اوکی جی اور کلام دے کلام دے زلف سورے دے کلام دے اوکے اور چانگ والا سنگا منگا چل رہے ہچل رہے اوئے وانی والا کی ہے تجھے کتنے ہیں اب

نوانے والا صفر 335 435 3515 یعنی صفر دو پیری دری پینز سلور دری پینز دری پینز یو پینز یعنی صفر ڈبل تھری فائیو فور تھری فائیو ون فائیو بیا درتا ہوں صفر 335 435 3515 باندې راشي موږ سره د کال د لارې خپل آواز شریکې خپل الفاظ شریکې بالکل موږ سره پروګرام کې چې کوم دې برخه واخلي.

پر اتلو شم لدیدنا مخروم لخوشالی نمی نظر نلگی اور خاطر بیٹنی اور سلیم کٹی خیل پر شریک شیر دیں دیر زیادتا منن جی دیر زیادتا شکریہ زمان گلاب خیستا بھائی جان سنگے نور زبالکل جی ٹک ٹاک امید دربالی شی زمان خور بہم ٹک ٹاک ہوئی

0: کو ورتا وای چی دا ډاکټرز په وګ لګولې وی ګلالیم چنګ نو کې شو ډیره زیاته مننه شکریا الو یو خزشي لیټس سی زو د لارډ سم د یو کال سره تم سره لکی کالر نن سوګې اوانی والا کنه تاسو کالونه کمره ل بیا وګورو ها جګړه در سره کوم السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: اب خیر علی جی ستړی مشي هلو سرنگی شکر دے بھائی چان آواز دین ٹھیک دے سہیلی پی ایم دوانی نو سرنگی بھائی چان بالکل جی ٹھیک ٹھاک یما اور امید لیف چتا سبم خے اللہ مرات رو چھوڑ خوشحال ساتھ جی السلام علیکم خیر دے جی بالکل ٹھیک ٹھاک تاسو سرنگ تاسو خے جوڑے خوشحالی جون مخروان دے
1: ماشاء اللہ جی الحمد للہ گرمی سے کئی بران
0: ولی جی وہ سم گرمی دے سو وہ موسم خدے ماشاء اللہ اور یہ سا
1: بس علی مجھے ٹانگ مجھے ریز دادا سے پرون بھی مجھے دے مشان ہے وہ کبرانا
0: اچھا جی اور وہ سپا اسمان بانی وریش تک نشی اشیشی نسبان دے
1: یار ابراگا خبر ادا کلا مرتی کلا وریش
0: زبس خر موسم خوب گزارا کڑی گنا
1: یار خبران دی خیر وری جو طوفان نہ دیر غد طوفان نہ کلا
0: اللہ دے رحم کی جی اللہ دے رحم کی
1: امین امین بس ہو والے پپلو مدے کاروبار میں مجھے علاقے من دی سوی دے علی دا طوفان نہ دیر آلا خوبا سلام دی مات کے علام دی طوفان نہ ٹول مسلمانان ہوتا تھی
0: امین الحمدللہ بس اللہ شکر دے شپ ورز خیر وانی دی امید چ تا صبح خے وقت سات جون بم خطیری گی
1: ماشاء اللہ دی الحمدللہ بس اللہ دی راضی تھی وقت سات ٹائم سے جے تا پروگرام پہ انتظار تو اگدا سم بھائی ودا خبر میں کولا مخ میں ہر وقت خطو دا سے غور ہون دی غوری لگا غور کڑے دی کی
0: او بالکل جی تیل پی ڈیری تب بس کما پا بے تیل لگولی پا مخ باندے
1: او بالکل دا سے غور غور سکاری جی اگو جی تیخیم پا غم دلاز مغور لاسے مختور رولے لکا چا غدا
0: دی تدی یو علاج دے زمونگ دا اوری جوالا پیسو آش خا
1: کسی والا
0: دا اوری جوالا ندے زمونگ دا چاول والا پیسو آش چکم دے
1: چاول
0: والا ایز نا چاول دا رائس پیسو آش پوترا والے ہفتہ بعد برا پسی بیا کال کے حسام ٹول مسئلہ حل شوی دا بالکل پو یشما بس دا ازنا رائس پہ سواش اور سر آوالی کوشش کو چی دا ازنا در کی بل در درنے کی ٹھیک دا
1: بس دیر دیر مننا سلیم کتی خیل دانے مطلع رہے ہیں جلان درمہ وفیدان دا خدمان دا عبدالحادی دا دو طولو تی سلام دعا وایا
0: والیکم السلام جی دیر زیادہ مننا شکریہ استاسو

0: اوکے جی ویشین اسمان زری سری پیار وائی سلامونا. اوکے جی السلام علیکم. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. دتا سوالی خبرې نه کوي.
1: هلو
0: زما واز درزی.
1: هلو
0: بیا یو کې ټول تاواز ورزی صرف تاسو تاواز کې مسله د سنې شموایلې. اوکے جی زود وانینا فرمان ارمان تاسو ته سلام. وعلیکم السلام. ډیر زیاته مننه. شکریہ جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. دا تاسو وختي کال کړو کنه دا واسې نه درتلو؟
1: نه زه خو فیضان یم له شه غرینه ما خو کال وختي نه د تکړه ما خو درته.
0: اچھا فیضان سرنګي شه برابرې
1: ماشاءالله سام بھائی سب برابر ہی تو برتا ہوا ہے وقت تیرا ٹائم پاس ہے موسم چنگ رہے دا
0: الحمدللہ جی. الحمدللہ موسم ڈیر چات مزیدار دے او بیا ہم گرمی شتا خوزا گزارا کی گیا غب جون تیری گی
1: ماشاءالله ماشاءالله مجھ لاستا خو موسم شا زبردست شا خوان کئی شا خوان دونو مزید جی نخلو لے موسم بس ہوا چلی جی
0: بشو کر دے چی پتا سبانے موسم خیصہ ہی کنا فیضان نو بس مونگم خوشحالی خا چیزا مونگا وریدون کی خوشحالی مونگا خوشحالا خوشحالی
1: جی جی بس اللہ دی بی خیر رحمتون ربان ورئی سام بھائی
0: آمین آمین
1: او چی خیر موی پیشی اللہ دی بی خیر رحمتون ربان ورئی
0: آمین
1: بس سام بھائی پروگرام میں روی دی امال کال بورتو کو عبدالحادی والا واس کو ندر ترات لی امال زب کال بورتو وقما
0: عبدالحادی تمی زما واز ورزی خو بس آغا سے حلو حلو کئی بس سب ورد نوائی ما
1: بس عبدالحادی وان جی مال اس سگنلی کار نا کئی ما والا واز ورد راجی وی دو المات نا راجی
0: بس پتہ نلگی چی دا سمسل دا
1: بس دغلس دویل اس کلا چین دا نوڑای کلی دغلس سگنلی دیر کامی کار کئی
0: زالا دے اللہ دے خیرو کی اللہ دے خیرو کی
1: اسام بھائی دا مخ می دا سی وچ کی دخت بکم دا غر اخلا موسو
0: چی دا مخ وچ والی دا پارا بیا زمونگ دا الویرا والا پیسو آش رخ لی
1: الویرا والا پیسو آش ایزنا ایرویلا
0: آو آو آو آو دا الویرا و دا بادرنگ دا سی دا غوا پی جوڑی خوا
1: اچھا
0: آو آو بس بدل در نکی خیال ورتا کوا زبیر صاحب نمبر پی سی پر
1: 353-5-0-20
0: ان شاء اللہ ان شاء اللہ دغه سره به ٹھیک ٹھاک شي خا
1: بس تو کو بھی کیندے صدا به زرا خلم کی ریزلٹ به دا غرا کی ان شاء الله به زتا پون چې ما ته ریزلٹ را کړه دا سام سه بو
0: لازمی بو یو زمونږ خیر دی یو یو پروډکټ استعمال کړي اجون استعمال کی راولې چې پته درته لګي چې واقعي ریزلٹ پکشتا کنيشتا
1: جی بس سام سه دا خدا سه دا کنه چې او یو شای استعمال کی دی ریزلٹ پته به در لګي جی استعمال نه خو ریزلٹ میزل پته به نه دا با ساسه به منځ د سړي سر نه جوړه ریزلٹ خو به استعمال را خلی به شی به استعمال کنه او کنه چې دا وستر واه چې ته ماتر ریزلٹ را کی زیل واره ول په سواش را واه لندیز نه والا
0: او
1: ماتر ریزلٹ را کی به زدر ته چې سمات ریزلٹ نه را کړه به زتا صدا خونه سم چې سام به ما ته ریزلٹ نه درا کړه لا
0: اومدغه سید کنه او ګوره گور تاسو زمونږ نه دی پیزان سی تاسو زمونږ داسې اوریدون کې کنه چې تاسو روزانه پروګرام تم راځي نو بیا تاسو له ګوره پکار د چې تاسو خامخ زمونږ پروډکټ لګ ډیر استعمال کړي
1: خامخ سم باید خو نه کنه انتخاب خو لازمي کو پروګرام ضروري دی نه انتخاب نه کو دا خو به موږ پتا باندې ډیر ګرام یو
0: او به او ګوره پیزان سی دا مينه می بالکل نه خوخه کنه چې یو کس ماتم راځي زماده کاسمیټک پروګرام تم چې ماتم وي بس زه خو ستا پروګرام اورم ستا پروډکټ یوز کوم او بل تم وای بل تم وای بل تم نو دی کی هغه کس تاسو ته پته شته اسی هغه خپل عزت خراب کی
1: جی
0: نو بس تدی سی زرو بم خیال ساتو د هرې خبرې به خیال ساتو د خپل یو بل د خبرو بم خیال ساتو او د خپل عزتونو بم خیال ساتو سید جی بالکل جی ولي سلامونه
1: عبدالحادی تا سلام دا سلیم کو چی خیلتا انوار بندیوان ماما تا سلام دا سر زمان ماما تا سفی اللہ خان ماما تا سلام دا سردار ماما تا سلام دا سردار مرجب خان ماما تا
0: اوکے جی وعلیکم السلام ڈیر مانن شکریہ استاسو
1: سالو سی بس امیدات خواست دا سام پر چچور ورون میں آواز آروی پروگرام خوشی دیتا ول دا دی خام خا لازم یو ور خام خا دی از نه انتخاب کئی
0: انشاءاللہ
1: پکام پانی کی راجی تا سر دی خبری آتاری کئیو دوی تو دی از نه پروڈکٹ پات ور لگی گیا سام سے بو
0: آو آو
1: نا با دوی تا آل تا پات ور لگی گیا چا سام سے برا غلی دا پروگرامونو سیو راجی نا کئی کا نا خندنائی ور جی خندنیا پروگرام نای زبردست پروگرام دا زبردست پروڈکٹ دی
0: عمدہ غسیر جی عمدہ غسیر او استاسو خبر ٹھیک عمدہ چی او چیز انسان استعمال کرے نوی آجون استعمال کی نوی را وستے ہوں دا غید خبت پتہ نہیں لگی
1: نا کنا سام بھائی وستی تس دی یو شی پتہ لگی دی نا رخیص تے دینے خوب پتہ بینے در تلگی دی تیرا واقع دی خوب پتہ بینے درو لگی
0: دی عمدہ غسیر جی عمدہ غسیر من خبر اٹول عمدہ غدا
1: دا غدا بس سام بھائی لا دی خوشحال لرا لا دی عباد لرا دی وقت دی را کوریو جان من الاختر زمان تا پدوالا سلام دا
0: وعلیکم السلام ڈیرا مانا نا جی ڈیرا شکریہ استاسو اوکے جی وعلیکم السلام شکریہ مننا
1: اللہ حافظ
0: اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ

0: வெல்கம் பேக் அர்ஷின் அஸ்மான். சரி சரி, பயர்வா இஸ்லாமுனா ஓகே ஷி குரேனந்தா சோலிதா சே காமோஷ காமோஷ யார் காமோஷி தும்ரா பக கபர நெத குரேகா ஆவகனா சலாம் பாய் வாலிகும் அஸ்ஸலாம். اور وہ لوگ بھی ہیں جو ساحل پہ طوفان سے سہمے بیٹھے ہیں, کچھ ایسی شنوار بھی ہیں جنہیں ہر موج میں ساحل ملتا ہے. آئلی فانا سے تھینک یو سو مچ جی. بالکل اسی طرح ہے, اپنی آپ کو جتنی بھی طاقتور بناؤ گے, لیکن یہ طاقتور بننا آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح طاقتور بننا ہے اور کسی طرح نہیں بننا ہے. ٹھیک ہے جی, اور یہ طاقتور آپ نے بننا ہے صرف مظلوم کے لیے نہیں, یعنی مطلب جتنے بھی ہمارے بے وس لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, اس کے لیے طاقت بن جانا ہے. طاقتور ان کے لیے نہیں بننا ہے, اس کا طاقت بن جانا ہے. ٹھیک ہے نا. لیٹس سی another کال, جو بھی ہے کہاں سے بھی ہے لیٹس سی لیتے ہیں ہماری ساتھ. اے پیاری آواز کس کی ہے, تو چلو ٹرائی کر لیتے ہیں کہ کون ہے اور کہاں سے. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ
1: وبرکاتہ.
0: بالکل جی زما خوگی خوری سے ٹک ٹاک ہم امید دے جتا صبح مخے وقت سا جون و مختی رہی گی
1: آج وائے خیر دے
0: اللہ مدہ غشان خوشالہ آباد رات سوکال رات ساتھا الحمدللہ زه بالکل ټیک ټاک یم. امید دربل رما اچتا صبح راته خ اور خوشاله. اوس در ته بارانو شو ماشاءالله ماشاءالله. بس اوس زه به بهر ته چې کله پروگرام ختم شي بیا به در ته زه ویم چې موسم څنګه دی, ځکه چې اوس راته پته نشته. ځکه چې بس زه خو تاسو ښه پته ده, سهار چې شي که نه نو بس ماته پته نه لګي. ماته اله پته لګي چې زه کله پروګرام ختم کړم بهر وزم ویلی ویم دا خو لاس چې دا خو یم سهار نه یم دا غرمه ده, نو ماته داسې پته نه لګي. بس دوڑی ہو لس بجے بالکل گرمائی اور تا سکلی کی خوشی وہ لس بجی سے بس خلق تنورون لمبا کی اور بس گرم گرم روٹے دا بس ٹول زمنگ زین ٹول کی داسی اور منگ چتا سسر ٹیم چ روٹے کھولے نو اٹے منگ ایل لان لا ناشتہ مو منگ نی کڑی
1: بس سنتا نہ کڑی
0: ما کم ده گود چه میم نده اسکلی
1: انویس پروگرام که نیجه ورد اسکل که نا
0: نو ده بزو خویل پروگرام تر آباس هم ده پخی بیر آل سو که
1: بای بس لگ وقتی را پاس بزان لسی پخ آبا بس پروگرام هم که واسی
0: نو ده شی گوره ده شی تاسو مال دک ترماس را لگلی که نا شی بز ده شی خپل ویجان لدک ترماس چه لگوا شی آبا پروگرام هم که ده گرم گرم چائے بورد را دودھ پتی چائے بورد سکین بس اسی بچیو نے بگٹ ما کولے د زڑن زڑب میں دعا تا سو تا کولے
1: وای کم دتا زم ہمری انت زین دے مار جی من گلے کڑا دمرا خاص تا سی من گلے کڑا
0: کی یو خدای با دا شکل ز سو اوی د درش من انشاء اللہ ابیا برابر نی چیس کی سیدا سیدا انشاء اللہ پرون خو رکی تاسو زمونږ د شپې لس بجو نواله تر د یولسو پورې پروګرام یو د شپې نه خو نواله تر د لسو پورې پروګرام وي صحیح ده. او کنه نو ما ویل که تاسو پروګرام کې کال کوئ نو ما ستاسو کال اوچت کو بیا ما تاسو سره خبرې کول خو هغه دوران کې بل کال نو بس بیا تاسو کال کټ کو تاسو واپس کالو نه کو بس بھائی نہ لس پوری ہو لس نہیں وہ لس پوری پروگرام بھی آؤ جی آؤ آؤ آؤ آؤ نور جون مخروان دے بس اللہ مدغ شان خوشحال ساتھ زمنگ دے ریڈیو دبنگ دلاری بس تاسو واحد زما دا سی خواگا خورا کیسی تاسو تاو سا پوری اس خمز یادی ما اولادیو کی چی تر داخیر پوری زی تاسو دا غشان یادی ما
1: انشاء الله ولي نباي ما دا قطع الزمرة دي جادي كيش نها بدي نباي
0: ان شاء الله ان شاء الله امدا شان با الله دی کی شو الله دی کی ستاسو رغه دا اد رورولی مین برقرار وی الله مرات خمیش خوشال آباد سو کال سات سیدا
1: سیدا بای خوشو کی تن خیر دے کنا بای کی دی دا ترای
0: ان شاء الله ان شاء الله زمونګه کوششونه روان دي چې امید دي چې واپس دغه پروگرام شروع شي بس دعاګانی کوي ٹھیک دا اوکے جی ڈیر زیادہ مانا نا آزما خوگی خور کی ڈیر زیادہ شکریہ وعلیکم السلام اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ صفر 335 435 3515 یعنی صفر دو فیری دری پنج سلور دری پنج یو پنج وانی والا ولی دا سے خاموش ہے خوب درزی ہاو آر یو آئی ایم گڈ ہاو اباؤٹ یو از نا دیا د چک چیگ شالم نماتبا د چاول والا پیسوا چرتا ملاؤ شی پوانا کی بالکل بدرتا ملاؤ شی پوانا کی بدرتا سمونگا پیسواش انشاءاللہ ملاؤ شی نا سکار بتا سوکی کا نا

افغانہ کے بالکل جی اتفاق فتین وال جن نسٹور گلشاہ جان مارکیٹ کالج روڈ وانا بازار حاجی باس محمد و گل محمد سے در سریات ساتھ دوی سر بزمونگا ٹول پٹول پروڈکٹ اویلیبل دیتا صورت لے شیر اور حاصل ہو لے شیر محبت خان گلی کی ہم زمونگا پروڈکٹ چکم دیتا ہر چا سر ملاوی گی اللہ دیو کی اللہ دیو کی چتا سر با انشاءاللہ التا ملاو شی نتا سور شی ادزان دا پار زمونگ دیسنا کاسمیٹک پاکستان دغا پروڈکٹ چکم دیتا سو اغیستے لے شیر او د ځان د پاره بالکل جی راوړلی شي السلام علیکم حسام بھائی اس نا شیمپو اور کریم ماشاءاللہ ماشاءاللہ کلی رزلٹ دے پکی نن با چاول والا پیس واش اخلم ٹانگ بابا خیل نا انور بندیوانی ما حسام بھائی تا تا او ٹول لیسر تا السلام علیکم السلام ډیر زیاته مننه شي ډیر زیاته شکریہ تاسو

اوکے جی نوشین اسمان سری سری اور پیاروا اسلامنا اوس فراش استاد میسجنا اوزان سره شامل کو استاد میسجنا اتمل وزیر ته می سلام ورکا اوسما اوکے جی وعلیکم السلام او استاد سلام اغي ته چکم دی ورللو خا کسم رحم زمنگا خاموش اور دون کی اگی غوالی چی راشی مکسر دا ایزنا کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے برخوا اخلی مکسر خپل آواز الفاظ شریکی زمنگا دا پروڈکٹ تپوس کول غوالی زان دا پار راولل غوالی نو ڈل کل ٹینشن مکوی نو کستا سو ہم سکن ڈیر زیات اویلی دے ستا سو ہم پر سکن بانی پر مخ بانی دغه غوړوالی ډیر زیات موجود دے بالکل داغه نتا سو پریشان ہے د پریشانی سره مخ ہے چې سب کیږي لک شانتا سو ګرځي یا تاسو بار لاړ شي کالج یونیورسٹی سکول ته لاړ شي یا چې کم دے تاسو چرته ځي وادل ځي نور سے د پار ځي تاسو کور چې کم دے مطلب خوا کې د د خاله پوپو کور وي د هغوی کره تاسو ځی راسئ نو په لاړه شي په لږ دوړه ستاسو په مخ باندې ولګي نو ستاسو ټول مخ باندې دومره دوړه پرته وي ځکه چې دغه اویلی سکین بالکل دغه دوړه راکاږي نو د هغې دپاره بالکل جی تاسو انتخاب کولی شي زموږ د اسنا کاسمیټک پاکستان چې کوم زموږ د چاول والے پیس واش تھی یعنی زمون چکم دوری جو والے پیس واش دے غوستا سو مخ چکم دے ساسو سکن چکم دے دغه بالکل لغی کی بادغه ا چکم غړوالی وی دغه ختمی دغه کمینو انشاء الله د زاند پاری یوسل خامخه انتخاب کو لیشی زمونگا چکم دوری جو پیس واش تھی لاڑ شی هموس انتخابو کی تا سب بٹان کے حارزه کی ملاوی گی پوان کی بتاستا ہر کاسمیٹک دکان کی ملاوی گی پ محبت خان گلی وانا بازار کی بتاست ملاوی گی پلولو شاپنگ سینٹر آکی بمیر علی کی بتاست ملاوی گی ہر زے کی بتاست سمگ دے اسنا کاسمیٹک پاکستان دغا پروڈکٹ ملاوی گی تاسو ورتلے شی اور حاصل اولے شی

اوکے جی نسپینو لی چکی بالکل جی اور بنگڑی بس رکھی خدا کی نمک کی چکم دیتا سو انتہاب کے لکڑے وی دے لاس سور دخپو دے پارے دے اسنا بلیچو نو بالکل دا بدرنگ بدرنگ لاسونا مدرنگی بدرنگی اخپی بتا سو لخیستا کی دے اسنا کاسمیٹک پاکستان اینڈ اینڈ وڈ بلیچ یعنی چکم دے سٹاپ نینا جوڑ کلی سوی بلیچ تھی دا غی انتہاب سر بستا سو لاس ستا سو اخپی بالکل خیستا کی گی ہمو سو کولی گی اور ورتوی مال دے اسنا ہینڈ اینڈ پٹ بلیچ راوڑا دا سٹاپ ری والا راوڑا ہم اسے ہو لگا ریزلٹ بدرتا ملاوی گی ہم سے ہر راشتر ماتا پروگرام کے پاس 0335435315 بانے میسج کا کالو کا اور ماتا بھائی حسام نہ سے کلی ریزلٹ رات ملاو شوئے دے چھے ماتا بتا شب دو آگا نکھائے خواہ

نو بالکل داسې خراب دړ کیږي نو داسې خراب سوي دي کنه که د دړ به تاسو باندې وینو الله که پروګرام وکړی او بیا هم ستاسو مینه زورور ده او چې کله مینه زوروري کنه نو هغه مینه بیا زوروري ښه اور پدی کے امتا سنے دا پروڈکٹ انتخاب کوئے اور نا پروگرام تا چکم دے رازے اور بس خاموشی سرے ہر سڑے ہو رہے صرف پا خاموشی خودکار نکی گی کھنا السلام علیکم جی نو وعلیکم السلام

0: اوکی جیم ټایم را سره روان دی لاړ بشم یو کال سره ته ځان سره یو کال واخلم بیا به سره ورو اجازه ته مخلم جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت الله
0: ا پروگرام کې تاسو ته هر کله ستړي مشي په خیرالي وایم امین جی سره تاسو عمر سره د خوږ आवाज ته چاريو د چرته نه اچھا جی د ٹانگ نه را سره خبرې کوي لکه څنګه جی مطلب څنګه صحیح حساب سره گورے جی ددی د پاره تاسو د اسکین چکم قابل ترین ڈاکٹر دی اغیل لاړ شي چاند ته پوسو کی چې ددی کم قابل ترین ڈاکٹر وی چې اغی پدی باندې پویږي پدی غوخه باندې پویږي چې دا د سده وجدا د سده وجنه دا د سده وجرا غلی دا نو اغی وستا سو پورا ټیسټ ټو کی سا سو پورا آشکم دے چانچ پڑتال بو کی دا غی نه بعد واغی تاسو بیا میډیسن ولي کی تاسو بیا علاج ولي کی کوشش کوي دا سی لوکل ڈاکٹرز لا تاسو مور زئی سید جی
1: یا دین اللہ نے بیا تاسو لام ز جن سٹور چ وے ار پر یش مار پر کریم دی دغه سره دا گو جی
0: نہ جی نہ دا زمونږ د اذن والے پروگرام دی اوس چاته غلطی مشورې نه ورکوم چې یو کار سما کریم نه کوي چوکار زما پروڈکٹ نہ کی چوکار زما تیل نہ کی نوز چاہتا نہ وے مچ لارش زمون تیل را واخلی او تا سو دی وکی از نا پروگرام تک کال کڑے دے عزت تا وے مچ دی کی ستا چکم مسئلہ دا زما کریم نہ ٹھیک کی دا ڈاکٹر مسئلہ دا بتر ڈاکٹر لزیو دا بتر ڈاکٹر ٹھیک کی نوز چا بانے ہا سی بھی س کریم نہ ور خرسو مچ لارش زما کریم دے زاند پار اخلا بس دا چکم دے زمونگا چکم ایزنا آئی زیڈ این ایزنا کاسمیٹک زمونگا سو اکثر دا دی مسلو دا پارا فارمولا بیوٹی کریم خلقو تیادو ما اچھا آغا با پاکی کار کی خطوہ چھ زماستر گو سردہ وڑی وڑی غوکی وغیرہ دی نو دا چھ کم دے تاسو خیر دے که کریم رکھ لے مولا را واقع لے کو که تاسو ڈاکٹر لے لالے نورا ہم بہتر خبر دا خواہ آو جی آو استاسو مانے نا شکریہ آچھ تاسو را لے پروگرام کی مماثر برخ واقعی سلو دا دے اسنا پروگرام دے خواہ چھ دے چا کریم مراوڑی دی اغیتا اغی پس کالو کئی آور توے ویستا کریم مماثر فائدہ ندر آ کرے ٹھیک شو جی اوکے جی اللہ دے خوشحال کڑی رمان نہ شکریہ بابا چکم دے مشر چکم دے وائس تا سو کریم میں روڑی دے او یہ ماں تے ریزلٹ نہ درا کر مائی چدا زما کریم سنگ ریزلٹ نہ در کئی باقی تا سو بخبل ہوا ہوری دے برحال ستاسو ټولو ډیر زیات مننه کوم ډیر زیات شکریا ادا کوم چې تاسو دمر راځي موږ سره پروگرام کې برخه اخلي موږ سره خپل اواز الفاظ توانه د اسلام کاسمیټیک پاکستان دا پروگرام برخه جوړوي نو ان شاء الله هم دغه شان براسي خامخا براسي لازمی براسي ځکه چې دا پروگرام د تاسو لپاره تاسو روح کله تاسو د بیوټي د پاره دی تاسو ته سم مزید معلومات پکارو تاسو د ایڈریس حوالی سره معلومات پکارو اور تاسو چې حساب موږ تاسو نه هر ټیم تاسو کولی شئ نو په 0333 50 19 020 باندې تاسو زموږ نه تاسو کولی شئ پوښتنه کولی شئ دا نمبر در سره بالکل چې یاد ساتي 0333 50 19 020 پہ دیوانے هر قسم معلومات کولی شي. زموږ د هیلپ لاین نمبر دی

برحال انشاءاللہ لازمی ویوزل انتحاب دے اسران کاسمیٹک پاکستان خام خاک ہوئے دخبل زان دپارا دخبل کور دفارا ستاسو کال زراروان دی بخن غانم ٹائم را سر ختم دے صرف اور صرف یو منٹ سا سر پروگرام کے پاتے نے انشاءاللہ سوا بیا ملاقات کو ٹک دنو بجو نوالا ترد لسو بجو پوری ترداغ بدم آغ دم بمال را کوئی اجازت کساب ساگانو وفا اکڑلا جون وفا اکڑلا انشاءاللہ ملاقاتو نو بکی گی پروگرامو نو بم کی گی خبری اتری بم کی گی انتحاب بہم دے پروڈکٹ کو لازمی بیکو دخپل زان دیر زیاد خیال ساتھی پلوی اللہ مصفارم دلوی اللہ فامان ایزنا کانسپیڈک پاکستان زندہ بات تاسو ٹول پائندہ بات

میڈیسن اور پروڈکٹس وغیرہ مایوس کول نڑ کی دو بس مالا چا مشورہ راکا دا اشما اینٹی ایکنی ٹیوب دا اشما سیرم او اشما رائس فیس واش طول لزر دا مشورہ ور کوم چی تاسو خپل ٹائم ما ویسٹ کوئی دا چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغی دا پارا اشما پروڈکٹ یوز کئی انشاءاللہ مغبم مکمل صفاشی.

0: زمهنوریم د پشاور نه لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وه، دانی او داغونه او په مخ. الله ګوا دی ډیر علاج می ورلا وکړو، ډاکټر، میډیسن او پروډکټس وغیرہ. ما یوز کول نه ټکېدو. بس مال چا مشوره راکا، د اشما انټی اکنی ټیوب، د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش. ټول لزر دا مشوره ورکوم چې تاسو خپل ټایم مه ویسټ کوئ. د چا مخمانی دانی وی، دا غونه وی، هغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ. انشاء الله مخ به مکمل صفا شي.
1: ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم
2: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
3: کری صاحب خور ار لجلیوں دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان ہم را نحیر دی او کریمو نما ہم را نحیر دی
2: وا سکی بسا دا سڑیا وروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لائش ما فرمولا بیوٹی کریم در کم نہ پکی دا سیرم و مکس کول ضرورت شتا او نہ ویٹامن کیپسول او گرنٹے سره با خوراکای تا مخ در ته صف کوي انشاء الله
3: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
1: پھول کھلتے ہیں پڑ پڑ کے سلے
4: ز سمیر د مصری بانډا محل احسن هیننا ز پ مصری بانډا کې د 13 لسو کالونا د کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس ایک اپنی نہ لیدلی چې خلق و سره دمرا مینه او خلق و تا دمرا فائدہ ملاوی گی آگا کپنی دا اشما کپنی دا چی اچا اشما پروڈکٹ پکاری ما
1: وہ تنہا کون ہے بادشاہ وہ کون ہے
5: السلام علیکم
1: مہربان وہ کون ہے

اند السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جهان ګران زما د اشما کاسمیټکس پاکستان اوریدونکو ګران مینوالو تاسو ټولو ته د هوا په لهرونو په چپو باندې کلی خیستا اور پنوی سحر کی مینی محبت نا ڈگ ڈگ سلامونا اڑان دے کو ما گران مینی والو ماتا ویلے کی گستا سو قربا اکرام خان اور تاسو دے وقت کی زما آواز الحمدللہ زما دا سٹوڈیو اشما سٹوڈیو پیشا ورنا بالکل براہ راست ہو رہی کورونو کی قربان تاسو کم کم ریڈیو لگولے دے نو دا امید ریڈیو 400 دا دے اور آواز ایف ایم 107 دے زلمی ریڈیو نو شیرا دے امن ریڈیو ٹانک امن ریڈیو کرک دے او 88.0 لکی مروت باندے ہم زما آواز تاسو بالکل براہ راست ہو رہی بیگانے ٹیشو نورنگ کے نو ریکارڈڈ پروگرام زمونگا تاو سر چلے دو اور اوز زما پروگرام تاو سر چکم دے نو آغا بالکل لائف دے اور بالکل براہ راست دے دین علاوہ قربان گلوبل ایف ایم 91 ڈی آئی خان بانی ہم تاسو زما آواز ہو رہی پدی ٹولو چینلو بانی زما تاسو سر ہر سحر ملگرتیا کی گی دلسو بجو نوالا تر یول سو بجو پورے دا 107 آواز ایف ایم چکم لسنر دین و تاسو سر زما دا مزیگر درو نوالا سلورو پورے بیا ملگرتیا کی گی آو دک شانتی زلمی ریڈیو بانی زما تاسو سر دشپی دا نہو نوالا بیا لسو پورے ملگرتیا کی گی او لخیرا چی کم د 400 امید ریڈیو دے پدی زما تاسو سره یو سحر او بل سحر د لسو نواله یو لسو پوری ملګرتیا کیږي.

0: حوالی سره سنی خټک زما ډیره خوږه خوردا دعا سلام رلیږي. وعلیکم سلام. ډیره مننه هینا سنا هم د چار سدین دعا سلام رلیږي. وی چې आवाज اف ام زلمی ریډیو امید ریډیو پټولو دی आवाज کلیر دی. مننه لوی خزش سنا. اظهار الحق هاشمی زما ډیر خوږ ورور دی. باغ بونیر کې د دکان دی او ګیلمن دی. وی چې زما کال نه ملاویږي خو بهر حال کې څوک باغ بونیر کې زما आवाज اوري او اظهار الحق هاشمی پیجنی یا د باغ بونیر سره تعلق دی نو دی خوږ ورور نه په اسانه زمونږ پروډکټ ترلاسه کولای شي. اشمانور د بابو زین دعا سلام رلیگی. وعلیکم سلام. ډیره مننه اشمانور د بابو زینا الیش باد نو شیرا نمایا د ډیر زیاته مننه خوشاله سی. ګور تاسو زما پروگرام کې کال کولې شي میسج کولې شي. اکثر زما خوين دیرونه چکم دی نو هغه ډیر زیات خوله میسج راولېږي خسته پیغام راولېږي یا سه تپوس کوي. بهر حال هغه تپوس کې زمونږ فائدہ وي ځکه چې یو انسان درنه تپوسو کې نو هغه ته چې د پروډکټ باره کې ته خبر وو کې نو هغه ټولو ته چکم دی هغه خبره بیا ورورسی کنه. لکه تپوس یو کسو کې خو چې ته یو ملګری له جواب ورکې نو ټولې واوري. نو خو دا ده چې نیم تاسو خپل نه لیکئ نو دا یو چې کومه خامی ده یا کومه کمی ده په میسج کې نو دام خپل یو سایت ته کوي او خپل نیم لازمن شاملوي. ضروری نه ده انسان دی کمزور دی چا چاله به مونږ تسلیانی ورکو او چا چاله به مونږ ډاډ ورکو کنه. نو اکثر زنانه چې کوم دی نو خویندې زیات یریږي نو نیم خپل چینج کولی شي. لکه ګوره پرون یو خور کال وکړو نو هغه خپل نیم چې کوم دی هغه اوښودو نو ما ورته دې نیم سپیلنګ سره بیا فوراً زما ذهن ترالې چر دی به ځان باندې دا نیم اسپیشل د دې پروګرام د پاره کې دلی وي. نو بیا چې کله ما د هغې نه پوښتنه وکړه چې یاره دا ته د خپل نیم په دې پروګرام کې ځان د پاره چې کوم دی خوښ کړی دی نو ویل چې او یاره دا نیم چې کوم دی نو دا ما د دې پروګرام د پاره خوښ کړی دی چې زه د پروګرام کې په دې نیم سره راځم. نو هر یو نیمی ستاسو پہچان پکار دے مونږ کم تاسو له پاسپورت جوړو یا درله آئی ڈی کارڈ جوړو یا درله چکم دینو د بینظیر پیسې بدرلی گو اورې چې بس بیا و چکم دینو پکې غلطی وی او داسې واغه سی خبرې بوي کنه. نو بس یو پہچان جوړ شي کنه. لکه څنګه ګوره نه دا زما خوګه خور دا خکولا دا کشمالا دا او شمناز دا لبنا دا داسې ډیری زما خوین دي دي راضی د کرک نه راضی دا یو سو نیم زما خولې لراله. ضروری نه دا چې دا زما د پپو د ماسی او د خاله بچی وي. او میخانی زما خور راضی د ثوابین کائنات راضی ماشاءالله. نو بس یو پہچان چې کوم دی نو هغه جوړ شي کنه. یو پہچان چې کوم دی هغه ډیر زیات ضروری دی چې څوک میسج کوي. طریقه ډیره اسانه ده. خپل نیم بولی کوي داغې نه بعد د خپل کلی علاقې وطن نیم بولی کوي سستازو د زړه مرزي ده هغه ولیکي او بیا راولېږي په 03159 02302. دا نمبر د اشمهاریو پروډکټ د پاسه هم موجود دی او چې کلم تاسو په دې نمبر باندې ما ته میسج کوي یا کال کوي نو هیڅ اضافي چارجز نشته. چې مطلب تاسو سره بیلنس نه وي نو کال به نه راځي. کې تاسو سره فری ایس ایم ایس دي تاسو ایس ایم ایس به هم راځي. که تاسو سره فری منټس موجود دي نو بیا چې کوم دی ستاسو کال به هم راځي. او د کشانتي چې کوم دی 0335 دا زما دویم نمبر دی د سټوډیو ها. او دا نمبر په زون کې دی 0335 960 7450. په دې نمبر باندې هم تاسو کال کولی شئ. او دا 0335 په زون کې دی او دا 0315 چې زما کم نمبر دی نو دا یو فون کې دی. یعنی 0315 94 72 302 په دې نمبر باندې تاسو کال میسج کولی شئ. اور زما تاسو سره ملګرتیا وی یو لسو بجو پورې پس د یو لسو بجو نه بیا تاسو کالونه میسجز پروگرام کې نه شاملېږي. او که تاسو معلومات کول غواړئ نو 0315 باندې بیا کنټیکټ کولای شئ. زمونږ یو ورور دلته موجود وی ډیوټي کوي ماشاءالله پیر شاهد سے ناغه سره دا هیلپ لائن نمبر وی او س انفارمیشن س معلومات وی پروډکټ باره کې وی او کدغه شانتي چکم دی نو س نور س خبري وی انسان دی اوس د هر چا د زړه خپلی کیسی دی خپل ستپوسونه دی خپلی خبری دی نو هغه ټول تاسو له زما د غرور چکم دی بیا جواب درکې. صحیح ده. تاسو د سہولت د پاره د ملګری چکم دی نو دا مونږه ساتلې دي. یعنی چې مطلب تاسو ته صد دشواری نه وی کنه. الله الله الله الله الله راځي ګور بل سره د فون بلی کوي. سوق دي کم زنه دي مطلب پهل نه کالر را سره سوق دي کم زنه دي بلکې ما خلا یو کالر هم نه دی غسته پهل کالر دي زموږ د پروګرام. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. لګی تیز خبري کوي به چوریا سوق خبري کوي د کم زنه. ام خانی خبره کوي د نورنګ نه ماشاءالله. ام خانی ډیر زیاتې شوې ښا د کارک نمراله د ثوابی نمراله د نورنګ نمراله. او نورنګ کې دا سیګنل شته؟ اچھا نو نتورک مسله وی ډیر زیاته کنه څه کمی وی چې کمال خبره ده چې ماشاءالله نورنګ کې سیګنل شته دی او تا کال وکړو. ازمونږ رور جانگیر به خو زمونږ نورګ دی.
1: دی
0: اچھا صرف کال کی سے شکر دے کال خوش ہو پہلا زل دے رہا تھا کال اکڑو پروگرام کی اچھا دادی دویا ما پیرا دا خا او دارا تو آیا چھے کم یو ریڈیو وانی آواز ہو رہی لکی ریڈیو آواز بس افادر زیزہ کا نورنگ کے لکی نیز دے دے گا نا شکر دے سعیدہ او دارت ہوا ہے کنان چھ زما کم یو دا اشما دا سے پروڈک دے چھا غط خپل استعمال ہے سعیدہ ڈیرا مننا خوری خوشحال ہو سے پروگرام را سر وورا ام خانی ماں سر ملگری واد نورنگنا اور رازی گورو بلا سر سوگ دی اور دا کم زین را سر ملگری دی باقی گرمی دا او گرمی کی چکم دے نو گرمک امراضی گرمی کی چکم دے آغا دانے امراضی نو دا دانو دا پارا دا گرمکو دا پارا زمونگا پا اشما کے مکمل علاج دے اشما اکنی صابون دے دانو کے زبردست کار کئی الرجی کے زبردست کار کئی دے نا علاوہ چکم دے نو باقی دا نور دا وجہ دا موسم دا وجہ سکن خراب شی نو اشما سن بلاک یو بہترین علاج دے ادی نا علاوہ اشما ہربل اسپرے کولے شی گرمکو باندھے مکھ باندھے لاسنو باندھے خپو باندھے دا بدن ہر حصہ باندھے خلم و پخا دا خل کے دننم کولے شی الحمد للہ ہس نقصان نشتا زمونگا دا اشما ہربل اسپرے زخم سپونے خارخ گرم کی ریشے جلن سوزش یا دین علاوہ چر تک کمزے زخمی شی یا اللہ دین کی اور بو سر کمزے اس وزی فورن بدرتا آرام ملاوی گی اشما ہربل اسپرے سر 250 روپے قیمت دے اور قدرتی جڑی بوٹو نہ جوڑا دا او بیا بازی دانے داسی وی گن والا دانی وی زوانہ کی وی ننکئی وی داسی قسم ایک نی دا پارا تاسو بیا زما چکم دے نو اشما ایک نیو ڈراپ استعمال کریں سترگو ساز کی عمر ایک نیو ڈراپ دیں پا 250 روپئی دیں اور چھ کم زی باندے دانا دا بس یو پیرائی پہ لگاوا انشاءاللہ دویما پیرا لگولو تا بے ضرورت ہم نرازی زیاد نہ زیاد پا یو دانا بھائی دودری واری او لگوی دودری واری دودری ورزی نا دودری پیرا او انشاءاللہ مکمل دانا ختمی دانے ختمی دانا دانے ننکی زوانے کی ایک نی نو اشما ایک نیو ڈراپ چکم دے اگر یاد ہو ساتھ رازی گور بلا سر دا فون پلی کبانی سوگ دی کم زینہ دی گور تاسم کال کولی شی 03159422302 او 0335960 7450 بانی گور سوگ دی اور دا کم زینہ دی را سر السلام علیکم سنگ ای زمان خوری طبیعت دے خدے برابر دعا سلام دے صحیح رانا لو لگ تیس سلام واچا واچا ٹولے ووری وعلیکم السلام سنگ ای دعا جوندی ہے ماشاء اللہ گو رہے تم زمون پروگرام سر لگی دے لیکھا زندگی دے وقف کرے دا زمون کا پروگرام تھا ماشاء اللہ وفادار خور زمون کا خاں کدا نو شیرا ٹول کالران خاموش شی خو ماشاء اللہ تن خاموش کی گی 0335 نمبر کو لاؤ کم بس دا دعا کال او میسج بپے رازی خام خاں اے ہے دا خبر دے بالکل صحیح دا مشران دی خدی کو کور کے خیر دے خوری صحیح او دارا تو آئے چھ موسم سنگ دے نو شہرہ کے ترلا ترلا چکم دے نو ترلور تو آئی او دارا تو آئے تاسو خٹکی ہے خانو دا ترل لفظ خو خٹک استعمال ای مطلب مونږ خلق وایو زما دا ترلور دا زما کزن دا او لک زیات چې دا سي زمونږ دا کلیوالا شي بی خیزان نه ساده جوړ کې وای زما تربور دے
1: پال خو هغه زما امیله دا واس نه کوي زما امې کې مشر زما امیله وي اے ترلی اے کرلی
0: خا دا ترله لفظ چې کوم دی دا خټک استعمال دی الله دې مانه غلطه او اوبر اغلی دی غوي کرا که تاسو کرا
1: نه بای ان کر راغلی
0: دا غوي کور چرته دی
1: بای غوي کور دی خو علي حتی ما پات تل خطه دا څنګه غونډه څنګه
0: صحیح ده بس الله رب العزت دې ورله صحت ورکی او ډیر زیات احتیاط کول پکاري د ماشومان مبارکه او بل خبر داد کنه چې دا اوبو ولا خبره مې کوله مې چې پچا راشي بس غم دا غوي دي زمونږ په ملک بیا داسې سوک نشته چې هغه ستا په کار راشي ستا د کور اوبو باسي ستا د کور خټي وباسي تا ته لار صفا کی بس چې در باندې را لستا په سر راغلی دا صحیح ده بس الله به اور له خیر دې نه خکور ورکی ها دعا ډیر مننه خو خوشاله اوسې دعا ډیر مننه جی شمناز شمناز غا وینر شمناز راغلی و شمناز کرکنا
1: او پای ته هر کله پروگرام کې ریکارډینګ کې دې ته تاسو پای غو لا غوي چې موږ غا نو ورې دې
0: صحیح ده ټیک ده ان شاء الله صحیح ده ها
1: پای ټول خو یاند
0: الله حافظ وعلیکم السلام ډیر زیات مننه دعا ما سره ملګری و د نو شعرانا دعا کوم یو پروگرام یادې ماشا الله د دولسمې میاشتې د اخیری تاریخ او د کال 2025 پروگرام یاد کړو ما بغیل و میاشتې وشو و میاشتې نه نو د شپک خو روانې دي یا شپک خو شوې دي ځکه چې میاشت و ما د 23 تاریخ دی رازی ګور بل سره د فون بلی کا باندې سوق دي کم زنه دي السلام علیکم آواز می درځي السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: سوق خبرې کوي بچوړي کم زاینا
2: کلسوم
0: خبرې کوي ډی خان نه کلسوم پہلا ځل لیکالو کړو کمخ کې د کله کال کړي زما پروګرام کې شکر دی بالکل خیر خیریت دی کلسوم سومره ټایم نه زما پروګرام اوري
2: کوم بھائی تا پروگرام خود 2018 نه چاول پروگرام د شری کړه واخې راج نه یارو
0: ماشاء الله دا زما پروگرام کې د زوانی 13 شول بډای شوې
2: یا بډای خو نه ال تخلاړو کوم
0: خال ته وړو کې پروگرام صحیح ده خدار ته وایا کلسوم چې په دا دومره ډیره موده کې د کمی خور خبرې زړه ته وغورځې دي
2: نه وخت ولولې نه خاصی دي
0: ډیره دې پکې دا چا خوخي دي
2: استعمال اول ول د 350 روپے واغه می استعمال د اوس په 200 درای 350 می استعمال د صرف مور اوړي وی
0: ماشا الله ټولو پروډکټونه خوشاله زما خوري
2: خوشاله غا شو ول پاوډر مور اوړي وی
0: صحیح ده ټیک ده ډیره مننه لو یخذ شي خوشاله اوسه خان کلسوم
2: ډیره
0: مننه ثانک یو جلال فیس کلسوم زما خور ما سره ملګری و راځي ګور بل سره د فون بلی کمان دي سوق دي او د کم زینرا سره ملګری دي السلام علیکم څنګه اوروره طبیعت دی خدای برابرې رفت الله ونډا بلوچ مسعود کاسمیٹکس اینڈ جن سٹور ما غي کنه بلی
3: بالکل
0: امیر صاحب څنګه طبیعت دی خدای برابرې مینا دی سیوا شوی ده خان
3: ان شاء الله ضرور چې تاوی دی ان شاء الله چې څومره یې اسمه ولا چې مینا زیاته ان شاء الله درجه زیاتې شي کنه اور په اور
0: اے بالکل کسٹمر ما غسر بیا مینا سیوا کیږي دکاندارانو سره د کسٹمر مینا سیوا شي سوک مونگ تا کال کئی مونگ سر مینہ کئی دا اشما پروڈکٹ استعمال کئی ان کی اغوی سر مینہ کئی
3: بالکل الحمد للہ تقریبا زیر استعمال 50 پروڈکٹ
0: استعمال بس دا گور تا خپل استعمال کڑی دی تالے فائدہ در کڑا اوسے تو دکان کے خرسوے کنا نو دا داس انسان بیا ډیر مطمئن وی زکه چې خپل استعمال کړی وی کنه نو هغه خلکو ته بیا دا وی چې بیغمه شززی موارم بس کپنی پرېګه دا پروډکټ خلا نو داس کس نه بیا پروډکټ ډیر خرسیږي خلک هم ورسره ډیر مینا کوي او داغه په خبرو کې اثر هم وی زکه چې اسه وای نو ریشیا وای
3: بالکل یو دا یو کسٹمر وای چې دا نه بیا ګرمه ته پر اسه سو بین راکا مده چې دی ټول خو پرېدا چې یک نه سو بین زه دارکا
0: ماشاء اللہ خدارا تو آیا چھ اس دکان ایڈریس بدے دے خل کو تو سنگا ور سید کو چھپا آسان ہے ور تیات کو چھ دے زی تراشی او تاسا ملاوشی
3: نوال خان مسعود جنرل اینڈ کاسمیٹک سٹور 1W
0: دا 1W چکم دے دا علاقہ دا
3: او دا علاقہ دا مین بن روڈ
0: خیر محمد واٹس اپ باندھ رو لے گا چھ مالا دمرا فلیکس جوڑ کا چھ لمبائی او چوڑائی رہتا یاد کے سمرا سائز دے گا نا تالا مونگا دیش ما فلیکس جوڑ کو دکان دا پاسا با یو لگوی بیا با پاسانا دی خلق پی جنی
3: بلکل انشاءاللہ دا پشتنا میں کہولا ہے اکرام بھائی
0: جی قربان
3: چی نام دے دیرہ خلق دی ای خان چی دیا
0: یرا ای نام دی ای خان کی دی کنٹیک ور سراؤ کا
3: اچھا سیدہ کا خوب پرون ما کنٹیک ور سراؤ کا انشاءاللہ پا ویزٹ بند در درم دکان تا
0: او بلکل رابطہ ور سراؤ کا دارا تا اس پتہ نیشتا چی پا کما علاقہ باندی بھائی خولانی دی راغلی ام دغا ڈی ای خان کی دی
3: چلو سیدہ
0: ډیره مننه خوشاله اوسې ونډا بلوچ کې سوکم زما आवाज اوري کنه دی خو غرور نه زما اشما پروډکټ په اسانه ترلاسه کولې شي کونډي کوټ کې ابراهيم دی دا اغنې په اسانه ترلاسه کولې شي زربت خان جی صدام اند رمضان پلازا کې او دین علاوه په ڈی آی خان کې خیر محمد دی اور شیخ یوسف اډا کې زاهد عمر دی اور د کشانتی په عمر مارکیټ کې چکم دی آر جے معاذ دی اور سمرا دا مین په دې بازارونو کې دکاندارانو ټولو سره اشما پروډکټ ملاوي کې السلام علیکم السلام علیکم
4: وعلیکم السلام جی سن دے چل دے
0: شکر دے قربان بالکل خیر خیریت دے جی سو خبری کوي د کم زینا
4: نورنګ خبرې کوم افتاب جی
0: نورنګ خبرې کوي افتاب افتاب مبارک شه یار سیګنل نن سار سبار غلی دی نورنګ ته ماشاء الله
4: یو سیګنل خو پرم جی مشان نه تقریبا کار شروع کړی او نیټ خلاکار نه کوي او سیګنل کار کوي
0: مړه به کنیټ کار نم کوي خو چې دا سیګنل کار کوي سړی خپل خپلوانو ته کال کوي تاسو ته مونږه کالونه کوو زپ موبایل خو انسان یو بل خبره ولې شي کنه
4: بالکل بالکل جی بس خو جی سب ډیر مونږه بل خبره سره وشي تقریبا مانس کې بعد دوا کال وځي وتلی
0: او بالکل ډیر مونږه بعد درا تفتا بکالو کنو دا دومره ډیر مونږه بعد د کال کول وجه صد پروگرام دی نه اوریدو کبه د کال نه ملاوي دو
4: نه جی سب پروگرام اوڈینی وارو خدا سلو سے پاک کل ہوتا تھا پتہ دیر مشکل کار دے بل سرن کے پاس جی سب مصفیات تھی دا سے منگ مصفیات تھی تو جی سب کرونا ہو جی سب اللہ کہی کہ نا
0: صحیح
4: اللہ بغیر ہوتا ہے ہو جی سب عشم برکت تقریبا مت جی سب 10 سال بعد اللہ تعالی بچائے رکھے دا بچائے میں اس دعا کرو الحمدللہ
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست زبردست اللہ رب العزت دے درتا نے کمل الوی کی خان
4: امین تقریبا کوم لکلی دی دته جو کوم مست لکه بچی هر رزلټ راکړو چې تاسو لکه بچی امید وکړ بالکل صحیح ما تو تقریبا یو بچای اوس پر مدري له الله تعالی بچی راکړي و ډاکټر صاحب
0: ها ماشاءالله
4: نو یو روپیا جی سما لکه علاج نو کړه چې ډاکټر ولې چې تاسو لکه امید ما پرابلم جوړ شو نه یې له وژنه کنه جی
0: صحیح
4: به ما د کور کوه د جسم به شمه کوم چې دم وي ملول دی مې دی لپاره
0: صحیح
4: نو تین بیا تین تقریبا نو چا غوندي اته میشت نه میشت تل وایست نو ریګل وایي سر دي سماله ول
0: صحیح
4: نو چې ما کی تقریبا نو دا سر دا سل بعد په بچي مې ته کومې ده سوه یو مخې ورو په علاج نه زکړا ته خو لېږي ډاکټر دا سی ویلو چې رل کو بچي امید ما ساتو نو ویلې په دمو هډي اجي سر یو روپې علاج نه کړه
0: صحیح
4: نو مو سوچ مې کوله چې ما وچ نه دا خبر کوم نه پکره غته یو روپې علاج نه کړه ما کې 10 سال وروسته کې د لیږي سره دا سوي ولا کیږي
0: صحیح افتاب بھائی چکل ما سرا مولانا بلال سے پروگرام کئی کنا چکم زمونگ دا عشما حربلائل جوڑائی نو آغا بیا ډیر ډیټیل سره په دې عشما حربلائل خبرې کئی نو آغا پکې بیا د زنانو آغا بیماریان هم داسې سرسری سرسری ڈسکس کی یادی کی چې د صد وجه د زنانو اولاد نکیږي او وی چیرې په دغه بیماریانو کې د زمونږ عشما حربلائل الحمدلله کار کوي. افتاب بھائی یوازې تنه داسې ډیرو خلکو مونږ سره رابطه وکړه، میسج یې وکړو، کال یې وکړو چې الحمدلله د عشما حربلائل د وجه الله مونږ له اولاد راکړو کنه، خو وجه چې کم دا هغه سنه سب بهانه وي چې الله انسان ته سنه سب بهانه جوړوي، نو تاسو ته الله بهانه یا د دې خوشحالۍ ذریعہ عشما حربلائل الله جوړ کړو.
4: بس یو بچای رکھو دا 10 سال بعد جی سے بھی اللہ تعالی دوام بچای رکھو لگا درے میں بچی دی اس طرف میں بچای
0: نا گور ہفتہ بتا باندې زمونگا تا باندې زمونگا مٹھائی کیگی خا چ انشاءاللہ نورنگ تے درشو او جہانگیر بھائی خواتا تے چ کم دینو مٹھائی راوڑ یا مشہور بیکری نورنگ کس نام دا نامیرا نہیں رشو
4: فریشوے
0: فریشوے چ دا فریشوے نا گور خوا گراوڑ ہاں بالکل السلام علیکم. وعلیکم السلام.
5: سوک
0: خبری کبھی خوری کم زینا نور جہان جی جی سر نیم دی یاد کرو ورجہان دخپل کور نہ خبر کوي خان ول خلق پردي کور نہ خبر وردا جہان وردا جہان
5: وردا خان
0: وردا خان خاصه ده وردا خان اوس می صحیح وي زما आवाज درزي وردا خان وردا خان چرته لاړی زا بهر حال چهر چرته لاړی بس الله دې خوشاله ساته. رازي ګور بل سره د فون بلی کوي سوک ملګری دي اور کم زین را سره ملګری دي ګور تاسو هم کال کول شي 0315-94-72-32 او 0335-960-74-50. السلام علیکم. زمان انکل کیسے ہیں آپ؟ طبیعت آپ کی کیسی ہے زمان انکل؟ جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے. یہ تو کافی عرصے بعد آپ نے کال کی ہے پروگرام میں. جی جی اللہ نہ کرے زمان انکل سے آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہو. ہم نے کب کہا ہے کہ آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟
6: میں سیریس پڑھا ہوں.
0: جی جی
6: میرے ساتھ آپ نے بڑے شکرے کیے ہیں.
0: جی جی جی جی زمان انکل آپ ہم میرے بزرگ ہو، اللہ آپ کو صحت دے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے جو آپ کے دل میں آ رہا ہے یا آپ سوچ رہے ہو. میں نے کئی دفعہ ابھی بھی آپ کی کال یس کی ہے، آن ایئر کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بار بار کال ڈراپ ہو رہا تھا، پتہ نہیں کیا وجہ تھی. جی جی اللہ آپ کو خوش رکھے، ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں اور اللہ رب العزت آپ کو صحت دے، ہم آپ کی صحت کے لیے بھی دعا گو ہیں. جی جی
6: میں
0: بس اللہ رب العزت، اللہ رب العزت آپ کی کو صحت دے، اللہ کے خزانوں میں جو ہے نا وہ صحت کی کوئی کمی نہیں ہے، اور اللہ رب العزت جو آپ کی بیماریاں ہیں اس کو ختم کرے. اور آپ کی باتیں سن کے، آپ کی آواز سن کے بہت اچھا لگا، خوشی ہوئی، اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے یہی میرا نمبر ہے، آپ کال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ میں کال اٹھاؤں گا، آپ سے بات بھی کروں گا.
6: بس میں
0: جی جی جی جی بس انشاءاللہ دعا کریں گے کہ اللہ آپ کو صحت دے. آمین آمین، دعا میں یاد رکھنا. جزاک اللہ زمان انکل، بہت شکریہ. اور ایسے کالر جب آتے ہیں یقین کرے کہ دل دہلا دینے والی باتیں ہوتی ہیں. زمان انکل زمان پروگرام چکم دینو اگر دیر وقت نہ کالرو وائی چیر بزر ڈاکٹرانو جوابی کڑے ما چیستا علاج مونگ سر نشت دے ز سیریس یم، مطلب ادا دے چی بس ہیس پتہ میں نہ لگی چکل دی دنیا نہ لاڑا ما یاره بس وای بخشش کوا ډیره خګړې درا سره کړې دي دو درې بیره ما کال یې سکول کوشش وکړو یې نشو کال ډراپ شو کنه غریب زړه کړه لکه یاره دا چرته کې مطلب دارې چې ما سره خبرې کول نه غواړي یا زمانه چې کم دی نو هغه خفه دی

0: سارے اپنے وقت پہ.
1: بس بہرحال انسان چکم دے کنا غڈیر زیات کمزور دے, او اللہ دی رحم کی بس دغه ژوند دے او دغه زندگی دے کنا قبر یتری ټوپونه غو زمون ډیر زیات خو چ گیر شو کنا بس بیا چکم دے نو د خلاصې دو لار را سره نی رازی ګورو د فون بلی کرا سره سوق دی اور د کم زین را سره ملګری دی اور زمان انکل سره ټولو مریضانو لدی الله صحت ورکی عمر فاروق تعالی شو والا لهم. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: سوق خبرې کوي د کم زینا
2: سومبل خبرې کوم نکره
1: سومبل ته ژوند دی مطلب دا چې ملیریا ستانم غټ جراثیم دی نه سوری غلط شوما ما ستانم غټ مرض دی او هو غلط شوم ما الله دې نه کی تاوان لکه ملیریا اثر کړو
2: شانتی
1: کالر خو بیماری دلم ندی پکار او غیبی دلم ندی پکار زکه خوری چې زمون پروگرام خو تابانه ډیر خسته دی او چې ستا په شانتی انسان بیمار شینو دا بیا سکیږي خبرو باندھ دے پروگرام خیستا دے پہ یادونو خو خیستا نہیں دے
2: دس خمات پتا لگے دل چے یادے دم کلا کلا سٹی رنا
1: خا خا خا خا کی دیشی چادر مانی چرتا سلام را لے گلی چا سنبل چرتا غیب دا سلام میں ورتا وایا او مام پا جواب کی ویلی شرا ما تم پتا نیشتا چا سنبل خور میں چرتا غیب دا خود تو بیمار ہوئے بہرحال دا زمونگا کمی دا او زمونږ خامی ده چې مونږ ستا تپوس نه دی کړی یا د مریضانو تپوس نه کوو نو پکار ده چې مونږ خو اسی ویلې وی یو پیرا کنه چې دا ټول مریضان دی الله خکې چې بیا زمونږ پروگرام ته راشي خیر خیریت سره.
2: بالکل بس اوس را لما بس بیمار هم بس اوس ټیک یم شکر الحمدلله.
1: نه تا د سنگ پتا و چې ستا ملیریا ده تا چا وې
2: نه چارا ته ویلې نه دی او کور کې بس داس
1: مور تلے دا بغیر دا ٹیسٹونو اور الٹرا ساؤنڈ اور ریزلٹ رو باسی
2: بس اگے تہ پتہ لگی گیا نا
1: ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سیدا خاصم بلدار تو آیا چی سب پیغام ور کے اور دن کو تا پروگرام ہم ڈیرے مود بعد اور کنا پروگرام بدری ریگولر اور دو نا
2: پروگرام میں مدد سکل کلا اور دو تلنا
1: خاص سیدا کور کے زمان خورزہ دا پروگرام اور یوز چ کلا راوتم کنا نو ما تے آوازوں کول چ مامو ما با یاد وی ریڈیو کے ورابانی سلام را لگی سارا زمان خورزہ دا نو استاد خبرو پس رات سارام را یاد شو که سلام می ورونه لګلو بیا می خیر نشتا
2: پروگرام بل گیدل او کور کې بشرا بل گول او خو مون ویل ری کوار مو ویت چې مون مو په مخ کې ما لګو مو سار ونه پښې دال
1: دا ولې دا او ته ملیریا بیمار کړي وسه مون خو نه بیمار کړي چې زمون نه بده سر خو گیرو
2: ډیر صاحب پریز تل کلا و ډاکټر
1: ها ډاکټر دام پریز لیکل او چې ریډیو بم نه او کال بم چاته نه کې مور سعید ٹھیک دا زړه ډیره مننه خوشاله اوسېلو یا خزه شي ها
2: سلام
1: وای وعلیکم سلام ډیره مننه خوشاله اوسې استاد چاچی ته زما سلام دی ها اغه ماشاءالله زمونږ پروګرامونه اوري
2: او بالکل پروګرام اوري او کاری صاحب نه ځان ته غټه ریډیو راو ته دا بنو
1: دا سوي کاری صاحب رډوان هم خرسي
2: خدا
1: سے تکڑا سڑے نشتا چی ریڈیو راوڑی بنو نہ دے راوڑی خوچے رے اوڑی
2: تکړه سړی دی او که زما आवाज اور نو سو نظر کیږي نو امر دې ضرورت
1: څه شی دې ضرورت کی
2: کور کې ریډیو نشته
1: وی خا ریډیو دې زر روړی درل بل دې مروړی درل
2: نبل دې نه راوړي دې هیڅ نه کور کې کنا
1: هغه نه وځي خا خا صحیح دې ټیک ده تاسو وی چې دا د ثواب کار بکاری سیب کوي چې تاسو لپاره ریډیو راوړي ها پیٹرول بیگام گران شیوی دی شپو گوو روپای کرایان ام گرانی شیوی دی خاص سیده بیا بدل بیکار ریڈو روڑی کرای ورکا بیا بدل خر ریڈو روڑی د انجینیر ایم ایس ڈی پشانت خکولے مزیدار مضبوط غٹ ریڈیو بدل راوڑی او د انجینیر ایم ایس ڈی پشان و ار وقت غگی گیا ریڈیو صحیح دا ڈیرا مننا ڈیرا مننا ڈیرا مننا سومبل خوشحال ہو سے اروسا شاپنگ سینٹر مولانا کاری نور خطاب سر زمونگ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی لاسٹ کالر زمان دا پروگرام انشاءاللہ دین بعد بستا سو میسیجز دا پروگرام اسے جوڑوں السلام علیکم خیر محمد داوی کنا خیر محمد داوی چ پری بنگش سبا ورزی شیخ یوسف اڑے کے عمر جن سٹور لورزی کپ عمر مارکیٹ کے آر جے ماز لورزی کا مدینہ گفٹ ورائٹی سینٹر تورزی کا وسیم لورزی آر سی بی چوک دے کا بی آر سی چوک دے کم یو چوک دے وہی دی سر با اشما وٹامین سی سیرم ملاوی گی انشاءاللہ انسان دے کی دیشی اغت ایسے پلے نہیں کری نو اغت چار خیر محمد نا دا پروڈکٹ زمونگ دا پارا رو غواڑا اورتے تا ریڈیو کم وی تا ریڈیو کم یا دی او تا سر پروڈکٹ ام کمی دی نو ویا کپنی والا وی کرا لم در پسی کنا نو بیا با می در سر جگڑی
2: او بالکل اکرام بھائی تے یا سی کنا پر ریڈی کو نو مزما اور دے کنا اور کا قسم لے ونی چیز دا بچر تو اس ملاوی گی بازار تے لے اٹول بازار بے غصہ ہو گیا نہ ملاوی
1: دا صحیح دا خڑیرا مننا زما خوگی خوری اخیری کالر زما دا پروگرام سے پیغام ورکے اوریدون کو تا خیر محمد پرونی ما سر پروگرام کڑے اور ازی کلا کلا پروگرام کئی نو انشاءاللہ دا پروڈکٹ بس مشکل نہیں بیا میں انسان دے دمرا گڑ بازار دے دمرا الحمدللہ ڈیر پروڈکٹ دی بیا زړه خوریم بلکې د کپنی هیلپ لائن نمبر 0342-311-2292 انعام سروي 0342-311-2292 انعام سروي نو هغه سره بیا رابطه کوي کنټیکټ کوي ښا

0: مخلوقاتو
1: خا ولی جا زما خوري نمبر مې درولې غلو دا زمونږ د ثوابي ډیستریبیوټر دی خټ ډاډا ک رور دی ورته کال کوي ک تو ورته کال کوي ک پلار دی ورته کال کوي ک میسج ورته کوي ان شاء الله تاسو د دکانو خي خا زمونږ هر علاقه کې ډیستریبیوټران دی ډیلران دی ټوله علاقې کې ګرځي هر سړی ځان له حلال رزق ګټي دوه روپو د پاره لګیا دی خرچي ډیری دی او ګټي کمی دی کنه نو پروڈکٹ ہر زی ملاوی گی کہ نو شیرا دے کہ مردان دے کہ ثوابی دا چار سدا دا کہ اٹک دے کہ دیر دے لور دیر پر دیر سواد دے باجوڑ دے مومن دی جنسی دا کہ زمون پشاور دے کوٹ لکی بنو کرک میرلی میران شاہ رزمک مکین وانا ڈی ای خان ٹانک میاں والی خو بس دادا کنا چہ دا ہر علاقی مونگ تا پتہ نہیں نو بیا دا آغزی چہ کم زمونگا ڈسٹریبیوٹر دے کم نمائندہ دے نو بیا اغه نه معلومات کو نو اغه بیا درته پاسانه باندې چکم دی نو دکان یاد کی سنا خټک شان کاسمیٹک سینٹر عجب نور پلازا دکان نمبر 38 وای چې اکرام بھائی د اشما تمام پروڈکټ را سره دستیاب دي مشاهید خټک سے د کمانګری نه دعا سلام علیکم وعلیکم سلام خوشاله اوسې اکرام بھائی اچھا میسج کرے دے چھ بھائی بٹاگرام کے پروڈکٹ نہ ملا گی بٹاگرام کے متا سو تو پیلم ویلیو چیر زمونگ دکاندار امشتا ڈسٹریبیوٹر امشتا از کوشش کوم دا ایڈریس در سره شامل ہوم بہرحال انعام نمبر در تا میسج کے در لگم 0342311292 دا چکم دے نو زمونگا د کپنی ہیلپ لائن نمبر دے او پدی نمبر باندې چکم دے نو تاسو لخیرا چکم دے نو کال میسج کولے شئی صحیح دا

زمون کپنی ہیلپ لائن نمبر دے 0342311292 بدی نمبر کال کولی شی خا بڑا گرام کی زمون ڈسٹریبیوٹر شتا دے ایڈریس چکم دے نو زما ذہن نوتے دے ڈیر مدوش ہو چکم دے نو ما شامل کڑے نہ دے اس کاغی پسی گرزمنو ٹائم ضائع کی گئی۔

خوي سلام علیکم اکرام بھائی سے درائم نورنگ نا اکرام بھائی سنگھ ویلکم پخیر علی درم بھائی ډیر زیات د مسکو چکل سیگنل نه نیٹ ورک نه میسج نشو کوله بس پروگرام اور ان شاء الله زخم یادوب ما ته یاد السلام علیکم اکرام بھائی سنگھ خی ٹک ٹاک برابر رائس فیس واش سن بلاک اشما سیرم اور اشما اونین شیمپو اشما سرف یعنی واشنگ پاؤڈر اور اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر اشما ہربل سپرے اشما ہربل آئل اشما ایکوا سیٹ اکرام بھائی دا ٹول پروڈکٹ ډیر زیات زبردستی اور سرد صابن ای مونږ استعمالو آلیا د بیوٹیفل ٹانک نا خا ماشاء اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اکرام بھائی سنگ خی ٹک ٹاک کے برابر میسج میں پورے شامل کا ٹول اور دن کو تزمالہ طرف نہ سلام دے وعلیکم السلام او تاو مگر تپوس کڑے دے دا اشما افیشل ہیر نیل کریم دا پرون ہم تاسو تپوس کڑے چر مکمل چکم دے نو آیا مطلب وخت اشما افیشل ہیر نیل کریم سر د مخ نہ ختمی گی ما پرون ہم دا خبر کڑے وا چیرا مکمل وخت د مخ نہ ہی سرم نہ ختمی گی سیدہ تب علاج جاری ساتے نو دا وخت چکم دے دا ب گروت نہ کئی دا ب ختمی چ علاج دے بنشی دا ب دوبارہ راضی کا اغا لیزر ٹریٹمنٹ دے کاغذ سے بل سے علاج دے لگا مسئلہ نو ست تریڈنگ کوے تار مانی اختو باسی نو باسی دا بیا راضی دا شانت زمون گا اشما فیشل ہیر نیل کریم دی چاغت تے لگوے سیدا میاش بادے لگے دو میاش تے بادے لگے شپگ میاش تے بادے لگے دا سلسلہ روانی نو مخبانی بدی وخت نہ راخی جی او گدا گا سلسلہ بند شی نو بیا ب دوبارہ وخت راخی جی صدیق بوی عمر علی عثمان بور سروی اچھا لبنا اینڈ تبسم سمے سی جو نما تو وای عمدہ نمبر دے مطلب ستا سوائی خورے ویلے شی پروگرام دوران کے سیدا السلام علیکم اکرام بھائی سنگھ طبیعت دکھ دے برابری گنڈی چوک نیما آواز دے سفارا جی مینا ویلکم مینا السلام علیکم اکرام بھائی آئی ایم زرلیش فروم بہادر بابا لالا زما ایج چکم دے اگست 16 سال دے ز اشما وٹامن سی سیروم یوز قبل شما اس نقصان خوبی نبی پسکن سکریم وغیرہ مانی دی لگولی اشما وٹامن سی سیرم 16 سال سے چدا اتو نہ ہو شپگو کالو وو کالو لسو کالو جنئی یا الک اغلم لگولے شی او 500 کالو مشر لیم لگولے شی حصم نکی گی پدی کہ وٹامن سی دی ریئل کی او داس انگریڈینٹ دی ور کے چدا ہس نقصان نشتا مخمان دی لگولے شی زانت کریمو کیمکس کولے شی اشما وٹامن سی سیرم 500 روپے قیمت دے ہاں او فائدہ با آغوی چستا سو د خلینا تاسو یوای او مونږه اورو دا با مزه کوي اکرا ګولیم د 400 دوا سلامي قبول کوي وعليكم السلام اکرا ګول ډیر زیات مننه خوشاله اوسې د میسج کولو لپاره وای چې تاسو می سلام دې ټول اوردونکو ته می سلام زما مخ باندې بلیک سدی نو ابکلی ناز اچھا زما مخ رنگ چې کم دی اغه تور دی وای بلیک دی ما پزنزر بنور ولای رسول الله تا ازما خور ډیر آسان علاج دی اشما فارمولا کریم والا اشما فارمولا فیس واش والا ان شاء الله استعمال کا سلور 15 ورځو کې به د مخ رنگ خسته شي ها تا تاسو ګوري بیا بدن ته پوس کوي ان شاء الله بیا پر خو دیم شي اکثر خلک دینه یریږي کنه یار زکریم استعمالوم بیا بای پر دم او بیا بدا کیږي سبب نه کیږي افتا کی 2 ورځې لگا وستا خکولا برقرار یو ورځم لگا وستا خکولا برقرار سلام علیکم اکرام بھائی نن خالی جولای روان یم د ګلونو ډک چمن نا دا زمان نصیب سپیره دے ک ګلونا بے وفا دی دا ګلونا بے وفا دی خان عبد الوهاب لالا سلام علیکم اکرام بھائی دعا سلامی قبول کئ ګل ولی مد ټانک نا ویلکم ګل ولی سلام علیکم اکرام بھائی څنګه خی ټک ټاک برابر انیل یم دا ورګزونا ما سره مسکان هم ملګری دا خان ماشاء الله استاسو جوړه چکم نه برقرار ساتي زما خويند ماشاء الله ډیر ټیم نه تاسو زما لیسنر او کریک کریمو لگوئی گرم کی دی در باندھے ہربل اسپرے استعمال ہوئی بدنم پوکھ دے ارو بوسا سوزے دلے دیشما ہربل اسپرے فور اندر آرام در کئی خان دا خلی دا صفائی دا پارا دا غاخونو صفائی دا پارا دا خلی بدبو ختم دو دا پارا اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر استعمال ہوئی ان شاء اللہ سبا بیا ملاوی گو سبا پوری دلوی اللہ پامان اشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ پامان

0: تبارك وبارك.
1: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حمدا ومصليا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وإترته بعدد كل معلوم لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمن و زستا سرور مولانا بند محمد شاہد تاسو زما روزانہ دیول سنا دور سفوری مرگرتیا کی گیودا مرگرتیا د صفات کاسمیٹکس پاکستان د طرف ای تقریباً زمائی دت مند و چداسانہ وقت شو د صفات کاسمیٹکس پاکستان پروگرام تاسو واورئی او الحمدللہ سم الحمدللہ پر ډیر لگ وخت کې چې دې د خپل پروډکو په وجه باندې یو پہچان پیدا کو زبای عزت مندو د صفات کاسمیٹکس پاکستان په پروډکټ کې خبر نشتا بالکل اے ون او بهترین صفاتو والا پروډکټ تاسو ته وړاندې کوي چې تر اوسه پورې چانم سانم چې دې زمونږه یوزر دی زمونگا اوریدون کی دی زمونگا مینوال دی آغی با کیدا استعمال کل او فائدے تی اغسطی دا ہم مطمئن دی تی مطمئن ولی دی زکا چی ریزلٹی ورکڑی زمائی ذتمندو دا صفات ہر یو پرادک دا بالکل زمائی ذتمندو یو دا سی مٹیریل پکی استعمال شی چی آغا سائیڈ ڈیفیکٹ نلری باقی دستا د خکلا ستا د بدن د هر یو اندام چې هغه متاثر وي که خوری دی کی هغه د دانو نه متاثر وي او که هغه چې دی د خارخ نه متاثر وي که ستا په بدن باندې باقی دا سپونه وي خارخ وي او د هغې نه علاوه په هغې باندې زخم وي په دې جملہ شیزنوں کے د صفات کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ بہترین کار کوی د دینہ علاوہ د سر خشکی د میدے بیماریانی فالج او زمائی عزت مندو د گردی سان مرضونا داغی د پر ہوم د صفات کاسمیٹکس پاکستان پا پروڈکٹ کے پروڈکٹ موجود دی کد چاس وختا غرضی گی سر کی خشکی وی داغی د پر ہوم پروڈکٹ موجود دی آغا پروڈکٹ زمائی عزت مندو بالکل پا بازار کی اویلیبل تاسو تم خامخ دا صفات ہربل سکن سپرے پا صورت کی او دا عزت مندو دا دین علاوہ دا صفات بیوٹی کریم پا صورت کی دا صفات چرے ہربل آئل پا صورت کی دا صفات بلیچ پا صورت کی چرے تاسو تا ستاسو

0: आप दुआत था मैं आपके हसनैन का, यारे वारे सोर का सिद्धि कई कौनैन का, आपकी नजरों से जो गिरता है मर जाता है वो, इस तरह तो आदमी खुद आदमी रहता नहीं, साहिबे ईमान क्या इंसान भी रहता नहीं, ऐसे कैसे दुश्मनों पर रहम खाया आपने, आग से कितने लोगों को बचाया आपने, आपका आपकी नातें मैं लिख लिख कर सुनाऊं आपको, किस तरह राजी करूं कैसे मनाऊं आपको।
1: ماشاءالله ماشاءالله ډیر مننه زما خورا الله رب العزت دې مونږ نه هم راضی شي او رسول الله صلی الله علیه وسلم دې مونږ نه راضی کی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رضا هم چې دې هغه زمونږه ضرورت دې ډیر مننه خورې دارته وایا چې د صفات کاسمیټکس پاکستان اپ پروډکټو کې کم پروډکټ یوز کوي دینا علاوہ دی بل س یوز کری دی کریم دی او اگر بہترین ریزلٹ والا دی چیو وری تو وہ گوری یا دین علاوہ لیمن اینڈ وٹامن سی فیس واش تے بہترین ریزلٹ دیکھا دیر مننا دا کال کولو یو جہان مننا خویر خاجی زمائی عزت مندو دا مونگ سرا زمونگا خور وا دا ڈی آئی خان نا نو تاسو ہم چی دے خپل آواز مونگ سرا باکی دا شیئر کولی شی او چکم نات وغیرہ یاد وینو چې دا اغینا مونږ او تاسو مستفید شو ها جی بالکل د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینا او دا اغا پشان کې چې دې اشعار ویل قدر منو دا چې دې الله رب العزت چا چا تور کوي ها جی

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام. وعليكم السلام.
0: گوڑی آواز دی ناراضی خا، آواز دی بالکل ناراضی. لہذا زمائی دتمندو فران خانہ، اللہ دی صحت کاملہ عاجلہ دائمہ او مستمر در نصیب کی، او ماشاءاللہ دیر خستہ او خا انداز سره چې د مور شان کې ویل شوی دی، او ان شاء الله هول عزیز مونږ به باکې دا اکثر وورو، ځکه چې د مور بس مور د زما عزت مندو، او دا مور جنت ته، او پلار چې دی دا باب الجنت ته. ها جی، نو د دې دوانو به خیال ساتو، جنت او باب الجنت. قدر منو عرض بھی کولو چې د صفات کاسمیٹکس پاکستان سیرم او انقریب انشاءاللہ زیات نه دریو نه سلورو یا پینزو ورځو کې دن نه چونکه نن یا سبا مونږه خپل چې دی باکې دا حواله کړی دی، او حواله کوو به دکاندارانو ته. نو د صفات رئیس فیس واش چې دی الحمدللہ ثم الحمدللہ هغه چې دی باکې دا بازار ته راغو، او باقی دا دغا فیس واش رائس فیس واش چی دے نو دی کے باقی دا دا رجو چی کم اوبا دی آغا شاملی دی، او آغا تاسو تا پتا دا چی بھئی دا مخ آغا غوڑوالی چی دیر زیادت غوڑوی، نو دغا اوبا چی دے دغا شیس کی کار کوی چی دا مخ غوڑوالی چی دیر زیاد دا حد نا زیاد آئیلی مخ چی وطوائی آغا دا آغی دا ختموی. نو انشاءاللہ العزیز بالکل تاسو تبا ان قریب تاسو تا مونگا دا صفات کاسمیٹکس پاکستان دا طرف نا تاسو تا پیش کو، او دا با لانچ کی زمائی عزت مندو، او دا سی با تاسو باتی انشاءاللہ العزیز فائدہ اخلی، او فائدہ بچی زکا اخلی چې بھائی اللہ رب العزت تاسو ته الحمدللہ د کمپنی در کړم د پارا دا چې بھائی انشاءاللہ وخت په وخت به تاسو د دینه مطمئن کیږي، او باقی دا د دینه با سیٹیسفائیڈ کیږي. راضی ګورو چې څوک تیرا سره. السلام علیکم و رحمت اللہ. آواز دی کٹ کیږي څوک یې؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ. خیر دا نور شاہ جہان بھائی وایا کنا سنگ خی شکر استا دوارا سنگ تو موسم سر سرنگی ہاں بس دل تخو ہم تا تزوائم چی مونگم الحمدللہ پا پی خور کی خیست بارانو ناوش پلا و موسم چی دے خیست کڑی دے خواہ ہاں نورشاہ جہان بھائی سب آئی شکر الحمدللہ جی جی جی جی جی جی پسد پارا
2: تیشتا بندے لگا دا دن نے وریا ہوا مغا پر نمہ در رسا ہوا
0: نو پلارا پلارا باندې خو تیخته په کار ده، ښه چې ته پلارا یې. پلارا خو تیخته په ځکه په کار ده چې ته ځان ورسوي. او باقی مسجد کې چې دی منډه وال صحیح نه ده، چې سړی مسجد کې وي که نه او بلته تی رکات ځي.
2: بالکل
0: نو مسجد منډه صحیح نه ده. ښه بیا باقی چې دی لاره کې یو سړی روان دی نو تندی په کار ده چې بھائی مانه جمع خراب نه شي. اوس یو سړی مسجد ته ورسېد او مسجد کې څنګه د چپل اوښکل او بیا منډی وخی نو دا صحیح نه ده. نو بس پختنا جواب دا دے ہاں چې پلار تیخته پکار دا او چې مسجد ته ورسیږي بیا چې دې منډې نه دی پکار ځکه مسجد بے ادبی کیږي او دغه کیږي. ښه جی ډیره مننه قدرمن شي پالله ګران شي. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
0: جی څوک او د کوم ځی؟
3: کرک نه خبرې
0: ته وښیا. کرک نه څوک؟ آواز دی کٹکیے گی بچائی. ہاں
3: واسن من کلم ترتوائنی واجمن من کلم تل جن نشاہ خلکتا مبارا من کل عیدن
0: ماشاء اللہ. و احسن منک لم تر قط عینی و اجمل منک لم تلد النساء تلد النساء اوخا خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. دیر مننا لوی شی غٹ خزشی. خجی دا و مونگ سراز مونگ بچائی او با کیدہ او با کیدہ چی دے آغی نات وارولو او دا دا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار دی چی اللہ رب العزت تو پہ خستہ پیدا کری دسی خستے پیدا کری چی سترگو دسی خواہش نرے کتلی او دسی اللہ رب العزت پیدا کری چی دسی مور ببل شانتی پیدا نکی او خلقت مبرئا من کل عیب تو پیدا کری شوی دا ہر یو عیب نا پاک داسی پاک چی گویا چی تا خودی تا کانکا قد خلقت کما تشاو چی سنگا تا غستل اللہ دسی پیدا کری. ہاں نو با کیدا د دې چې دی الله رب العزت با کیدا بهترین چې دی تخلیق د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو قدر منو ا سو اس ایم اس با هم شاملو او زکه چې اس ایم اس کون کی هم زمونګه با کیدا ا لسنر دی دین علاوه چې دی سلام الله پاک کرے کہ ہر صبح کا ابرنا ابرتا ہوا سورج آپ کے گھر میں رحمت و برکت و کامیاب و بے شمار خوشیوں کی خوشخبری لے کر آئے. خاں اور اللہ آپ کو ایمان کے ساتھ سکون قلب نصیب فرمائے. آمین. خجی بیا وہی چی السلام علیکم. آج شب جمعہ ہے، تمام ساتھیوں سے شرکت کی اپیل اور دعاؤں کی درخواست ہے انشاءاللہ. بالکل بس داخلی خجی دینا علاوہ وہی چھ سلام مفتی صاحب ہماری امی کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے. اللہ رب العزت امی جان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب عطا فرمائے اور امی جان کا سایہ آپ سب پر قائم دائم رکھے. زمائی عزت مندو یقیناً مور مور بھی او اللہ دی دچا مور ہم چھ دے سوک ہم چھ دے بغیر مور کئی نا او مونگ میں انشاءاللہ دعا گانے کہو سنگا چھ ماں تاسو ٹولو تا چھ دے درخواست کو د خپل بچی دا پارا نو انشاءاللہ زمونگ دا مور جانا ہم یاد وئی. او ابراہیم بھائی یاد کریو وائی چھ السلام علیکم آئی ایم ابراہیم. وعلیکم السلام. یس آئی نو یو آر ابراہیم مائی بردر. Who are you and your family? Zulkarnain, Zulnurain, Zulfikar, Zulyadain, and your mom. We are who? اور اللہ رب العزت ان کو جو ہے اپنی حفظ و امان میں رکھے. دین علاوہ میسج کرے دے زمونگا رور محمد دین بھائی وائی چی سلام کوما اور مفتی صاحب پخیر آغلی زمونگ سرا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی می نوالو تو سلام. وعلیکم السلام محمد دین بھائی. بالکل منگا ستاسو د غزنی خیلو چکم ایڈریس تے باقاعدہ آغا مینوالو تا چپئی پا غزنی خیلو کے زمونگا خوگ رور محمد دین بھائی دے او دا چرے ددی د پیکو ہم دکان دے او مین اڈا کریم خان مارکیٹ غزنی خیلو کے دا زمونگا روڈ سرا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی. اخیری کال و اخلو خو چونکہ کال کٹ شو. دین علاوہ وہی چیز سلام مفتی صاحب تت سلام او عصمت اللہ تسلام. وعلیکم السلام. دیر مننا قدر من شی پلہ گران شی زمائی دتمندو چسو کیے چرتم یہ خوشالا او بریالی ہو سی انشاءاللہ العزیز زمونگا ٹول پراڈک بتا سو استعمال ہوئی فائدہ بتی اخلی کال اخلو خو چونکہ ٹائم رسرا ختمی گی. السلام علیکم ورحمت اللہ. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی سوک او دکم زی
2: دشے گرین خبر کم داود
0: جی
2: دا شکر دی پارا مار موکی سے بچی تشای شایی
0: شوگر د پارا زمونگا صفات ہر بلائی الخا سہاری پگر موبو کی نیم گر موبو کی یو چمچ سہار گرما مخام استعمال وی انشاءاللہ اللہ و صحت ور کوی او کدی تدی د گلاب اوبر اوڑی کنا خالص ار کے گلاب دعوت روڑا او نیم پیالا و تا اشوا او آگے چ دے سہارے پنہارس کی ان شاء اللہ العزیز بالکل بیچ دے اللہ کی خاں قدر من شیپ اللہ گران شی ددین علاوہ زمائی عزت مندو اگین میسج کرے دے زبنگا خوگ رو رو ابراہیم بھائی آوئی چھ ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست مفتی صاحب انگلش دیر نو بس دا خوزتا تدسیو ایم ابراہیم آچھے دا اللہ چا چا تور کئی او مونگ تا دا ملکہ بغیر انگلش ویلو را کڑی دا وخرا سر ختم دے اجازت بغوارم صفات کاسمیٹکس پاکستان. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.

دا محکمہ موسمیا اتر مخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک دیخان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو بنو انور شو خواسمو کی دا حرارت درجہ یو درش ڈگری سینٹی گریڈ او ہوا کے درمیان تناسب 95% ریکارڈ کرے شوی دی ہمدا شان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بیشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی انور شو خواسمو کی دا حرارت درجہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ او ہوا کے درمیان تناسب 95% ریکارڈ کرے شوی دی دا موسمیات محکمہ ترمخا پا دا سمو کی با راتن کی جمعہ روزے پورے پاسمان دا خوری اور سرا دا باران امکان وی ہم دغه شاندار بندن ماخام یو ویش منٹ رپاسا په او بجی ڈوبی گی او سبا زهر ولس منٹ رپاسا په پنځه بجی با سیر وهی ہم دا اتر دی دما مهم نیوز اپڈیٹ دا سور دو د احمد زارنا د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریڈیو نیٹورک سره اوسه اوس ورک احمد زاله اجازه دلوی الله پامان.

0: اسٹیشن منیجر دا نازمان خٹک نمش پروگرام پروڈیوسر اور ٹیکنیکی معاون دا محمد بلال خٹک دا پروگرام تاسو ارغو ایف ایم 88.4 ٹانک نا اور د پروگرام نوم دا خبره او سندره د تاسو خوږه خبره د مور لوري نه خوږه سندره په دې پروگرام شتا سو هه شرکت کولای سو د مور سټوډیو نمبر دا 0963511488 جی دوستانو چرنگ شیو ٹک ٹاک یو نو دے پروگرام شروع کول ناول دے مجھے اسٹوڈیو نمبر دا 0963511488 پدغ نمبر بان دے مجھ گورو چھ مجھ سرا اولنے کالر چوک تا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام قرشی لالا تاتا و ستول اور دن کتا دیر سلام
0: و رائمہ وعلیکم السلام زائے جان جنڈولا
1: بالکل قرشی لالا سنگ برابر
0: شکر دا الحمدللہ خبر بکو شیر نہ بتانا ہارو خوتا ولی خپل فرمائش رتا وشوا
1: فرمائش قدر سراو باقی جوال چپائی دی دی گاغا دیر پیدا سے نو دیر
0: مانو چا پا واف چی
1: ابا خان مینوال
0: ابا خان مینوال
1: آو
0: ابا خان مینوال ہاں
1: آو
0: صحیح سو ان شاء اللہ دے دے پورا پورا کوشش دتا کو چب شری کول غواڑے
1: شیرونا و یاد بدر تو وای ما سم گرو تو سلام نو کما پر سی لالا
0: ارشاد
1: شیر دوای شی داس شپا بنو شیر رغل ب مینا
0: واہ داس شپا بنو چ زڑل ب مینا
1: دمرا درد کے می ہزار ون کو
0: واہ
1: تا چوا دی ما تکڑی را تا چوا دی ما تکڑی لاڑی رنا ہاں
0: السلام علیکم جی چوکو لکم جی نا شکر دا الحمد للہ شیخ گرینا داؤد خدای دی خیر کی دا داؤد خان تدارت وشوا کی دچا پاواز بسندر آروی دل غواڑی کرن خان اچھا
2: وای نو وای
0: بالکل بدا ان شاء اللہ در تا چلو دیتا پر مائر باندھے وہ سوائے چوک دیتا سرا او چاہتا سلامونا ویل غواڑے
2: یو کمل خان سلامونا سوما
0: ہاں
2: یو پیزان دا
0: ہاں
2: یو جویت تیزا تا
0: ہاں
2: یو ایران دا غارت
0: بالکل بہ دیتا سو پرمائش دیتا سلامونا بغنڈو ملگرو اروی دلی دیتا ملگرو تا دی مجھل لوری ہاں سلام ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی جی دوستانو راجو چوارو دے زائے جان پا خوش باندے دے آئی اپا خان منوال پا آواز چے جی.

0: جی دوستانو دا دے زائے جان پا پرمائش باندې تاسو واروے دا او دے مجھا مختنے کالر گورو چی مجھ سر چوک دا و لکم جینا دا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام عمر قریشی سے بشیر خبر کوم پیزولا.
0: بشیر خان چرنگے چل دا شئی
1: ماشاءاللہ پروگرام خوش خور دا.
0: ماشاءاللہ موسم ہا خور دا کانا بشیر خان.
1: موسم شو خور دا اللہ دی دغا سے خور
0: رئی. آمین آمین آمین چرنگے شئی ٹک ٹاک اول خپل پرمایش را توشاو بے بنور گپ شپ لگو.
1: قریشی سے اما تا بشیر خیال محمد والا غا گوی
0: کم ایوا بالکل بھائی ان شاء اللہ چی مجھے پورا پورا کوشش درتا کہاڑو تا تے مجھے نشر کو دے تا پرمائش باندھے دے تا نام سارا نور چویل غواڑے بشیر خانہ
1: نور قریشی سے تا سو ٹیم تا واڑو تا سلامونا چ چوک ما وازار وی ہوتا ہے سلامونا واڑا
0: اگر بچی نام خود نہ واخست ہے کنا
1: محمد بصیر دا امدان دا ورکا کا
0: ہے وڑو کے امدان تا دے مجھے سپیشل سلامونا
1: دیر مہربانی قریشی سے والا مو خوش اللہ
0: دیر مہربانی دیر مہربانی جی دوستانو راجو چوارو دے شیخ گرینہ دے داؤد پہ پرمائش باندے کرن خان. جی دوستانو مجھ تاسو تا کرن خان لگو او تاسو بہا مجھ سر دے ٹلیپون پا لائن باندے تاسو راجو مجھ تا او مجھ با دے تاسو پرمائش پورا کو او دے مجھ سٹوڈیو نمبر دا 0963-511-488 7 up mint lemonade ek mint be refreshment. ye dostano da taso arwid karan khan aur de karan khan da sandarbh umid laram ke taso khush asi aur taso ba khwan jinde wa khlai

0: جی دوستانو تاسو د بشیر خان در پیزو په پرمایش باندې خیال محمد واروی دی او مختنه کالر ګورو چې موږ سره چوک د پلاین باندې. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: ٹک
0: ٹاک چوک او لکم جنا عبداللہ خان چرنگ شی زبردست. عبداللہ خان دے چا فرمائش پاروے
1: مصطفی کو تو پانو لگا گانا نشر گئے اڑتے ہوئے خدا خدا اشنا تے بے وفا شوئے.
0: دا خو نستا پا نیٹ چه پرتانه دا او چه کم ریڈیو پاکستان دی خان چه کم ریکارڈ سوی دا ریکارڈنگ دا آغا چه دا غا سندر خو نستا.
1: با سیره دا بلا جو والا بیا سیره والا گو روغا.
0: ای چا والا؟
1: احمد
0: ہے. احمد گل. ٹیک سو ہے انشاء.
1: مستانا والا مستانا سے بلی چو شروع دا تمایا گو گوڑی شیطا باغرات
0: خوالی. وے وایا وے وایا خو چه میاری بی.
1: میدان ډیر حسین می تیر را تیر شو د زرګی په میدان
0: ډیر خوشاله ډیر خوشاله
1: او نن غاله کوم خو تاسو ځان دیونه پرم دو
0: وا
1: پښتنه نور دې څنګه ویرا څنګه وی په میدان
0: زبردست عبد الله خان زبردست
1: او دې دا څنګه چې خخه شاعران دی منم
0: وا
1: مستانه به هم نه دا شاعری په میدان
0: زبردست ډیره مهرباني عبد الله خان ډیره مهرباني
1: یو جهان منم.
0: جی دوستانو دا او دے عبداللہ خان او اوز بوارو دے یو مختنے کالر بو گورو. السلام علیکم. السلام علیکم. جی دا آواز کٹ سوئے مختنے. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. چوکو لکم جینا
2: کرشی چب ترنگ جوڑے برابر تجیت چب چدا
0: ٹک ٹاکے
2: بالکل
0: بہادر لگو
2: نور شے کرسی سے
0: شکر دا الحمدللہ تو شے کیا وزیرستان چے برانو چے پوزیشن دا
2: ماشاءاللہ دی دمر خوش برانو نہ شوری دا دمر خوش مسم دا اوز دا سے نرائی نرائی برانو را بنے وریج دا مڑ مڑ آغا شوری دا پوزا کا دیر خوان کئی ماشاءاللہ دی
0: دیر مربانی دیر مربانی ترتو آیا چے دا
2: تا پروگرام میں لگاولا دا منا دیر خوان را کہ دیر پشاو کے سر یارو
0: دیرہ مہربانی. بس دا پروگرام تا مختار ودا غس پشونگ باندے اومڑ با انشاءاللہ دے تا شونگ پورا کو دے تا پ پرمائش با دے نغمے سندرا ضرور چلاو
2: دیرہ مننا گلو
0: دیرہ مننا دیرہ مننا. جی دوستانو نو مجھنا دے بشیر خان پرمائش پاتا سلیو دے خیال محمد آواز نو راجو چاول آوارو.

جی دوستانو دے بشیر خان پرمائش مجھنا پا تسلح و درپیزونا نواغ پرمائش باندے خیل ممت تاسوار ویدے راجو چی وارو دے عبداللہ خان پا پرمائش تطورو وال پرمائش باندے احمد گل او دا احمد گل سندرے پرمائش کڑا دا ٹانک سبزی منڈی نا سید غلام آغا ہندگا خیل ممت دا احمد گل پا آواز سندر ارویدل غواری

0: جیدوستانو د نغمې په پرمایه اواز چې تاسو سندره واروي د الاجان وزیرستاني په پرمایش باندې او مختنع کالر به موږ وګورو چې چوک ډول کم گینه. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام. کرشیا چال ده سره برابر
0: شکر د ته چوک او لکم گینه د خپل کښله نام رته وشاوه. چلو خاموش بولی کلے بیتا مجھا لکلو چاہے مجھا چاہے پیٹرول خونہ لگی زورا ورا
1: ترنگا
0: شاید سرات بیت کشدا ترتا ہوا آیا
1: اللہ سنات بس دا مجھے فرمائش دا پورا کا
0: ہوا آیا
1: دی وگمے پا آواز بنے دا
0: چا پا آواز وگمہ
1: وگمے آواز بنے دا والا میں پلو یا لار کے بے رہیما
0: والا میں پلو یا لار کے بے رہیما ان شاء اللہ بالکل دیتا فرمائش بنتا سر نور ملگری تھا خاموش سے
1: ملگری
0: لجا
1: عدنان بازیگر اسپیشل سلامونا سلیم کا خیال تھا اسپیشل سلامونا اور اسپیشل سلامونا
0: بالکل دیتا سلامونا دیتا مل کرو تھا وہ رسے تھا. جی دوستانو تاسو به وسو وار و دی سریر زمان پا پرمایش باندې کتاب خان او کتاب خان راجو چه وارو.

0: جی دوستانو دے کتب خان پا آواز باندے دے سریر زمان پا پرمائش باندے تاسو واروے دے دے اکبر مدعوش کلام او دے دے سندر خوشولو شے دے مشتر دی پرویز کوٹ کٹ قیوم نواز کنڈی اسد سادہ پیر رضوان او اسماعیل ستومان اخن دے دے گے سندر پرمائش کڑے والا مرنا مخت کالر بہ گور چ مشتر چوک دا ولا کم گنا دا السلام علیکم وعلیکم السلام ستڑائی ما سے چوک او لکم گنا پیزان خان چاولا آواز یو منٹ دا سندر سندرغاڑی نام بیار تو وشو آواز دے کٹ سو ہے
1: فضل خان
0: اچھا فضل خان مرواتا تے بول رہا تو آیا
1: وہی تاویل کی زفتا ایم زکلا کا فا وفا ایم ایر دی زبی خیکرم سمر دی جدائی کرم
0: تاویل کی زد افتا ایم
1: او زکلا کا فا وفا ایم
0: ٹیک سوائی انشاءاللہ پیدان خان تاثر نور چوکستا
1: او ما سر تفلا دا مایوم دا مجیب دا ارشاد دا گل مامات دا عالم در سرا دیر کسان اینا سی مجھا پر مارو شخص امین محبت بان دیر در سری سو کانون مدر تکول کال ندر تیر سب شاہ سے بو
0: جی بس خو خام خواب یا نور کسان ہم پر لگئی نو ٹلیپون یو دا او کسان دیر دی اروی دون کی دیر دی
1: جی بس خسی دا یو کل لز گانا
0: بالکل تاسو پارا پریڈو چا کل یو چو سیکنڈ پزیاتا ہنسی
1: بس یو چو سیکنڈ مو پزیاتا بس منٹ دے جواب بس دے کلا ڈیر ورون انتظار ڈیر خلق درمان چکال نس ملاو
0: جی خو موجا دا کوشش کو چې سندره ته ټیم ورکو دې موجا منیجر سپ دا ہدایات تی مشتوی چې سندره ته خامخا ټیم ورکو او ارویدون کو ته هم ورکو نو شیخ سپ دې تا خو پیدان خان دې تا دا چې کما فضل خان مروت باندې چې کما تا وشه ولا نو دا خو نستا
1: دا نستا
0: موجا پورا سر چوکړه په کمپیوټر شه
1: رسول
0: بادشاہ والا گانا رتا لگا دمین یارا رسول بادشاہ دمین یارا دا بالکل درتا ہوا لگا بس دگا رتا بس اب ملا اسی
1: بس چورون تو سلام
0: وارے کا وارے کا
1: اختر زمان تو سلام دا عبدالحادی تو سلام دا سلیم کٹی خیلتا ہو ولی رحمان تا انوار بندیوان تا نظمان خٹک تو سلام دا پتا پروڈیوسر تا پدوالا سا سلام کو چھوٹ تا سپیشل دے گانے غواڑی رت لگئی
0: بعد ما پروڈیوسر بالکل پدوالا سا سلام در تا وکڑا
1: تا تا می پدوالا سا سلام دا
0: دیرہ مہربانی دیرہ مہربانی پیزان خان جی اوز بوارو دی خاموش عربی دن کی پا پرمائش باندے دی وگمے خوش آواز چی دا خوشا سندرہ

0: جی دوستانو دے خاموش اروېدون کې په پرمایش باندې دی وګمې دغه خوږه سندر تاسو واره دا کې کته ډېر خوند وکړه ما ته هم خوند راکړه بلال ته هم خوند ورکړه نو دغه دغه سندر خوشاول و خوشا کړي وا مسعود مارکیټ نه اجي عمر ګل دوتانی هغه هم دې سندر پرمایش وکړه او خوشا کړه نو اجي ستتا یو جان مننه نو مختنه کالر به موږ وګورو چې چوک دا ولکم جنا دا السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام دوست سے جوڑ برابر
0: شکر دا الحمدللہ ما تخو مسعود مارکیٹ نا اطلس بابا خیل شکار ہے
1: بالکل بالکل دوست سے تا جب تے شدا وقت ہے دے شدا تے پاسا دے شدا
0: شکر دا الحمدللہ اطلس خان چرنگے شے
1: یار اللہ دی سی دا دا وقت ہے شدا تے پاسا شدا
0: دی چاپ شکر دا کہ چاپ آواز با سندر اروی دل غواڑے دے پروگرام خبر او سندر ایک شے بالکل با امین الفت درتا لگو چرنگ بہن درتا لگو دیتا پا فرمائش یا مجھ بہن پورا کو دا چا خبر دا ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی اطلس خان بابا خیل دے کال کا بولو یو جہان مننا
1: بھائی بھائی بھائی
0: جی دوستانو راجو چه و سوارو شیخ گرینه دی پیزان پا پرمایش بانده رسول بادشاہ

0: جی دوستانو دے اطلس خان بابا خیل پپرمائے دے شیخ گرینا پیزان پپرمائش باندے رسول بادشاہ تاسو واروی دے او مختنے کالر با اگورو چی مشتر چوک دے. اسلام علیکم.
1: وعلیکم سلام مسٹر زاکر سیال وایا جوڑے.
0: شکر دا الحمدللہ. ما خو پیزن دے خوچ دا خپل نام تا پا خپل رتا وشای او لکم جینا
1: زدلونین خبری کوم. آدم خان شیخ
0: ادم خان شیخ رمیوال چرنگی شی
1: رمیوال ما خیر دے شکر دے اللہ فضل دے ما سر عدنان دے سلامون در خی
0: دا عدنان تے دے ما سلامون ہم ورکش پیشل
1: ورورس دے والیکم سلام نور خیر دے شی
0: شیخ صرف دے چاپ پرمائش کے با سندر اروی دل غواڑی دے مجھے خبر او سندر پروگرام شی
1: مجھے وارو دا نشان زرگار دے کچو کے ماست پمرو سر گو
0: ٹیک سو علی شان زرگار
1: بلکل
0: دے دخ سندرہ با دے تاپا پرمائش با دے موجو وچا لہو
1: بلکل بلکل مرو سر گو علی گاس تے
0: بلکل بیدر تا وچا لہو بلکل بیدر تا وچا لہو راجا وار وقت دے راجا چو سوارو دے موجا دے دے اطلس خان بابا خیل پا پرمائش باندے امین الفت ٹپے

جی دوستانو د ایف ایم 88.4 ٹرانک خبرې او سندرې پروگرام شه تاسو واروي د امین الفت دا خوږې ټپې د اطلس خان بابا خیل په پرمایش او د دې ټپو پرمایش کړی و علاقه دراوین د انغیژانه احمد شاه شیرانی او میکائیل شاه ګیلانی شیرانی دغه هم کړی و پرمایش او مختنی کالر به وګورو چې مشتره چوک ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکر دا ته چوک او لکم جنا خاورے بیٹا نائے چننگے بیٹا نی سیب شید چا پا پرمائش بس اندر آروے دل غواڑے کندی کوچھئی اچھا کندی کوچھئی دے تا سر چوک ملگر استا خاورے بیٹا نی سیب چلو یا واضح بس بیت راجو تا سب پرمیش پر انشاءاللہ مجھ ضرور پورا کوتے آر وورت انتظاروں کا. جی دوستانو دے لونائی کلینا ادم خان شیخ پر پرمیش باندے علی شان زرگر دا خوجے سندرہ

0: یہ دوستانو دے علی شان درگر پر پرمایا آواز چتا سو دے ادم خان شیخ رمیوال پرمائش وارو دے مختنے کالر گور چ چوک دا سلام علیکم
1: وعلیکم سلام قرشتی صاحب تڑائی ماشے
0: خوشحال خوشحال تس تڑائی ماشے دے مش پر پروگرام شتا تر کلائی وائی چوک او لکم جینا خام خا ما خو خپل پروگرام کلا هنه د کذا کړه خو بهرال ار وخت خو منی پروگرامونه خو پافته کښې مې واو راجوي نو هغې ته موږ پوره پوره کوشش کوو چې تاسو په خدمت کې حاضر شو فرمائش پتے پورا کو خدا خپل جنت آباد ماں ولی کلا نام میں دینے ولی کلا چوک
1: خان شیرین
0: خان شیرین چرنگ خان شیرین سے دچا پرمایا آواز کے پرمائش اروے دل گواڑے رسول بادشاہ خو ماول نشر کڑا دا کچیر دی بلچا پرمائش اغواڑے بیا با شنے
1: دا کمال مسعود
0: او کمال مسعود خو بیا خام خادر تا ولگا او کمال مسعود کی روغ دی رو تیری دی و من چا پالو سرا و نکڑی دی ٹیک شو انشاءاللہ دی تا سر نور چوک ستا خان شیرین سیب ډیر زبردست خبره ډیر خوشالې خبره دی وکړه چې د نورو اورېدونکو تا سره احساس تا ډیره ډیره مهرباني خاورې بیټنی په پرمایش باندې د کنجک کندیکو چې په خواږه آواز چې دا خواږه سندره

0: جی دوستانو تاسو دے شیخ خان شیرین په پرمایش باندې جنت آباد ول کمل مسعود واروی دے او دے موږ سټوډیو نمبر دا 09635114888 په دې باندې تاسو هم مشترک شرکت کولای تاسو نو په دغه ټلیفون باندې موږ ګورو چې موږ سره د ټلیفون لاین باندې چوک ده. السلام علیکم. وعلیکم سلام. چوک او لکم جنا انور بندیوان ببخیل. اللہ دے راضی سی تر تو وایا انور بندیوان سے دچا پا پرمائش با سندر اروی دل غواڑی پروگرام خبر او سندر اکشے.
1: بالکل بالکل غواڑو خو بھائی دل راج ولے تتی چکمے تتی
0: دل راج
1: دل راج دل دل امرے دل راج
0: بیغم او وسه انشاءاللہ.
1: قریشی سیم نور سے سر حد سلامونا استوا نیولانو تا
0: وای استوا وای استوا ولی ما استوا
1: عبدالحادی دا اختر زمان دا شتی اولا دا گلبران دا سلیم کتی خیل دا جسی پولا دا جلندر ماما دا نعمت اللہ رہی دا قسمت علی رضا تا پشی درش موتی اولا دا طول تا سلام دعا
0: دیرا مربانی دیرا مربانی. جی دا انور بندیوانو اوز بوارو دے سلیم کٹی خیل لوری نا قسمت علی رضا تا ڈالی دے سلیم مروت دا خوجا سندرا لاس کے اتکڑے زما خپو کی زنزیرونا دی او تامین را کڑی دا تاو دا ساڑو وقتونا دی.

جی دوستانو دے سلیم مروت دے سلیم کٹی خیل تو پرمائش باندے قسمت علی رضا تڈالئی او دا تا سوار ودا اوز بد انور بندیوان بابا خیل پرمائش باندے دل راج وارو

الحق دشدايما يا سراج الحق سراجا فخ بالحق.

سوال لس منٹ دی پوسن سی اغه درې بج بلکې دوی بج ټایم شوه دی کنه سی دوی بج ټایم شوه دی جی سوال لس منٹ دی پوسن سی بالکل لایف اون ایئر پروگرام دی جی سوک سوک هم زما आवाज ور سی ټول ته هر کله سړی مشي آی په پروگرام شي د ټول هډیره منن سی چې تو سی انتظار کوي سی روسی بجی دی مشرور دمیش بھائی جان نازمان چکم دے کہ بالکل روسی سی اگے سر خبر طریقے سے پنو ٹینشن کا سمیٹ ایک سو پاکستان میں خبر طریقے سے ددین لواز گپ شپ لگی سی تو کہ ٹکالی بکھی سی بالکل سرور سس بھائی جان چکم دے کہ روغل ایتے سی پروگرام سے چکم دے کہ تو سر خبر طریقے وی کنا اس باہر سے مو سر پتی پروگرام شبا کال کے ویسے مس پکوے سی پر 0338 339 3 باندھے سی تاسو کال ہم کولے شی سمس ہم کولے شی 0338 339 3 پدی نمبر کال ہم کولے شی پدی نمبر سمس ہم کولے شی ددین الواجی 0313 785 1884 سی 0313 785 1884 مندی جی کے مندو کنا آہا کال کولے شو سمس کولے شو خاتو بالکل جی طاقت بھی نمبر تھی سر چکم دے کہ نمبر شیئر کر لیسی جی کم امن نمبر بندی تھی تو چکم دو کہنا سی آگا فائدہ بھی کہنا سی تو سب شوار بھی سی بالکل پگی نمبر مت کالو کے پگی نمبر بندی تھی رتلا لیشے مو سر آپ دی پروگرام شے شرکت چکم دے کہنا گا کول ہے سی تے جی کپ کال روزے ہن سی کپ شرک د دین ال وجی پی سی مصر سے ہن سی 0331 3638 339 د چاسر چکم مدو کنا یو فون نمبر دے سی پدی نمبر کال ہن کول ہے سی مسم کول ہے د چاسر چ زونگ نمبر دے کنا سی نو بالکل جی زونگ نمبر ہن تو سی مت چکم مدو کنا کال کول ہے سی مس کول ہے 0313 785 1884 سی زم گواس کم کم سے کہ بالکل کلیئر او

0: نو بالکل چې مت بیا یې کنه سي چې فلاني سي کې دي تو आवाज نزمان به بالکل کلیئر دي سي او کې دي आवाज سفر روان دی هسي لښه فیډ بیک مو ته روکه وای سي ځکه چې پروګرام دي سي د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان دي سي دا دې سسورور سسو بای جان دي مطلب می دا دي چې دا نزمان دي سي نو بالکل سي اف کورس تاسو مت یې سي دي سي چې بای جان آواز دې په کم کم زینو کې کلیئر دي چی آواز دې په کم کم زینو کې اوکې دي سي نو دا به تاسو مت لسمی یا سي چې فلاني سي کې د مو آواز کلیئر دي فلاني سي کې د مو آواز سفر روان دي سي ځکه چې ځکه خبر شګنه چې د مو آواز کلیئر اوریدل شي او کنه سي زما آواز په کم کم علاقو شي کلیئر دي چی نو بالکل ماته با یا یې خسي ماته بیا یې ماته بیا یې سي سو کالز چې کوم در روان دي چی کال مهندې تاسو اٹینډ کوو سي دې تاسو کالز به پک کوو سي پو صفر 313-785-1884 او دویم نمبر چکم دیکھے ننسی 0331-36-38-339 0331-36-38-339 بدغدوارو نمبر ماندی چکم دکھنا کال ہم کو علیشی سمیس ہم کو علیشی نننای پروگرام نوټینشن کاسمیټکس پاکستان چکم پروگرام دی چی کم چ سپانسر کی شي دی پروگرام کې موږ سره برخه اخیستلې شي چې سولنټ سی فرست کلر اف دی شو السلام علیکم السلام علیکم بالکل ٹھیک ٹھاک بھائی پرانا حال ہے جی تو سنا نا
1: ٹھیک ٹھاک
0: ہاں کی لگتا ہے چنگا لگتا ہے
1: تیکو
0: مزہ دینا ہے اچھا اچھا نام تو دسانا سی میرا سونا بیرا نام تو دسانا سی کون گل کریں دے چکے تو تے
1: نام
0: بیشام سے
1: فاروق
0: اچھا اچھا ڈیحان سے ہیلو اچھا اچھا تیک پروگرام دے وچ خوش آمدید کہندے ہیں سی
1: زبردست پروگرام
0: اچھا تو میں کیوں دے سنا کہ تو تے کو پشتو کی سمجھ جانی ہے سی اوکے سی کل دکٹس لے خاص سی مم خیال سے کم دے کنڈی خان کے چاوری دو سی ڈیر من خسی ڈی خان والا سی تسو ڈیر من سی آسما کرے کبر دن کی بھیا کہنا سی پتا نہیں تھا نظمان بھائی سے گڑی وڑی شروع کری دی سی ڈیر من سی خوش حال شیخا درمن شی زتمن شی ڈی خان والا کا زمگا واز اور بالکل پروگرام شکال کا والے شیخا سی اوکے ورته کې پروگرام د نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان دي چې نوټینشن کاسمیټکس پاکستان دا پروگرام روزانه ډیلی بیس کې تاسو سپانسر کوي چې د دوه

0: نو واخله تر درو بجو پونی د دې مشه نوټینشن کاسمیټکس پاکستان د پروګرام کې چې نو نوټینشن کاسمیټکس پاکستان سمره هم پروډکټ کې نه سي هغه تاسو بالکل په اسانه سره ملي ودلې شي په کم ځای کې سي په کار کې هر میډیکل سٹور جن سٹور سره معلومات کولای شي او د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټ نه روډل شي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنگی خور شاہی جوڑے زہاں بالکل شے سی زما خوری سی چھ روغ للی پروگرام کی دے شرکت رو سرو کو نو دا ڈھیر زیادہ گٹ خبر ادا صحیح انتظار دے وکنا جی گرے مش بھائی بروسی پروگرام کوی او سی کم دے کنے مش بھائی انتظار وی تکو ہاں صحیح دا ڈیرا من نہ خوشحال شی گوشی پروگرام اور کنا نور سکھن دی سرشتہ دا پروگرام اوری نور سوک نشتا گوشی پروگرام اور بیا ہڈی رزو تو مننه خوشاله شه چا در تو چکل چې داسې ته کور شي چې ګند نور چا سره ملاوي شي ی د دین لوا د کور نه بهر چې کوم د کنه نور ته ملګری دی غسر ملاوي شه غو ته پته شتاو کنه کدی ټیم کې دی بای پروگرام وی دماغ ایسے کار نہ ما ته پتو چې لنجی نه کوله کا انداز نه بده څه پته لګیدا کنه مې ګوره زما خور راغله لکه چې کوم د کنه چیچه خو تلاز درچې نه
1: لنجی
0: نه کوي صحیح ده. اچھا درته و چې د چاته حد سکین مسلې وی کنه د غونه وی تر سری وینو اکثر زمګ خويند چې سرکشنی ایو ایت چې دا کریم استعمال کبل وی دا کریم استعمال کته نو ټینشن مشوره چاته پکې ور کوي کنه بالکل پروگرام کو پروگرام کو بالکل جی روسے سی ماسٹر پروگرام سے شرکت کو ایسی ماسٹر برخا خلے سی صحیح ہے کہنا سی ہاں اوکے سی دینے لوازی 0331 36 38 339 دادی مشا دے کال نمبر دے جیپ دی نمبر مندی بالکل کال کولے شو پروگرام تر اتلا شو پروگرام شما سر شرکت کولے شو نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان خولی سرا ہر تویلے شو کنا سی اختر للا سی پروگرام اور کنا اور سی اختر بچا دے کنا سی اختر خان دے سی شگل واغر کھڑی رسی تو منن سی اچھا شگل واغر کی کدی مو واسو کو ری کنا سی سہیل خواتین شاپنگ سینٹر دے کنا سی پښیګیل واغر کې سي دي سي اته ورتللې شي سي اته نه کوم دغه نه د نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان تمام پروډکټس به د خیر سره ملوي شي سمره هدي مش خو اندي کنه سي د شګیل واغر دي د دبلی واغر دي د فکر آباد دي کنه سي بالکل ورسې سي پښتنه تینه کوي کنه کم چې د مشورونه دي نو خپل کو دي کنه شه پښتنه کوي شي د اختر لاله سره سي د نو ټینشن پروډکټس کوم دغه نه دي روړي دي او کنه دي راوړي سي اها مت دا وې سي نو په درته ضرور وي سي ګرم شر پروډکټس شته او نشته دي سي نو ان شاء الله سي چې کوم زموږ خويند دي هغه ونه روړل شي سي د مشورونه کوم دي کنه په دي کنه شه بالکل روړ په غوړه دي کون دي سي اها دا ورسې کنه سي اته نو ټینشن پروډکټس اویلیبل وی سي شیمپو غانی سي نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان شیمپو غانی سي داسی شیمپو سي تاسو بیا وسی ګورا نزمان بھائی داسی شیمپو موږ په زندګی کې په اول ځل لیدلې دوه شاسي چاغا د د سر خرش کوم د کنه الرجی په مکمل توګه باندې ختم کوي لری کوي خاصه کوم فکر بعد ولې خلک دی ممونی ولې خلک دی سی سیف علی بندا د جی کندخیل دی چنه هیل دی ټول په دغلار باندې سی خاصه بالکل روډ په غوډ دکان دی سی نو د اختر لاله بریک ولې شو سی اختر لاله ته وسی ګورې اختر لاله اسی کوم د کنه پروډیو مې دی نامه ورې دلې د جی نزمان به پروګرام کو اسی کوم د کنه نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان چکه ما شیمپو د سی وشته می خېشي غورزي شي نو دار الله راکسي نو اختر الله بده خیر سره منډه کی دکان ده شي او تاسو له بچګم د کنو ټینشن کاسمیټکس پاکستان شیمپو والی خسي کنو ټینشن رائس او فیس واش مو بچاري ها د مخ شلا دي پر امخه دي ترغلي ټیک دي سي دین له جوړو سه شاپینګ سنټر امبيري کې لګي سي همو مات کوله شي ته نو ټینشن شیمپو نو ټینشن رائس فیس واش نو ټینشن بیوټی کریم نوٹینشن فارمول کریم نوٹینشن گولڈ کریم لارو غلی دی اوکنے دی رغلی خاصی معلومات ورسره کوله شه دین لواسی خان بدر جی سے سره معلومات کوله شه پ کرک سیټ کې خاصی رحمان ګل سره معلومات کوله شه د دین لواسی په هر میډیکل سجن سٹور کې معلومات کوله شه نوٹینشن مو ورته یو د سوته خاصی چې نوٹینشن پروډکټس سره ملوي شه اوکنے ملوي شه سلامونه د خوم نډک سلام قبول کا منال فوجي ته سلام نو ټینشن اول پروډکټ زنده باد امیشا منیجر به پیند با ډیر مننه سی خوریا خان خوشاله شخه سلام غوسارو سی چې ایتو شو وی زای نشورې دلای سی بهر لجیدا ته سمینه ده کنه که تاسو نشورې دلای هسی که تاسو سمینه مو ته روغل لای سی بهر لیر مننه سی خوشاله شه کې درمن شه وشه بای ټانک لینک کیو بن ہے کرک لینک پر شو نہیں ہے پلیز ټانک ولو منال منال زما خوري چې کوم د کینلګه مسله واسټار کې هڅي سلامونه بای جان نو ټینشن بیوټیفل شو کی درته ویلکم یم بای آی ته می بی ټایم پر حاضر هوګی بای ټانک لینک کیو بند ہے آی منال منال زما خوري چې ټانک لینک بنې کنه په پښه سی بس پروګرام نشته دی غزي او بیا ریکارډینګ غزي اوس کوم د کینلګه زما واسطه د کرکو د ټانک په لینک باندې سیم روانې هڅي بھائی لگتا ہے نیٹورک کام نہیں کرتا کرک پر بھائی شو ریکارڈ ہیں بھائی آج میں جاگ رہی ہوں اب آپ شو کے لیے نہیں آئے ہو مائے منال اس رغل ہیں خورخا اور ایشی ویلکم ٹو دی شو میرے سویٹ بھائی جان سنگ ہے کیا حال ہے میرے بھائی میں سب ہوں آپ کی خفا لسنر وہ بھی آپ سے خفا بھائی میں نے ایک سنگ فرمائش کی تھی حال اپنے وہ پوری کل آپ نے وہ پوری نہیں کی تھی میرے سیشن نے کہا کہ مجھے زما خوري چې کوم دوک نه لکه زبدي مسرت کوم نه لکه مسر د غانو پلی کول ټایم څنګه وي سي چې زه درته کوم پلی کوم کنه ا دې ته ټلې وي سي چې زما خوري یې من نه سي او کا خور جرمنه کړي وي کنه سي زه جرمنه بدل لسه درکې ټیک دي سي

0: अच्छा भाई सबाई माँ भाई रिकॉर्ड होने दिखे ना चेना खुरी लाइव प्रोग्राम देखा से बिल्कुल नहीं अर्द जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम मेजमान भाई संगे चल दशा तकड़ा
0: है अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह तो सनंगे शे जुड़ी बरोबार ही
1: जो खुश है रोग यहाँ बिल्कुल जदे हुसैन शाह खटक खबर है कौन दलता में वाली बाउंड्री ना करक
0: हाँ हुसैन शाह खटक से बदमिया वाली द करक बाउंड्री ना रोगल है जी प्रोग्राम के दरता सड़े मशी हर कला ही आयो آرام سر نوٹ کیسے دی خیال دہ پروگرام نہ دیکھے جی چرتا زندگی کی مپلی کی پروگرام نہ دیکھا آصف بھائی باغ سر پروگرام کو ہوتا تھا بھائی آصف بھائی شیل آئی
1: یار مزمان بھائی مو بالکل تھا رغے دو تھا دمه تو زره ملکوت وشوی ته کدا شي تو نوی کړه پروگرام سره خدای وی شي پروگرام وکاو کنه
0: نه نه نه ما جیره واګه نه میوځه جیره
1: نه واځي
0: صحیح ده سي
1: دا سار ده داسه لکه دا لون نه ګډ کی دې ډېر وایلی او ته کړ داسه
0: نه نه نه دا تاسو بيد اسی بيد لی دلې اسی بيد لی دلې زبس ملاقات بوشي که جون وکې نه ملاقات بوشي نور ته وای سن انګیزي نو ټینشن نه مدي زدا کړل کنه دې کړز دا زبردست خرش کلر لگے باندھے پجیر باندھے اگو تو خرش پیدوش الرجی پیدوش یا جسم لگی دل وغیرہ پر مجھے خربل اسپری دا نو ٹینشن عام ملے ویشی صحیح دا نو ٹینشن والا بنی ادھر سر نو ٹینشن پوچھتنا ہو کہ صحیح دا
1: یار ابھی وہ نو ٹینشن والا دے کچھ مو تے شاید لے وا
0: ہاں
1: یا بولا سپریز لگا وا گا وہ میں سو ہوتا ہوا گا مو یا خود سے کر نہ تو کتل میں نہ
0: چکو صحیح ہے بس نو ٹینشن نو ٹینشن پوچھتا نہ کہ وا جی سے با نو ٹینشن پوچھتا نہ کہ وا نو ٹینشن رواخ لے بروتی ہے صحیح دو کنا
1: صحیح دو اللہ دے روغ لرا اللہ دے کامیاب کر
0: آمین آمین سوم آمین جی دے مننا خوشحال شے قدر من شے زین چے اس دوڑ پہ اکٹ ویتی ہے نو زین تمو تی ہے چے لکہ اس پہ آرام سے رہدی کنا دی صحیح دا
1: دا لمبر داس یا 0331
0: ہا 0331
1: 36
0: 38 ہا 339
1: 339 بیا بدلش کی دا چوز جناس تچ چبک وے کنا
0: ہا وا وچ پسر مند پوس لوٹ شیا وعلیکم سلام سے ڈیرا منا نہ قدر منش خوشحال شاہ بالکل جنو ٹینشن نما میں اور دلی دخل سی کالنگ نمبر سے کم دیکھے نا 0331 33 38 339 بدی نمبر کال کے والے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام نظمر خان بچین خبر
0: ہے کون اجی صاحب سنگ چل رہا ہے جوڑی
2: پروگرام
0: ریگولر کے
2: باز خو پروگرام خو د خامخا ورو زکه چې دغه ټیکنالوژي هغې ته وکړو باز بیا کاټ کې ته سملو بس خو ریډیو مې په خېټه باندې مې شي.
0: بس مننه، خوشحاله شې تاسو ریډیو سره مینه لرئ، د ریډیو په تاسو باندې بوده دو چې کوم نه کنه که تاسو نه ونو بیا مشته کوله. ډېره مننه چې خوشحاله شې دینې لوا چې ته نور شې ته هداسې پاته شته کنه چې بس نظمان به روغله د پروګرام کوي.
2: نخو نوازی من بطا پاتا شتا دا، نمتولاتا پاتا شتا دا، چه چوک ریڈیو ووری ریڈیو والتا خو طولو تا پاتا دا.
0: او داسی ویکنه زنی خلق خوب اولی ویکنه ویده غیتیم شه پاتا ایتانه لگی شه چه لکه دیتیم که با پروگرام دا چانه وی؟
2: نخو اوز پا رو رو پاتا ویتا لگی کنا، داسی اگه خو متخپلا هم مخی چه تنه وی، بیا داغا دوی دری دی چه مخی اچانک مکلاو کرم وی داخو نزمان بای پرو غلا دا بغم دی باسو اگه نه اوز پری کلو دور بود.
0: بالکل بالکل جی، دیکھے شک نشتا بس دخل کو مینے ویسی اجی سم نو ٹینشن سپری ایسے شدی روڑی ہونے دی کنا
2: نته خو یای چې یار غلی دې خام خبر مو چې بیا دې کو دا کې کښې دې او څه ګل هغه
0: بالکل
2: انشاءاللہ مهرباني بس سبزلی خان ته دا اوس له کامل سعید ته کارک اور ویدون کو ټولو ته دا اوس.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ډیر مننه سی، خوشاله شې سی دا جناب بسدین سی سی چې روغله وسی د کرک نه چې ان شاء الله د نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان پروډکټس بروسی په دکونه کې بخښې دوه سی. ډیر مننه سی سہیل حوتین شاپینګ سنټر شګلو اگر کې ملوي شې سی اواز یې چې بالکل اوکې دي سی. اختر اللہ ڈیر مننہ جی، خوشحالہ شیخہ آواز کلیئر دیو کہ ڈیر مننہ سی. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: جی قربان سو خبر کہے دے کم سے نا
3: کرکنا
0: قربان سو خبر کہے
3: محمد بلال.
0: محمد بلال بلال جان سرنگی شی جوڑی بروبار یہ
3: خیر دا بھائی خپل سرنگی
0: ماشاءاللہ شب بروبار دی کم سو نے دی کال کڑا کرک کے مختلف پروڈکٹس السلام علیکم. السلام علیکم. جی لش پہ زور خبر ہو کہ آواز ڈی زیاد کمر سے. ہیلو اوکے سی.

0: ओके जी, नेक्स्ट कलर ऑफ द शो, अस्सलाम वालेकुम। छो खबर है के बच्चों रश पर जोर खबर है का। हेलो, सो खबर है के सुमेरा दिस कम से है ना द घर के लिए ना सुमेरा ता द वॉइस चेंजर वाले लगे वाले समा खोरी। हेलो द वॉइस चेंजर दे वाले लगे वाले दी बाल बांधे। Hello? No, Zama Khuri, Zama Ruri, Yep Pukhtano, Yep Pukhtano. Veda Khudai da para Pukhtano, Zanun au pichane. Estasu da para khu bazan la pighambar na raas. Dere manana chi, thank you so much. Zama Ruri, Zama Khuri, dere manana chi, kushash kawai pa khu la waas ki maasar khabari kawai si. Allah salat da waas mushta rukada dede par da chmish wupi khabari kawai si. Asi na si. الله الله رانا دعواز اخلي سي بيام آواز بدر جي بيهوية سيگور دارانا چي شئي جو اٹھو خاصي. السلام علیکم. علیکم
1: السلام، کیا خیریت ہے؟
0: بلکل ٹھیک ٹھاک سی، آپ سونا ہے ٹھیک ٹھاک ہیں سی آپ؟
1: الحمدللہ ٹھیک ہو یار، یہ گانا چھوڑ دینا، ہم تو گانے کے لیے انتظار کرتے ہیں، وہ تو آپ کبھی کسی سے کال اٹھاتے ہو کبھی دوسری بھائی سے کال اٹھاتے ہیں.
0: ہاں جی، وہ میں تو گانے کے لیے بھائی نہیں آئے ہوں جی، یہ سانگ کا پروگرام نہیں ہے، یہ اسپانسر پروگرام ہے جی، اس میں ہم کاسمیٹکس پہ بات کرتے ہیں، پروڈکٹس پہ بات کریں، یہ آلریڈی جو ہے نا یہ پروگرام اسپانسر ہے جی، گانے کے لیے متبادل پروگرام ہے، وہاں پہ آپ وہ سنیں ٹھیک ہے نا جی. اوکے سر، تھینک یو سر جی، تھینک یو سر. ویسے بھائی جان اور گانوں کو تھوڑا کرے نا سر، تو آپ لوگ میں بتاتے چلوں نا سر کہ اسپانسر پروگرام ہے دا پروگرام چکم دیکھے نا سی، اکثر خالی کوئی منا دا نظمان بھی چکم دیکھے نا، یہ منا ہی لوا سی کم ہو سا مورور بھی کہنا سی چلے کپتی کی دا گانا والے نا لگے بجیزا تا سو خبر اوکے سی دا زمان ٹانک فیان درون دا خویلی جگور دا سی یوز مگ امزکا دا کن امزکا امزکا تا سو ٹکٹر چکے کہنا سی وہ سو امزکا مالک ہو ٹکٹر امزکا تا چکے دا کن ٹکٹر غریشی او چې کوم د ګاندی چې کوم مینس کې څوک ورشاله کا استاد دا ټیکټر لږ مو دروازه په کې غانا اورو کنه جی امزه کې ملک بيشه دا خدای دی بي خو باسا دا ټیکټر مامزه کې ته ګډکړې دا سي ته زما ټیم ولې سي کوي دا سي دا کنه سي نو اکثر چې کوم د کنه څوک دا ټیکټر ډرایور سره مشوره کوي کنه دا ټیکټر پمزه کې چلی شي دمزه کې ملک دا سي غټ غټ استرګي استلی وي کنه چې ګور دا امومزه کې ټیکټر دا ودا ټیکټر ودر ودا 3 منټه لیټ کوچی هم دا شانه دا پروگرام چې کوم د کنه دا ګنټه خرڅ شي وي خا دې ګنټي چې کوم د کنه غا پیمنٹ کوي سي د کم د کمپنی ملک وي کنه سي غا پیمنټ کوي د دې ګنټي سي نو دا دې ګنټي هر یو منټ قیمتي وي سي ډیر جوت قیمتي وي سي بہرحال لکه پدی پروگرام کې سي مش غانې نشو پلی کولای خاصه او بس لښ لښ باچ کوم د کنه اادر ته پلی کولای شي به ور وي سي پدی پروگرام شي خو بموش خبره درې کو چې کوم زموش پروډکټ یا تاسو د روپی جن هغه چې کوم د کنه تاسو استعمال کړي هغه تو سی روخ لسی کې د دانو ټینشن کاسمیټکس پاکستان دا پروګرام سپانسر کړي دی خاصه پدی نه مخه پکې شي چې تاسو غانې نه پلی کوم بل چې ته ما نایټ پروګرام کې نه اتوار پښې راشي بل غانې درته پلی کوم خو السلام علیکم. السلام علیکم. جی سڑی ماشو جی زما خوری سننگی شاید جوڑے زب بلکل شاید لش پا زوڑ خبری کوا خان نندی لگا سی بلکل مڑای ندو خوڑا لے سننگا جی نننن ندو دو خوڑا لے زکر زما خوری آواز دی بلکل رسی نا نننن ندو دو خوڑا لے ندو دا خوڑا لے کنتا مل مڑای اخرا سی دا نن ناراضی کنه زما خوری لش موبایل تر نږدې شه او په زور سره خبرې وکړه کې دې شواز زیرو شي اها اوسې گزارا وکړه چې څنګه خوری شای جوړه سره تا موبایل کې ډیر زیات شور دی خور می اوکې بخښنه غواړم چې زما خوری ته بیا چې کوم د کنه حال وکړه سي دې سي تا موبایل کې ډیر زیات شور دی او आवाज سي نر سي سي کنو ټینشن رایس او فیس واش دی په چار وی کنه سي بیا بازار ته لاړه شخص او کنو ټینشن بیوټی پیس واش ته په چار وی سي او دغه چا مخه خړواله کې کنه سي نو بالکل جی ځان راخستل شي روړل شي سي نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان چکم دی مشا سشې دې سي کم شي دی مشا نوٹینشن کاسمیٹکس آف پاکستان رائس آف فیس واش دی سی داتا سورا غیسلے شے اسی ملوالے شے انشاءاللہ خیسا مزیدہ ریزلٹ بدر تا ملاوی شے نوٹینشن کاسمیٹکس آف پاکستان سشے سی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان رائس آف فیس واش دا دی مجھ ملاوی جی خچی سلام بھائی زد کرک میٹا ہلو نا سی خبر کون ایمون اومده جی محمد وزیر دا بایس موسم خدا باران شروع دا زی انزای کوا ایف ایمی لگوالا دو جی او چی یدون هم او دا چان لگوالی دا او چان یدون هم دی سم مزا کوی بای کنا آئے کنا سی وی دا باران دی زرم دا گورا و دا رن ووتی خلق بیا در یاد وینا وزیر خان خان چھو بابا میں نے توشو بند کیا تھا پہلے تو آپ نے ریکارڈنگ پلی کیا تو میں نے بھی بند کیا لیکن جب ابھی کھولا تو میرا بھائی لائف آ گیا بھائی بتاؤ کیسے ہو منال بالکل شیخ ہو رہا لش نیٹ مسئلہ ہو کہ نا سٹارٹ شے اس بالکل اوکے دل سے السلام علیکم نظمان بھائی مجاہد اللہ ایمہ دا شگل واغر نسی سرنگی شے طبیعت دیشہ دا ایسی آواز بالکل صفا دا جی بلال تا سلام بھائی زی دیرہ منہ نسی مجاہد اللہ سی خوشحالہ شے کے درمن شے علی کا پروگرام آور خزی پروگرام آور اسی زان کشلے گا سی زان ششتہ گا سی کسی پروڈکٹس بچاری گئے نسی نور ملگرو تا ہیں ایسی سوہیل حواتین شاپنگ سنٹر نسی تسر وڑا لے شخص سی آلتا ملاوی شی نو دکان ہم دی سی در روڈ پا وڑا جی اختر اللہ سر ملومات کا ولے شی پروڈکٹس چکم دے کنا بدتا ویلے بلکی ہسی او کنا ویلے بلکی کنا نو تسو بیا ماتی آئے کنا سی چکم دا چیڑ چاڑ گئی کنا نو بیا بمتی ایچی گورا نزبان میں نہیں دیا ویلے بلکی ہسی نو ٹینشن میرے بھائی سن بلاک سپری سبون زبردست ڈیر من چیز مخوری شکل روشی کہنا سی بیا استعمال ہوگا مکھ بدہ استعمال کڑی ہوئی سی بیا ہاں استعمال کر سی ان شاء اللہ ایسا شرائط سے کم بدہ تو ملا ویسے شاد سی سلام بھائی عزما نگار یم سی عزما نگار سنگے خوری شاید جوڑے بھائی نو ٹینشن بیوٹی کریم فیس واش سن بلاک آئل شیمپو فیشل کا بہت اچھے ریزلٹ ہیں اور خاص کر کے نو ٹینشن سر بلاک اینڈ نو ٹینشن سپری گرمی کے لیے بیسٹ پروڈکٹس ہیں آئی ایم نو ٹینشن یوزر منال ڈیرا منال سی

اوکیزی مانته په کارسو لیکي چې زه د سایه مزي ګلګل اوریدونکو د دې نه لواسي زمونږ نوټینشن کاسمیټکس پاکستان بیوټی فیس واش کوم چې مختا ورکوي کولا تر وته زکوي سي نو هغه بالکل تاسو یوز کولای شئ په نوټینشن کم زمګو رایس او فیس واش ته اته زه مخته ایکسترا بیوټی هم ورکوي سي شلا هم ورکوي سي بالکل تاسو هم یوز کولای شئ روډل شئ نوټینشن رایس او فیس واش د دې نه لواسي یموش نوټینشن وټامین سی فیس واش ان شلا کمینګ سون چې کوم نه کنه هغه بروش سي تاسو سي ملولای شو هغه هسي تاسو مخ به بروالای کی کنه چې غیری پر ډیر جوت مسجد اور دی ډیر جوت مسجد اور دی نوټینشن میټامین سی فیس واش پکیا خلکو د پرجیتا سمو وی کنه چې کی میسی رازی د سترګو خلکو د غونو تیر سرو د پر اسی نوټینشن بیوټی کریم فارمولا کریم ګولډ کریم په دې درګه چې کوم هاتو یوز کوای کنه سي غدری وړ یوز کولای شخه لکشنې مزیدور ریزلټ بدر کوي دا سینه دسی چې زتا سوای مچ بس لاړ شي بس د پروډکټ سي راواخلې سي چلا بدر کوي نه نه سي زتا سو خبره کوم چې سبا ته سمته دا به تنه شو نیولې سي چې نسبان به موږ رخصي و چې موږ سم لکړو لکه څنګه زموږ نو ټینشن هر بل سپری دا خسي دا لږ باور دا ډیر احمد چې ډیر زیات احمد چې تاسو په کور کې شیر دی نو ټینشن دې موږ هر بل سپری دا سي قیمته 250 روپے دا خسي زیات هم نه 200 روپے قیمته دي سي نو څنګه تاسو استعمال کوي سي هغه استعمال سره فائدې سي دي سي جسم لگے استعمال مکمل ختم کبھی ٹھیک ہے او د دینې لواسي کچری تاسو بل سم مسئله وېسي زمونږ خويندې مړې په خوي لسونې چې کوم نه کنه وسوسې ده پغې هم لګولې شي زناور خو لي خوش په یې هله لګولې شي غیر مزیدوره قیمتي خربل سپری دي شي روایخ لېسي استعمال کې ان شاء الله خوشاله مزیدار رزلټ بدر کوي سي دي شي بالکل جی نو ٹینشن پروڈکٹس با ان شاء اللہ جی کمنگ سون چھ گم دیکھنا بتا سو اویلیبل شی تا سو با ملاو شی پکم زگی جی نو ٹینشن تمام پروڈکٹس بتا سو پو کرک مارکیٹ کی چھ گم دیکھنا غارا شی اویلیبل شی نو بیا تا سو بتل شی کرک مارکیٹ نے چھ گم دیکھنا نو ٹینشن تمام پروڈکٹس رکھ استلے شیخا آہا دل شبا اور ہے خاص دا ولا شی درمندی واور مسی طبیعت ملجویال شیشا وارجا پہ اس آسا

ته به وفاشي زه دې هېر کړم زه به وفانی يم چې تا به هېرو مزه به وفانی يم چې تا به هېرو مړې رمنه نسی وچ السلام علیکم بھائی ہاؤ آر یو شو از ویری نائس دس از مائی فرسٹ ایس ایم ایس اینڈ یو آر شو سی اب نے اپنا نام نہیں لے کے نا سی جناب نام بھی لے کے کرے ساتھ میں سی السلام علیکم نزبان بھائی سید رحمان بیٹھے نہیں ہم خزیری میں در سر ورا گوا شزی مروت السلام سی وعلیکم السلام علیک ادا دیکھ منا روغ لے ادا دیکھ منا سر جواد کے سی ویلکم ٹو دی نو ٹینشن کاسمیٹکس آف پاکستان فیملی ہسی سید رحمان سے بڑے رمنا نسی مینا محبت پہ کی مندلش ہے ٹولو تیرا والو تو بدمو آیا

اوکے جی پاس پتی رائے اور امینے بیان رہے باراندے سی پروگرام سپانسر کے اوزی اور دن کو نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سی سبا پروگرام رسر لزمی و اور ایسی سبا با ما سر مفتی سے برازی خسی مفتی سے برازی تاسو دخپل و مسلو بارش پشتنتی نکولیش نو بالکل جی پٹانگ بہومی سی پکرک بہومی سی یو پکرک بندی وی سی ماستر بہ مفتی سی برسی کنا سی ہم بندہ نمبر مند تو کال کا ولے سی دخ پلو چکم ہتو سم مسئلے وی کنا چی د مونس خو ولے سی یاد دین ال واسی د نور د ژوند خو ولے سی رجی تو سم مسئلے وی زغینه پشتنه ک ولے سی هغه پتہ سو پروگرام سی بالکل جواب در کیسی دسی نو بالکل ماستر بہ وسی سی اور د دین ال واسی سبا پروگرام رسل لازمی و اور خزی سو اسلام بو شی سی سبت نه ذکر سی او سب چکم د کنا مشت نه سکو سی اسنا چکم نہ کنے دیمش ٹولو بو وشی سیتے سی ہاں اوکے جی اور دن کو ٹائم رس ختم شو چیتا اوسے ہاد اوسے آباد اوسے کا پروگرام کی مناسب اس خبر شی پلورو نظمان تبر کی جزت دلوی لافمان بائے بائے ٹاٹا اینڈ لو یو آل تھینک یو خاموش لسنر دلوی لافمان او بکیا ٹائم او پخیر سی

0: کرم کوي او فضل کوي. نو داسې موسمونه دا بیا په شکال موسم کې او د په شکال په دغه میاش کې یقینا چې دا د الله تعالی سره نعمت نه کم نه دی، خو الله رب العزت دی هم نعمت ګڼي، چرته سره نقصان ونی شي او چرته چې کم دی نو چاته سره نقصان ورونه رسي، د سیلاب په شکل کې یا سبل سره اوبو راتلو په شکل کې. کنه اوس د ډیرو علاقو نه به مونږ خبر نه یو، مونږ خو په خپل پې خبر کې ګرځو. نو وای کنه وای جو دکتا ہے وہ بکتا ہے، چې څه مونږ ته په نظر راځي نو مونږ خو هغه باره کې انسان دی زمونږ نظر لګي او مونږ په هغه باندې خبرې کوو. کنه کې دیشي زما دا پروگرام په داسې علاقه کې اوریدل کیږي چې دا اغزي خلکا د باران د لاسه پریشان وي، یا الته د اوبو سره مسئله وي، یا څه خوړ راغلي وي، څه اوبر راغلي وي، او هغه باندې دا زما خبرې خینه لګي. نو الله دې په تاسو باندې رحم وکي او زه تاسو په دوک درد په غم کې تاسو سره شریک ما، خو ما ته پته نشته نو زه د خپل علاقې د خپل وطن د خپل کلی او د خپل پېښور خبرې کوم. ځکه زه پېښور کې ما او نت په لګه باندې تاسو ټولو سره مخاطب ما د خپل پېښور سټوډیو نه. خجی سنگ تاسو ته پته ده چې زما پروګرام تاسو په کالونو او تاسو په میسیجز باندې خسته وی او زه دغه یو غنټه خپل خبرې لګي او تاسو سره ډېرې کوم. کنه نو ان شاء الله تاسو له بزو موقع در کوم او غرونه خويندې چې کوم مونږ سره پیله زل ملګرتیا کوي، چا پیله زل د مردان ریډیو یا د دیر یا د باجوړ ریډیو یا د اٹک یا د پېښور ریډیو یا ټانک کرک ریډیو لګولې ده، نو ان شاء الله اغوی ته به هم خپل نمبر چې کوم دی وړاندې کوم. چې په کوم نمبر باندې تاسو ماته کال کوي یا په کوم نمبر باندې تاسو ماته میسج کوي صحیح ده. خو دا اغې نه پیله لګه غونتی شکریا دا کومه د خپل دغه خوګورونو خويندو چې کوم ما خبرې زما د اواز حواله سره په اغې کې چې کوم دی نو اوی چې ار جی سومی ما میسج صحیح ریټ کا صحیح ده. تاسو ټول لسنر سنگ دی امی بابا خدی بلا ټایم بعد د شو اورم تا ته سلام ماتم سلام علیکم سلام خور استړی مشه په خیر رالی واکی چډیره مود باد ار جی سومی خدین علاوه چې کوم دی نو وای اکرام سلام می درواله پېښور ریډیو بلګه د پروګرام اورم نازمینا د شاخ نمبر 6 زبیدہ نور وای چې اکرام خوګروره आवाज د سفارا زی ماشاءالله اٹک اور مردان ریډیو بلګه باندې اکرام بھائی تاسو کوم لازم به جواب راک وای اوای چې ریګولر ايش ما سن بلاک یوز کوم ماشاءالله سم خو له زبردست رزلټ دی خدا را ته وای چې پہلا ايش ما وټامین سي سیرم مخ باندې ولګو ما نو بیا دا غینه بعد سن بلاک لګولې شمه بالکل لګولې شي هیڅ خبره تر نشته دی خو ته داسې چلو کنه چې اوس وریز دا موسم خېسته دی سن بلاک لګولو ته ضرورت نشته کله نور راخیږي نو ته بیا چې کم دی سن بلاک لگاوا او چې کله نور غورځيږي د مازیګرې د اغې نه بعد ته اشما وټامین سي سیرم لگاوا لګته چې کم دی نو دا ډیوایډ کا تقسیمې کا نو بیا به ان شاء الله نور ډیره فائدہ درکې چې ته صرف د اشما سن بلاک نه تومره خوشاله ای زما خوري نو اشما وټامین سي سیرم چې تاسو لور 15 شپ غورځي او لګولو نو جوم ټوګي جوم خجی اوای کنه حنا سنا هم د چار سدینا وای چې سلام درته کوما او د مردان د پی خبر او د اٹک درې وانو فریکوئنسیانو باندې د اواز سفارا زی مهرباني خوشاله اوسې. عدن مسعود د ټانک نا وای چې السلام علیکم اکرام بھائی ویلکم په خیر رالې درته وایم ټانک ریډیو په لیکه د اواز ماشاءالله بالکل صفا ده بہت تکے تکے لگ رہے ہو. ہاں بس میں تکا ہوں سارا دن اور نیند بھی پوری نہیں ہے اور پوری کیوں نہیں ہے یہ مجھے بھی بتانے کی کیوں پوری نہیں ہے. اچھا مولانا عبد الخالق صاحب منگل میلا خیبر پلازا ڈیرا مننا مولانا عبد الخالق صاحب خوشحالہ اوسے اور اشمانور د بابو زینا ڈیر زیات مننا اشمانور تم خوشحالہ اوسے دا کم خلق چې ڈرائیور نہیں کنا دوی ته پتہ دا زما د خبرې کله چې ڈرائیور گاڑی چلے گی نا او گاڑی کی دسر چې کم دے سلور پینځه کسان ناستی درې کسان ناستی بوجه د باندې نشتا اڑی گاڑی خو تاسو یقین وکئ چې څنګه دا گاڑی سپک سپک روانی کنا داسې دا ڈرائیور هم دد زلم خوشاله دد په ولو باندې کندو باندې شولډر باندې بوج نه وی او چې کله سم ډیر دا گاڑی ډکی د مشرانو نه د کشرانو نه سم لوړی نو بیا هم گاڑی اڑی ڈرائیور ماغه کوي چې اکسلیټر بریک او گیر زیات نه زیات او سٹیرنګ کنا خو د باندې چې کم دی نو یو بوج وی یو زور وی سمره زور چې په گاڑی وینم دومره زور په د باندې می صحیح دا هر څه کوي گاڑی خود باندې زور دا ڈرائیورانو ته پتا ده نو ما ماشاءالله چې کم دی کنا نو شپږ می خويندې دي ماشاءالله ټوله را یو ځای شوی دي الله دې بد سترګو لري مونږ شپږ خويندې درې رونه یو اما نه مشر پینځه خويندې دي او پینځه خويندو بعد بیا زایما نو زه ګورې ډیر نیازبینم يم ښا نو ماشاءالله شپږ خويندې مې راغلي اور سره د بچو او هغه ټول چې کوم دی نو ماشاءالله بوتلې مې شینواری صدر ته روټۍ د پاره پته نشته کومه خوشحالۍ کې رانه روټۍ خوړه خو یاره بس مونږ به نن بهر بوځې پرون نه راته لګې ما وې چې نن مصروف یم سبا به م بوځم دی ویل چې نن به م بوځې نو بس هغې مې بوتلې نو هغوی ستړی کړم یاره ډېر ستړی کړم کوشئ کېنئ په کلاره شئ د ګاډي سندروپ کې به چې کوم دی ټول وروتل زما په ولو باندې به ودرېدل خجی اشمانور د بابو زین اړیره زیات مننه خوشاله اوسې دا ادن تعالی می دا جواب درکو خا چې دک کار می کړه نور می ستوره نه دکړه الیشبا ډیره مننه ادنو شیرانه خوشاله اوسې الیشبا تام میسج را لیکلې ده ادین علاوه چکم دینو عبدالقیوم افریدی متنو دوبی پلازا کې پنځم نمبر دکان ده او د خو ګرور سر زما د اشما تمام پروډکټ ملاویږي عبدالقیوم افریدی متنو کې یاد وساتې صحیح ده رازی ګورو د فون بلی کې را سره پیلنه کالر سوق دي کم زنه دي ګور تاسو هم کال کول شي 03159032302 او 0335960745 رازی ګورو فون بلی کې را سره پیلنه کالر سوق دي کم زنه درې کالران دي چا ډیر انتظار کړي هغه سره خبرې کو چا لګ انتظار کړي هغه سره بیا و خبرې کو بس په نمبر شي السلام علیکم زما خوږی خورې ما ته خیر دی خو چې بل چاته داسې شاعري ونه کې ښه ګوره یو ډېر مشهور دی د ثوابۍ ډایرکټ به ستا نیم ورخې جولې دغه نیم به راکوس کړی نو اسې نه کنه چې بیا خلک وایي چې اکرام هم د خپلې خور ته نصیحت نه کولو چې خورې داسې شاعري مه کوه خو زما نه بس استا زړه ته راغلی وه بس انیر دی ښه خبره ده او بده خبره نه ده بهرحال د مینې محبت اظهار دی دستا زما کپنۍ سره زما پروډکټ سره زما پروګرام سره نو بس خوري الله دې ژوندۍ لره ښه ښه ماشاءالله او بله خبره دا ده کنه چې د مازیګرې کې خو به ښه ډېر فریکوینسیانې ستاسو کور کې کار کوي علاقه هم په اوچته ده او ماشاءالله تغبی درته نږدې دی مردان درته نږدې دی اټک آواز به راځي او کېدې شي د پېښور آواز هم درځي ښه پېښور درته ټولو کې نږدې دی زما خورې دا خو بیا تاسو زمونږ ګاونډیان یې ځکه چې مونږ هم د پېښور یو ښه سب پیغام ورکې اورېدونکو ته خورې باجوړ دیر مردان لویا علاقہ باندې دی خلک आवाज اوري زمونږ پېښور کې مبارک شه آمین آمین آمین زکا چې کدا سی یو کالر کالو کی جګه پهل زل کال کړ یو غوین راشی کاغه غریب ته گیفت ملاو ام نشی کال کې خو کال نشی کولې کنه یو کال یو سال غ قربانیان ورکی ټریان کې کال نه ملاویږي او ستا پشان کالر چې ماشاءالله فورن کال ملاول شي نو بیا خو زمونږ خیر نشتا هر پروگرام کې به وای ماته خو گیفت ملاو نشو او ماته خو گیفت ملاو نشو دا خبره دی صحیح ده ډغرې دی خوړلې دي انسان وای ډغرو سره چې کوم دی نو هغه هوښیاریږي بادام اوسه نه هوښیاریږي جی جی جی چیلیله خو خلک چمچې نه ورکی نیم بوتل په سر ډک سرونه چیلی خو ماشاءالله غټه وی کنه خا چیلی بچے ہو بچنگے ہو ماشاءالله اغینه باچنه ماشاءالله انا لري ماشاءالله دومره چې چرګم بیمار شي ماشاءالله که ارخي ماشاءالله اغینه ورته
1: او چې څوک خوراک نه کوي بس ما مې ته زما سر بالکل زړه ته خوراک کېږي ما ته مې کوم شو هر ولد خشته ته ولې خو دې کنه ما نه خو دین کولی دی او خلکو لپاره ته یادي
0: صحیح ډیر مننه خوري خوشاله اوسې سایما احساس لوې خزه شي خا بچوډیا
1: ډیر
0: تھینک یو جی اللہ حافظ سایما احساس ما سر ملگری وا اشما ہربل آئل ہر یو سا اغستون کی دپار فائدہ مند دے کاغستا سکور کے غوا دا میخا دا چیلئی دا کا انسانان دی اشما ہربل آئل بہترین پروڈکٹ دے زبردست ریزلٹ دے قدرتی جڑی بوٹوں نہ جوڑ دے پی سی ایس آئی آر نہ تصدیق شدہ دے الحمد للہ ہس نقصانی نشتہ گرو دا فون بلی کرا سر بل سوک دی اور دا کم زینا را سر ملگری دی گور تاسم کال کولے شی نمبر تاسو ته پتا دغه پتا نوی نو درته به ما خو دې کالر نه باد. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: ستړی مشی زما خورې په خیر را لې سوک خبرې کوي د کم زینا؟
2: جی زه د اریشا سیستر عائشه وفا یې سپځې د بنیر نه.
0: ماشاءالله دا دومره ګران نامه درل چاګ دلی دا دومره وګد نامه درل چاګ دلی دا پروگرام کے میسیجز کئی کالونا کئی او ددغی خوگی خور ز سمرا تعریفو کم نو کم دے د بنیر نا چې ماشاءالله ډیر ٹائم نا مونږ سره چې کم دے نو په پروگرام کې شرکت کئی کالم کئی میسیجز هم کئی نو بس خوشحالی خبر ادا چې تاسو ټول زمونږ پروگرام اوري ان شاء الله امید دربل لرم چې شما پروډکټ به م استعمال وي او تا به هم د اشما پروډکټ خو خیسنګ چې د اریشا خور خوخ دی
2: او دا هغه بیزی پتا سبون کې مړه دا ماشاءالله زوم تاسو پروگرام هم اورم اخ می هم دی ډیر زیات او ماشاءالله هغه وای ما ډیر زیات تاسو پروگرام سره مینې لري
0: خداره تو وای زما خوږی خوري چې ته مشرې کاغه مشره ده
2: نه جی هغه مشره
0: ده دا پروگرام په ل تاوري دلې او کاغه اوري دلې دا آغی آوری دلیو. اچھا دا آغی آوری دلیو. او استاد کمی خور خبری خوخی دی چی زما پروگرام کی کالونا کئی ہوتی خبری آوری
2: زما سنسو پروگرام کی دا تول خبری دیری دیری نا زمین اللہ دا دیر زیادہ حیثتہ حبری کی کنا زمان دی سپیشل سلام ہم پزان من دی قبول کی او حبری دیر زیادہ حیثتہ
0: دی او کم یو دا سی پروڈک دے چی عائشہ یو سب زی پخپل استعمالی
2: جی پرون زمان لاس اس وزی دو تو دا غدن دی
0: ہربل سپرے کریک کریم دا ہر کور ضرورت دے دا پداسی مصیبتوں کے آفتوں کے تکلیفوں کے کار کئی چاغ انسان ایمرجنسی کے راضی اگر چاہتا وہی نہ چزر عالم
2: او جی بالکل دا قشان هم دا زمال از دیر زیاد سوی و او اللہ پاکو سر بالکل روخ کرلی
0: سیده دیر مننا خوری خوشحال و سیلو یا خزر شخا زور کا ریشا خورسم دعا سلامو کو
2: السلام علیکم
0: وعلیکم سلام ریشا سنگ ای خوری طبیعت دیخد برابری
2: بالکل خیم بای تاسو خیم
0: عائشہ در لکارونا کئی گنا تش خبری کئی
2: دا
0: کارونا در سره کوي د کور کارونا لوخی وینزل زی صفا کول کپڑی وینزل استری کول د کور کارونا در سره کوي کنه ویری گوڈ اکثر گورے دا مشر خور چې کم ادا کنه نو دا قربانیانی ورکی پا کور کې د دې کارونه ډیر زیات وی غم د دې په سر وی کشرانې بس باچایونی وی شهزادی وی ملکا وی زبداسي وې ما ای
2: زمونږ یو بادي هم دا اگر اترم دی
0: ماشاءالله ماشاءالله سیدا خډیر مننه زما دوانه خويندو خوشاله اوسې او جوړم الله کامیاب لره مننه بونیر کې څوک زمونږ आवाज اورینو زما د اشما پروډکټ شکم دی هغه به تاسو ته هر ورکوټي لوی کاسمټیک سٹور سره ملاويږي خو دې باغ بونیر کې زما یو ورور دی اظهار الحق هاشمی ماشاءالله ریګولر میسجز کوي زما د اشما تمام پروډکټ ور سره ملاويږي ښا جوړ بونیر کې سلطان پلازا دا او سید رحیم کاسمټیک سٹور دی دا بازی بازی نیم چې کوم دی کنه نو دا زمونږ نه هیریږي خو هغه پسې یو خبره وي لکه دا اوس دا جوړ بونیر کې دا سلطان پلازا چې کوم ده کنه نو دا سلطان پلازا زما نه ځکه نه هیریږي چې دا سلطان ابو بو زمونږ په علاقه کې یو زنانه ده نو دا زما نه هیریږي یو چې کم دینو سپین قبر سره خوا کې د دین محمد سیف دی کور کې شمه پروډکټ ملاویږي نو د دین محمد زمانه ذکر نه یریږي چې محمد دین زما خو غرور دی په غزنی خیلو کې د کریم خان مارکیټ نه ډیر نر تکړه ځوان دی زمونږه اشما سره ملګری دی د ډیر وخت نه ملګری دی نو هغه داسې دی چې زمونږه خوالزی او راضی لکه څنګه مونږ رونه یو بل پیژنو د کور بندیان یو بل څنګه پیژنو نو داسې محمد دین هم پیژنو نو چې کله ماته نقیب افریدی وی چې یار زما د والد صاحب نیم دین محمد دی نو ما لکه محمد دین اور دین محمد یعنی دین محمد نو ما وی چې ان شاء الله بس دا زمانه نه یریږي ښا نو سپین قبر کې مطلب سپین قبر سره خوا کې د دین محمد صاحب د کور کې شمه پروډکټ لګینو دا بازی اډرس زمونږ نه داسې وی چې داسې زمونږ نه یریږي ښا نور تاسو چې څوک هم زما اواز اوري کور کې پروډکټ خرڅوي دکانونو کې خرڅوي خواري وکوي کال میسج وکوي چې زمونږ مخه تم لګ دا نامې مبارک راشي ګورو د فون بلی کرا سره څوک ملګری دی اور کم زین دی ډیر انتظار وکړو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم زما آواز درزی مہربانی ہو گئی ماں سے خبریں ہو گئی تاسو خپلو کی خبریں کوي السلام علیکم خجی بز پدی نه مخفا چې تاسو سره خبرې ونه شو زه پدی خفای ما چې یو لس منټه تاسو انتظار وکړو نو یو لس منټه بعد خو پکار د چې خبرې شوي وي کنه کم خو اندرونه زما آواز اوري پروګرام کې کال کوي ریډیو ته غوږ مګدای موبایل ته غوږ دی چې کله کال وکړي ځکه ریډیو کې آواز یو منټ نیم منټ سه سیکنډ بازی ریډیو کې د نیټ ایشو وي پیج یې ریفریش کړی نه هغه کې خو ډېر لیټ آواز درځي کنه نو دا دا چې لږ موبایل ته متوجه کیږي نو ان شاء الله بیا به خبرې کیږي راځي د فون بلی کا ګورو بل سره سوق دی کم زین دی السلام علیکم وعلیکم
3: السلام
0: ستړې مشي زما خورې په خیر رالې آواز مې درځي
3: ہیلو
0: السلام علیکم وعلیکم السلام زما آواز درزی زما آواز درزی
3: ہیلو زما جی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سنگ خوری طبیعت دے خدے برابر ہی شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ بس خل کو بدی آواز پہ جندلے وی زما دنے ما غستو ضرورت نشتا کزا سومی ہوئے ما او کاغا بل نیم ہوئے ما خو بس خل کو پہ جندلے ماشاءاللہ
3: بس انا
0: نما خوئی کنا مای خلکو پی جندلی ما تا ضرورت نیشتا دا نیم اغسطو
3: جی بلکل نور پا گوتا نا پٹیگی
0: نور پا گوتا نا پٹیگی او تی پٹاوی نو بد کوی لگی آئی تازر دا سو مینیم بیخی مزن کئی خان
3: نا نا نا نا دا زما پیلنی نیم دیکن
0: خواه دا ستا پیلنی نیم دی یرا بس مدم دوم را تیرش والا خوری چه ما شالا 2018 2019 نتا زمونگا لیسنری زمونگا پروگرام کے کالر ہے ماشاءاللہ دا 2026 رالو نو دا سی دا اتو کالو وو کالو زڑا خبر وچا تا یاد ہے ہاں نو دا خوص مام سوچ کولو چی تا سو دا یو نوی نوی
3: لیسنر دی خیر تا سو چی زر دی دونم سی فتو کم کم دی نو ماوی چی 2018 نا لیسنر یم خیر اس لگ ٹائم شو دے بشیم زمار لگ سی فتا منا کئیو نمی سو کیا دی
0: زمان خوگی خورے ما پہلا دے پروگرام کیوئی کنا وی جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے صحیح دا نو دادا چی کلا تاسو سائٹ تشی یو میاش دو میاش تے دری میاش تے سلور میاش تے بیا دخل کو نہ ہر آغا انسان ہیر شی خپل کس دی وی اللہ دی نکی اللہ دی نکی چی وفات شی سا وقت بعد دستان ہیر شی کنا نو دادا چی دا خور ریڈیو دے او نو دا اریشا تعریف ما زکا اکڑو چی اریشا زما خور ریگولر ماشاءاللہ میسیجز کئی کالونا کئی او ما دا کلا ویلی دی چی زستا تعریف نکو ما زمونگا مثال خود آغا مور دے دا آغا پلار دے چی دا آغا لس او ات پینز سالور بچی وی او هر بچی بچی تا دا سی لگی چی دا دی بل بچی سر زیادہ مینا کئی زما دا مور او پلار دے بل بچی سر زیادہ مینا کئی نو تاسو تا اسی دا سی لگی چی زدی پلانکی لسنر سر یا پلانکی کالر سر دیر مینا کو ما تاسو ټولو سره زمينه کوم خو اوس چې زه چا سره خبرې کوم نو زه خو باغه سره مخاطب یم کنه نو اوس زه تاسو سره مخاطب یم مستعبره کې بم زده وې ما چې زما د ار جی سومي خور ز سومره تعریف کوم نو کم ده
3: مننه برو
0: او کنه نو زه دا وېم کنه زما خوري چې اغا اریشا اغا ټایم د اغا تعریف او د اغا خبرو حقدار و او د اغې ته عائشه یوسفزی او قتل د اغې مینې ته عائشه یوسفزی او قتل دا اغی تکڑوالی بہادرتوب نرتوب تا یو قتل نگور اغیم کالو کو خبری اوکڑلی یعنی آسی خلق دا خبرو کولو نا یریگی گبراویگی چیز بس انگا خبری کو ما سبا وائی ما غلطا نشم کنا خو ما شاء اللہ گورا اریشا دمر خکولی خبری کئی چی آئیشا یوسف زیم کالو کو خبری اوکڑلی
3: جی بالکل نه زه خو نه یم زه خو خدای خبر کوم الله پاک مې
0: نه نو ما خدا نو وسی او بچی یاد کړی دي نیاو نیکو خو مې نه دی یاد کړی نو ماشاء الله ته خو نیا نیا چرته یریږي مونږ ټول ستان وسی یو
3: جی جی بالکل اول ورځ به کشماله سره دا خبر کوم زه مونږ دومره بیا مو بس اوس مصروفیات راځي کنه انسان دی او اجز دی ما چې نت و دومره سلو کنه چې کله پډه واخې جو کنه پلماره خې جو کله سو او په ګرمه کې وناست په ګرمه کې مونږ شو اوریدا
0: صحیح خبر یار زما خورې بس تاسو به مصروفه کیږئ بیا به تاسو به مصروفه کیږئ بیا به فارغه کیږئ چې فارغه کیږئ ریډیو به اوري ان شاء الله زما आवाज به پکې اوري زما پروګرام به جاری وي تاسو په کورونو کې تاسو په المارو کې تاسو استعمال کې به اشما پروډکټ وي هغه به زما یاد تاسو لدر کوي نو ان شاء الله بس دا سلسله ختمېدو ولا نه ده پویا شوی کنا
3: جی جی आवाज هم کټکی خوشاله زیان لګړنګ
0: پوهیږم صحیح ده ٹھیک ده ز الله دې خوشاله کا ډیره مهرباني ډیره مهرباني الله دې خوشاله کا خوشاله اوسې خان ثانک یو
3: ټول خويند ته زما طرف
0: نه سلام الله حافظ وعليكم السلام په دې طلوع طلوع کې خو به اوس دانه مو وایلو غنه اسې نه چې بیا ورکه شي ته وې چې ته د غنیم نه کلاری غنا نو بس بیا ز ورکه شمه نو زما سنیم دینه خلوخه خو ماشاء الله خلکو پیجن دے گور فون بلی کرا سر سوک دی کم سے ندی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام جی سب تڑے ما سے
0: قادر ماما سنگ طبیعت دے خدے برابری ڈیر مود باد دے رات کالو کڑو ماشاء اللہ سگنل خو صحیح دی ہاں نیٹ ورک صحیح دے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس دا گورا دا قادر ماما مینا دا چی دا لکی ریڈیو نا لان دے قادر ماما اوسی گی لکی ریڈیو باندے دا ٹیم دبل چا پروگرام دے زما 88.4 کرک اور ٹانگ باندھ دے ماشاء اللہ قادر ماما مونگ پسے غوگ گرزئی ریڈیو بدلئی او زمونگا پروگرام کے کال کئی نو قادر ماما بس سور سلام در تکم سور سلام بس قادر ماما مونگا دم قدر کو دزڑنا دے قدر کو اور اللہ دے جوان دے لرا اللہ دے خوشحال ساتا بازی نیم انسان داسی بھی کنا چې دا اغنه یو سلسله شروع شي زبداسي وي ما چې ستا دا ریډیو سلسله زمانہ شروع شوي دا نو کته هر خوازي خو زما دا خبره در سره تړلې ده چې تب خلکو ته دا وي چې دا سلسله د اکرام نه شروع شوي دا او دا د اشما نه شروع شوي دا چې هغه باندې زدون مینو ما چې دا غمه پروګرام اوریدو کالونه می شروع کړه دا غته وجه می ریډیو اوریدل شروع کړه نو سلسله خو زمونږ نه شروع شوي دا ان شاء الله ختمي کی بنا او ما ته پته ده قادر ماما ز خپل اوریدونکي خپل کالران ستا په شانتي خپل مشران کشران داسې پیژنم لکه په کور کې چې زما کم مشران کشران دي او را سره اوسېږي جی دا خبره دي صحیح ده چې ریډیو ماشاءالله نه بندیږي او تاسو سوک چه در ریڈیو لسنر دی او سوک چه با دغا نیٹ سوک استعمالی نو آغی بانده بیا ٹائم نتی ری گی چه کلا نیٹورک مخ کی رستو شی
4: بلکل صحیح خبر آتا ایوا پرومو جوڑا کریا مخشی نئی پیلا پیلا چه نیرواتن تار سوات آئی وی
0: جی جی
4: آئیس مارا تار بلائی دولا
0: جی جی
4: آچه کلا کلا ولا گئی بیو مادا ساندارا دی موجی اوچی مشکل کے سرا زبان بدل کرائی دا
0: عمدہ سے دا عمدہ سے دا خو زما سٹارٹ ہو گنا دا سے چلو چی پرون ما تا چکم دے پکور کے یو معشوم خبری کولی گنا نو چی کل آغا خبری کولی نو زد آغا پا خبرو پوی دمانو خور میں ما تا وی چی ما شا اللہ تا دا ہر چا پا جب پوی گی کا بنو سے دے کا وزیر دے کا مروت دے کا خٹک دے وی دا معشومانو پا جب ہم پوی گی
4: بلکولا
0: نو هغه ټیم کې بس مونږه سٹارټ وو ماشاء الله اوس تاسو دومره مینا را کړله چې تاسو کالو کې تاسو سره کوشش کوو چې تاسو په خبرو کې تاسو په الفاظو کې او تاسو پوه یو کو ډیر مننه قادر ماما سب پیغام ورکې اوریدونکو ته
4: یو کلی وال می دا دا د مشکري سره بل کلا دی میر مل ذکر ما ذکر جامل مو دیو کی بکری کرتا ور دي
0: ها ماشاء الله ها
4: دا بکری کاندي بیا دا په نا دی په بدخ په بوند دا ناری په بوند
0: ها
4: بالکل
0: بالکل ہاں دا سي چلو چې ماته یو ملګری کال وکړلو قادر ماما ماته وی چې کرام بھائی زستا سو اشما هربلایل استعمالو ما زته ډیر زیات مطمئنه ما زما مې دې ټکړی دا ز هاستل کې پاتې کیګم زما قبض زما باوسیر اشما هربلایل سره ټک شوی ما سره ویدل تنور ملګری دی دوی تم دا تکلیف دی یار وې دی دا منینه چې دا اشما هربلایل بس کې خوري دې سره به مې دا او دا قبض او دا باوسیر ټکیږي وای ته لګي دوی سره خبر یو کا غوی له موبایل اکدم ورکړو کنه ما ولا غملګرو ته وې مې دې ملګری له لګ واپس موبایل ورکې چې دې ملګری له واپس موبایل ورکو ما ورته دا موبایل په سپیکر کا چې موبایل په سپیکر کو ما ورته وې چې یو کس ستانه منی چې ته هغه سره په کمره کې یې ستا هغه سره رزق شریک دی ستا هغه سره غم دوګ درد بیماری هر څه شریک دی مې چې ستانه منی مې چې زما ډوونه منی خدا مې دې دې ډو زما تیل استعمالی نه پرې دای مې نو ماته لوم داسې خدي مې دا د 500 روپو اشما هربلایل بوتل چې دا راوړی ته ورته وای ته د دوی ملګری ستا په خولي باور نشته یقین نشته زه د پیښور يم د نه دومره لری يم زما شکل نه دی لیدلې زما نامې کله نه دا اورېدلې ما پرېګې دا ځان لړم خو بس مې کلار شته نه نو زه دا خبره درته کوم چې قادر وای چې یو کس د گاونډی نه منی د خپل کلیوال نه منی د کور نه منی د یار دوست نه منی نو دا انسان منون کې نه دی او دا سر ډیر کم خلک وي کم خلک زیات تر خلک داسي وي چې هغه ماشاءالله منی خبره ته غوغم دی عملم کوي او ځان سره مينم کوي جی جی
4: پکیر ما سوم هغه فاروق دکان سره ډاکټر دا هغه خرڅوي دا غون سامان ما پر اورای دا
0: ماشاءالله زبردست بالکل صحیح خبر دے ورتا کڑے دا انشاءاللہ قادر بھائی ڈیرا منن اللہ دے خوشحال کا جوندے اوسے اللہ حافظ وعلیکم السلام قادر ماما ما سر مل گرے او زمونگا ڈیر زیاد خوگ مشر دے خوگ اوریدون کے دے ماشاءاللہ دبئی نہ راغلے مسافر دے ڈیرا مدائی دبئی کی تیرا کڑے دا کم خلق چی مسافری ہو کی گنا دا یقینا ډیر زیات خوخیاری او دا په یو لم لګا سان زکه چې دا ډیرو سختو نه راتیر شوی غن راځي یو دوه کال رانه خلم بیا بل تاسو میسیجز باندې نظر واچو السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: څنګه بچوړیا طبیعت ده خده برابرې
5: او پنځه
0: بالکل خیر خیریت ده اسکول دي چټیا نه دي
5: به اسکول چټیا
0: نه دي څومره وخت پورې بچوټیا نه وی
5: 14
0: اگست 14 اگست پورې ایستا اسکول خو ماته پرایویټ ښکاری سرکاري نه دی
5: بای پرایویټ
0: زکه چې زما په خیال د ګورنمنت چې څومره می اسکولونه دي نو دا غوي خو د اگست هم غونډه میا شوټي وی کنه جون جولای اگست کې شوټي وی ها صحیح ده ماشاءالله او دا راته وای چې سحر بیگا ما زیګر پروګرام اوري کور کې خیر ده مشران دي خدي سنینا
5: او بای
0: سب پیغام ورکه اوریدونکو ته کم یو داسې پروډکټ دی چې سونینا خپل استعمالي او سونینا سوم کلاس کې سبق وای ایټ تبشی ګوره ماشاءالله سونینا دومره ورکوټي زمونږ خورکې ده ورکوټي زمونږ لیسنر ده د خولې نه مشره ده نور ورکوټي ده داسې ده کنه او هوټل غړي را مشره کنه ماشاءالله بیا ببل اور زوای لسم کی شوما بیا ببل اور زوای چې لخيره کالج تزم بیا بوای چې بای زه د اوم شپګم نستا پروګرام اورم سب پیغام ورکه سنینا اوریدونکو ته دا سی پروډکټ چې تخپل استعمالي هغه ورته یاد کا او شپګ منټه انتظار دی کړو خو ماشاءالله خبرې وشوې کنه
5: او بای اوس موږ خوشاله شو
0: صحیح ده بزه اوس تبل چاله موږ خوشاله کبل چاله موکا ورکا زر پیغام ورکا سیدا ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې د غاخونو صفایي د پاره د خولې د بدبو ختمېدو د پاره د اشما هربل ټوت پاوډر نه ارزان خوله خيسته او مناسب پروډکټ نشته یو کالر بزان سره خلما او دینه بعد بس تاسو میسیجز د پروګرامي سره جوړم ان شاء الله السلام علیکم شکر دې بالکل خیر دې خوري سو خبرې کوي د کم زینا الیشوا سنگه مورکای دی خدا وعلیکم السلام او کنه ما وی چډیر مودوش او خپل بچی سلام نه دی را لګلې ما یې چرتم لګلې دا خبیا سے ما باز خلق داسی کنا چا دا باز خلق داسی گرمی کی لاڑ شی کنا چرتا ہجرت ہوگی صحیح دا تا سو داسی وای چے مونگ دا نو شیرانا دسی وای و دا نو شیرانا مونگ چرتا تلے نشو کہ گرمی بھی کہ یخنی بھی نو شیر استا سو پر نصیب رسیدلے دے داسی داسی خبری دی دی تب وای چے بس دا خوب را پاسی دلی او یا خوب درغلی یو ځان نه تختې د پروګرام د پاره خوب دل درغلې د ګوره تجربه منی کنه منی ښا ان شاء الله بس یو شل منټه نور ملګرتیا وکا نو بیا مازیګر مونځ پورې آرام کولې شي سب پیغام ورکه اوریدونکو ته دا به اوریدونکو ته نه وای چې آرام وکي ښا آو کنا سین چې مایت ټولو توس دا پیغام ورکې چې آرام وکي صحیح ده ټیک ده دا سی پروډکټ چې تانن ټولو ورس کې استعمال کړی وی الیشا آواز ډیر لری لاړو خان کال بډراپ کم صحیح ده سیدہ ڈیرا مننا اللہ دی خوشحالہ کا علیش با نور ماں سر ملگری با اور دا نو شیرانا نور جہان باجی دعا سلام رلی گی دا ٹانک نا سنگے نور جہان باجی جو اندائی ہے ڈیرا مدباد دیرا تا میسی جگڑو نور جہان باجی ٹانک سو کم زمان آواز ہو رہی گئے نا صدام اینڈ رمضان پلازے کے ضربت خانہ جی دے آم آخیلو کی لطیف اللہ ٹیک ادار بسم اللہ جنہ سٹور دس رم زمان دا عشما تمام پروڈک ملاوی گی خان آو ہر یو دکاندار سر ملاوی گی پٹان کے مشاہد خٹک سیب دا کرکنا ماشاءاللہ مشاہد خٹک سیب ریگولر میسیجز دی شروع کڑی دی خان نوٹ کڑے میں یہ ماشاءاللہ اللہ دا بدوستر کو ساتا سائما احساس اینڈ آسما اخلاص دا فون پلی کم راغلے وی ڈیرہ مننا بھائی سنگے آواز دے صفا دے تنہا افریدیم دا ہنگونا کرک ریڈیو پلی کدر سر عمل کرتی آکوما اکرام بھائی زشمائیم دا ٹانکنا اکرام بھائی دعا سلامی قبول کئی بھائی او بھائی ابائی استاد جکما سارا خورزہ دا اغیت زما سلام دے وعلیکم سلام دے سارا زما دا سی لگا سادا شانتی خورزہ دا آمونگا اکثر ڈیر غوسہ کو او ڈیر رد بدم ہوئی لگا پدی نہ دا چدا مشر دے بس شورو بشی دے تک نا چدا سی خبر ہی مکا او دا سی خبر او بس لگی آئی لگی آئی لگی آئی نو مونگا ڈیر غوسہ کو اشما رائس فیس واش میرا وڑے دے ختم شوی او بیا میں روڑو بھائی ریگولر ستاسو اشما رائس فیس واش استعمالو ما یعنی اشما چاولو والا فیس واش ہے دی بدی کہ چاولو دوبو طاقت دے غوڑ والے ډیر زیاد ختم ہر اویل سکن دبارا فائدہ مند دی ادین علاوہ چا میسج کڑے دے چی کرام بھائی زمان نمبر دے ولی بلاک کڑو مادر تے ریزلٹ ہوئے اللہ دینی کی چیز بس تاسو نمبر بلاک کما خدا نمبر بیزی زکا درزی چی دا سوکالو کی وزاغی سے خبری کو ما نو بیا جی تاسو ٹرائی کوئی تاسو تب نمبر بیزی درزی سلام علیکم اکرام بھائی جان سنگھ سدراو نمرایو د بونیرنا بھائی موسم ڈیر زیاد خکولے دے استا پروگرام ہم دا موسم پشانت خکولے دے

السلام علیکم اکرام بھائی، سنگ بھائی ہربل آئل ہر قسم درد کے کار او بیا دی ورسره لید کلی دی سارا خان د مردان نا بھائی دردونو نا سما تنگ یما ہربل پہ لگوما او کنا سکما زما خوگی خوری اوس دردون دو قسم دردون دی یو استاد میدی درد کی دیشی د گیس درد کی دیشی د خیٹے د کلمو درد کی دیشی ہاں د باوسیر تکلیف د قبض تکلیف د بد ہضمائی تکلیف کی دیشی اخی د پارا بیش ما ہر بلائل سکے خورے بھائی لاس خپا ملاکم درد ابور سر مالش کبھی غوک کی اچولے شی استرگو کی اچولے شی وختور سر مالش کولے شی ما شمانو لمر سر بدن مالش کولے شی اش ما ہر بلائل یادو ساتے سلام علیکم اکرام بھائی مایوب خٹک یما ویلکم مایوب خٹک حامد دعا سلام رلی گی وہی چھ اکرام بھائی شگئی روڈ بالمقابل وابڑا آفیس ما سر د اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی سلام علیکم اکرام بھائی ز فاطمہ ایم دا ٹیک سلانا اکرام بھائی ہاو ار یو یور شو از ویری نائس اکرام بھائی وٹامن سی سیرم دمخنا داغونا او تیرسری بوزی او کن جواب راکا بالکل بوزی زما خوگی خورے اشما وٹامن سی سیرم 500 روپے کی ملاوی گی پدی کے ریئل کی وٹامن سی دی اورنج کلر دے اور فریگرنس ہی ہم دا اورنج پشان دی مالٹے پشان خوشبو دا وٹامن سی ویم پدغا مالٹو کے نو اشما وٹامن سی سیرم گارنٹی سر استعمال ہولے شی 30 گرام ہم دے یواز قیمت سیوا نہ دے بلکہ سیوا ہم دے پکے سنا خٹک شان سینٹر عجب نور پلازا دکان نمبر 38 وائی چی اکرام بھائی ما سر استاسو دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گئے سلام علیکم اکرام بھائی جان سنگھ ہے زماروڑ جانا پی ایچ منڈی دا ٹول دا اسی لکھ رہی اچھا خا سپیلنگ کی غلط شوی وائی چی زماروڑ جانا او پا ما باندی دا ٹول جہانا گرانا دا اسی لکھ لے کی کنا وی آواز دی کلیر دے زلائی بھائی ام دا کرکنا اکرام بھائی اشما گولڈ سکن پالش ډیر خوله ریزلٹ دے زمونگا پا اشما کی درې قسمه سکن پالش دی یو اشما گولڈ سکن پالش یو رائس سکن پالش یو ہینڈ اینڈ فوٹ سکن پالش 600 روپے قیمت دے چې کم یو استعمال وی ان شاء الله خوله خسته مزیدار ریزلٹ بدر کئ 10-15 منټ لاسونو خپل مخ باندې لیپ کئ سید لاسونو خپل خپل سکن پالش دے 10-15 منټ کې بد داسي ریزلٹ درګی چې لاس په مخ بدر ل تک سپین کی سلام بھائی وردا خان یما بھائی میسج سائلنٹ شامل کا کنا بھائی محمد کا ہونٹوں پہ تر اچھا انشاءاللہ ولی نا زما خوگی خور ضرور انشاءاللہ ہاں السلام علیکم اکرام بھائی ز عرفان یم د پلینا محمد کا پلئی بما بوگاڑے کا بوگاری دادی سے لکھ لی تھی خوگا روڑا وہی تاسو تو سلام کو ماں سلور وانو چینلو باندے ستاسو پروگرام آورا ما شاء اللہ اللہ دے دبا دوستر کو استاد کور ودا ریڈیو ساتھی خان سلام علیکم اکرام بھائی سنگھ مونگا پروگرام ڈیر پمینا بانے ستاسو اورو ٹول پروڈکم استعمالو اعزاز کفایت تاسو ٹولو اوریدون کو تزمالا طرف نا سلام دے زد کرنل شیرخان انٹرچینج نیما پدې کرنل شیرخان انټرچینج کې ولی رحمان سره زما په خیال زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاوي کې ولی سٹور دی ک سدسي دکاندار دی نو الله مې نه غلطي امین کاسمیټک سٹور متنو بازار دوبی مارکیټ دکان نمبر 4 دی خو ګرو سره متنو کې زما د اشما تمام پروډکټ ملاوي کې سویرا یې مکرام بھائی سلام سنگه بھائی شو دی اورما بھائی پروډکټ را ترا کوي کنه نو شیرا کې جنید نه پروډکټ واخلم بالکل والت نه خوري جنید لالاړشه او جنید ته وایي چې ته شیراز تکالو کا غل شیراز زیرا زی کنه او ان شاء الله زب شیراز تو مبه جونې تو ایتالبا پروډکټ درکې چې سدي پکاري والته نه صحیح ده محبوب کې تل سلام علیکم اکرام بھائی ز اشما نور یم د بابو زین اکرام بھائی اشما رائس افیشل اشما بلیچ اشما ملتانی میټی اشما بلیک ماس دا ډیر خسته پروډکټ دی زمونږ په اشما کې اوه قسمه بلیچ دی اشما رائس بلیچ اشما چارکول بلیچ اشما وټامین سی اشما انار والا اور اشما فارمولا گولڈ بلیچ اور ریپر بلیک دے نظم دے اشما بلیچ استعمال ہوئی او فیشل کی زمونگا اشما رائس ارجن فیشل ملاوی کی سیرم اور کی فری دے سنگا زمونگا بلیچو کی سیرم ستا سو دا پارا فری دے دا سیرم دے کے مکس کی گی او فروٹی ارجن فیشل ملاوی کی بیا زمونگا یو اشما ڈیلی ارجن فیشل دے اگی کے لحسون اخپو سکرب فری دے اشما رائس ملتانی مٹی ماسک ملاوی گی پا اغی کم سیرم فری دے اور اشما زفرانی ملتانی مٹی ملاوی گی پا اغی کم منتول دے دادا چا سکن دے رپ وی سوزی اکثر خلقا کچن کے سگرمی اوبا ورشی سکن تا
یا نور داسی غوڑی مڑی اللہ دینی کی کنا دار ماری ورشی بے مخ سوزی یا ډیره گرمی دی وجه نو اشما زعفرانی ملتانی میٹی تاسو دې لپاره استعمالول شي ہر ورځ دو ورځ درې ورځ ریګولر استعمال وي انشاء الله ډیره فائدہ بدر کوي کیسر موبایل زون منگل میلا ډیره مننه خوشاله اوسه السلام علیکم اکرام مامو جان طبیعت دی سنگ دے پروگرام دے اورما وکاس ډیره مننه خوشاله اوسه ادینا علاوه وی بای د اٹک ریډیو بلیک دی आवाज اوکے دے ام صحابیہ د ثوابینا ام خانی دی سګړه ام صحابیہ مروا د چار سدینا دعا سلام علیکم وعلیکم سلام مروا کاری عنایت ور سره یادوی اکرام بای د کاری عنایت ہول سیل ڈیلر سره پا باجوڑ سالارزو پشت کی دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی سوکم پشت سالارزو کی زمونگا آواز اوری کاری عنایت خو گرور نا دا اشما ہر یو پروڈکٹ ترلا سکولے شئی سلام علیکم اکرام خان بھائی سنگ طبیعت دکھ دے برابر اکرام بھائی استاذو پرسنل نمبر بلگ رہا ترا سینڈ نکے فاطمہ گل دا منڈانا زما خور دا زمونگا نمبر دے سے خبر اتر بھی پدی نمبر باندې کولے شئی دا زمونگا سٹوڈیو نمبر دے بھائی ز آئی زائم دا جلالانا بھائی سنگ اکرام بھائی تاسو خے ټول اوریدونکو د زماله طرف نه سلام دی او د مردان ریډیو بلیک دی आवाज او مردان کې تاسو زما आवाज او ری او تاسو بازار کاټ لنګ دی رستم دی لونخوړ هتیان شیرګړس خاکوټ جلالا درګي مین مردان سیټي تخبای ایشما پروډکټ تاسو ته هر ځای ملاويږي خاص ثوابي کې دی لینک روډ ته مخامخ ګراوند روډ باندې عمر جن سٹور زما مین ډیلر دی باقی ټوپۍ زیدا شویډا یار حسین مرغوز چوٹا لاہور اور دک شانتی چکم دے لنک روڈ تا سمر دکانوں دی پدی لنک روڈ کے ٹولو سر زما دے اشما پروڈکٹ ملاوی گی اکرام بھائی سنگھ دعا سلامی قبول کئی زدر رستم نا وجیہ یما مونگا اشما سن بلاک اور اکنی ڈراپ اور اشما فارمولا گولڈ بلیچ نن راوڑل رستم تبلیغی مرکز خوا تا دا ادریس ماما پا دکان کی دا پروڈکٹ ملاوی گی دا مداغن راوڑل خا ماشاءاللہ مبارک شاہ ایشما اکنی ڈراپ چکم دے دا دستر گستاس کی عمر اکنی ڈراپ دے دا پا دانوں کے کار کئی پا یو دانا باندی دا جتا سو دو پیراو لگوی درے ما پیرا لگولو تبی ضرورت نرازی دری ورزی نا دری پیری لگول یادو نا ایشما اکنی ڈراپ دا سی زبردست دانوں کے زوانکو کے ننکو کے کار کئی او بیا دغه دانو والا بدن یا الرجی والا بدن خارخ والا بدن تاسو انځه ایشما اکنی صابون سرا ایشما هربل سپریم پہ لگولے شی گرم کی ٹکئی یو گرم کی بھی یو دانے نہ نکئی زوانے کی بھی کنا گرم کو دپارا ایشما هربل سپری خکار کئی یا کمزے پوخشی د گرمی د وجه یا اور بو سرا اوس وزیا زخم سپونه خارخ د ایشما هربل سپری سر بٹی کی گئی اچھا وہی السلام علیکم اکرام بھائی زے اشما ماہین ہم دل کی مروت نا ویلکم اشما ماہین السلام علیکم اکرام برادر آئی ایم زرلیش فروم بہادر بابا لالا تاسو پا کپڑوں کے کم کلر پسند دے زبیدہ نور تمہیں سلام ورکا وعلیکم السلام یہ رزما خوگی خوری بعضی خبری دا سی بھی کنا چه دا وخ سر سرا دا انسان نا دا خوخ بیا اوزی وخ سر سرا لکا مطلب چکلا انسان بانی زیمواری دیر راشی یا کار روزگاری دیر شی یا دا اللہ مصروف دیر کی یا بس دل اللہ رب العزت هر سور کی گنا یو دا خوراک خوخ نا خوخ بز مونگ نوزی مونگ چه چرتم کو خوراک چا دا دانو آیو چیرا تا ساگ رو ویست دال دیر ویست دا زمونگ خوخ ندی زمونگ یو نمائندو بنو کی نو روزہ و رمضان مونږ لاړو ولتاغه مونږ ته ویره زبتا سول وینن روزہ مات غړو مونږ ټیک ده نو هغه چې کله مونږ روزہ مات غړو هلکه مونږ به خپل ټی ډی را کوله پیسې وغیرہ به را کوله هر سبا چارج کېدل گزاره کېده وس کېدو خو هغه ملګری زمونږ جونیئر او هغه مونږ لا ډوډۍ راوړه سګړک نه پیاسا ورته وای سګړ ته سګړ جوار روټۍ خدا سے ډبلې پخکړې وګنا چې هغه به تارا کټ کړنو په دې تلې کې به دې په دا ګوت زور ور کولو نو دا غیر منوړی جوړې دا او بلې د بنډو نه یو هټ پټ را ډکړو نو هغه چې کله مونږه او قتل هغه رو جماعت او زمونږ مخې تار سره لاله د ګرمۍ رو جماعت او نو زړه کې خوري خبرې رالې خدا هغه اخلاص مونږ لړې را مزار اکړه چې یار ګورو د دې اخلاص وګوره چې د دا شرم محسوس نه کړو چې زه دا وړم زه تاسو له رو جماعت یې وړم صحیح دا د وس کې دو نو دا دا چې یو د خوراک خوخه نه خوخه زمونږ د زړه نه وته دا دال ملاویږي ساگ ملاویږي چرګ ملاویږي اوریجی ملاویږي الحمدلله هر څه خورو او هر څه مو خوخ دی چې نه ملاویږي باندې الله شکر وباسو په فروټو ورسته رو صحیح دا پته شو وبوم ورسته رو په کاوم ورسته رو دغه شانتي سیم د کپړو کلر دی چې بازي انسان بیا داسې وخت ورسی کنه چې هغه بیا وای چې مړه بس صحیح دا چې هر رنگ کپڑی وینو بس ٹک دا
نو دا زه درته دا ویم کنه چې هر رنگ کپڑے مونږ سوک گفٹ هم راکی که زه ځان لخپلم گنډم که خپلم خلمانو شکر وباسم بس زم یاره بس ټیک ده بس شکر ده. او اکثر د ملګرو په خوخه خلم چې کله مونږ سره ملګری لاړ شي کنه دا مونږ سره د دفتر کې دی الکان دی را سره خالد دی شیراز دی انعام دی اجاز دی اکثر مال کپڑے دی اخلي کنه. اکرام مامو ویلکم په خیر را لې درته ما ابو زر د بیوټیفول کرک کریم لگوي پوندو باندې مل ګولې شي زخم سپونه خارخ در لټیکي اور ماشومان ډایپر پیم پر دوجې پاخه یغم در لټیکي. کپنی هیلپ لائن نمبر در سره نوٹ کی بیا د غوړم اجازه ټایم را سره ختم شو 0342311292 زمون کپنی هیلپ لائن نمبر دی 0342311292 باندې کال میسج کولې شي ان شاء الله هفته پورز ما زګر درو نسلور پورې واستاسو خدمت کې حاضرې ما تر هغه وخت پورې دلوي الله پامه.

جی دوستانو بالکل دا اولنې میسج کوم ماته موصول سلا ده دا اولنې میسج لکم جنا راغله ده اولنې میسج دا دوستانو صابر بازار ټانک نه صابر بازار ټانک نه مشتره دا شیخ فاروق دا او د سره الاودین قریشی او شیخ فاروق ټانک صابر بازار نه مورا تا دا میسج کړی دا ویز پروگرام ارمو زبردست پروگرام دا انتظار ورته کو او ډیر خوند کوي او مل طرف اپ شیخ اوتار چې شیخ فاروق ته سلامونه ورکا نو شیخ اوتار چې شیخ فاروق ته د تا سلامونه بالکل ورسېده. اجی دوستانو دا بل میسج کوم دا دا میسج راغلی دا لکم جینا ل ګرا کہو نعمت اللہ سیال دا رحمت اللہ دا نعمت اللہ دا اور نعمت اللہ رحمت اللہ آفس رمضان سیال او ورسرا نعمت اللہ ارائی تھا او سلیم کٹی خیل تشکم دی او تے سلامون لجلی دی.

جنستان دا بل میسج کم دا راغلا دا عمریات عمریات تطور. السلام علیکم رضا صاحب, تا تا دے اللہ پاک عزت او د صحت د پارا تا تا دعا گانے کو خوشحالی خوشحال زندگی دے نصیب سا دے دی پارا تاست مرا دعا گانے کو. عظمت استاد او یوسف شاہ قریشی تشپیش سلامونا اس طرف حضرت عمر عمریات نہ بلکہ حضرت عمر دا حضرت عمر پیر کچا تطور روڈ ٹانکنا نو بخشنا کوان دی عمریات میسج دا بلکہ حضرت عمر دا نو حضرت عمر صاحب دی تا سلامونا ورسے دا. جی دوستانو دی تاسو گرن میسجونا را غلی دی نو گورو چھے دا مختا میسج ارشاد. السلام علیکم گر شہباز نہ عبدالحادی استڑے بھائی استڑے مسے مجھ ہم پروگرام ارو عظریم و لگاوا آواز دے اوکے دا ڈیر من عبدالحادی دے میسج کولو او یا دول جہان من دا بل میسج دا چی احساس میں تنہائی ور سرا نوی دا سیا نہ تنہائی عمر کے شیم. السلام علیکم رضا صاحب ستا پروگرام وارم زل میں بہار رہسی او ستا دا چوک تو انور بندیوان زا انور بندیوان سرا دے سدا گل بابا خیل ہر سرا دا ڈیر من انور بندیوانا پروگرام چی دے میسج کرو. گر حیات نا سعد اللہ دا اور شازیب گل شازیب گل دا اور سعد اللہ سرا لگر حیات نا ڈیر مننا.

آجی دوستانو سلیم کٹی خیل طرف دے وائی دا ڈالے سلیم کٹی خیل میسج کرے دا دا دے اما ٹول اروی دن کو تا دا ڈالے ان دے پزڑ کے س احساس او نہ حیا در درمی پکم جواز زما په حال پورې خندا در درمی زما د کانی پشان سخت از حیران دکړم چشوی مین نو اوس په نکی سا جڑا را درمی زما تیاره تیاره زر گیا خوش قسمت ای ډیر د یار د سترګو او لمخ سپین مخنا رنا در درمی او زه پرې ثواب ګټم خو ما ته نږدې هم ناراضی ته پرې ګناه ګټې او تا ته په ګډا در درمی په خپل ریبار می په خپل ریبار می دے دا شک چې رکیب شوا نوی چې ستا په لورې در لیگم نو په هوا در درمی کانی دی جمع کړی خبر کړه ماشومان د کلی کانی دی جمع کړی خبر کړه ماشومان د کلی خیام مروت بده دی دن تا سبا بیا در درمی سلیم کټی خیل وای ټول اربیدن کو ته ډالې د ډیره مننه عظمت سج میسج کرا دا چی اے مال طرف دے ام ریڈیو ٹانسی اشارے چار ایف ایم ٹانگ ٹول ٹیم تا او ٹول اروی دن کو تا دے ما سلام عظمت استاد ڈیر مننا یقینی اے تا شاعری چی ڈیر خوند کئی او ٹول خوشی عظمت استاد یو جہان مننا اجی دوستان امین مروت ٹانک ملازینا امین مروت مجھے یاد کریو امین مروت رو ڈیر مننا

ಅಜ್ ದೋಸ್ತಾನು ಲಟಿಕಣಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬತಿಗುಲ್ ಬತಿಗುಲ್ ಸೇಬ ಲಟಿಕಣಿನ ಮುಜೆ ಕುಳಿಯೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ರವಾಂದ ಡೇರಮನ್ನ ಬತಿಗುಲ್ ಅಲ್ಲಾದ ಬಾದ್ಲರ ಟಾಂಗ್ ಬುಡ್ಡಿಕಣಿನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಚಿಕಮ್ದ ಆಗ ಹಾಂ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳೆದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಾರೀಫ್ ಕಳೆದ ಟೋಲರು ಇದನ್ನು ಕುತ ಸಲಾಮುನ ಅಲೇಖತುಲಾ ಅದಮಾಬಾದ್ನ ಅಲೇಖತುಲಾ ಅದಮಾಬಾದ್ನ ದಿಮುಷ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅರ್ವಿ ಅಲೇಖತುಲಾ ಅವರವರು ಡೇರಮನ್ನ ಚಾಲ್ದ ಶಯತ್ ಬೆತ್ತಶದ ಅಲ್ಲಾದೆ ಅಬಾದ್ಲರ ಡೇರ ಡೇರ ಮನ್ನ ದೋಸ್ತಾನು ಯಾರ್ ಖಾನ್ ಬಲೋಚ್ ಟಾಂಗ್ ಅದಮಾಬಾದ್ನ ಟಾಂಗ್ ಅದಮಾಬಾದ್ನ ಯಾರ್ ಖಾನ್ ಬಲೋಚ್ ಹೋ ಮುಜಯತ್ ಕಳಿಯು ದಗಸೆ ಗರ ಖಾನು ಚಿ ಮಿಸಲ್ ಖಾನ್ ಮಿಸಲ್ ಖಾನ್ ಹೋ ವೈ ಚಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅರ್ವ ವೈ ಚಿ دے احمد گل پہ آواز باندھے بہرحال فرمائشی پروگرام چھ لا بیک ٹو بیک چلے گو زبا نظمن خٹک سے ابتدا ورک تا تبا یہ احمد گل آواز باندھے سندر نشر کئی مصر خان ڈریور گن خان گر خان نا دے میسج کالیو جہان منہ پیر رفیع الدین شادہ نہال شادہ پیر اسرار شادہ او ور سرا نور چوکتی اسرار شاہ او قیزار خان رکشے والا ل کم جنا کانی گورم نا کانی گورم نا دی مجا دوستان دی پیر رفیع الدین شاہ نہال شاہ پیر اسرار شاہ او قیزار خان داد دوستانو مجا یاد کلیو او دغه سے نور چوک دی مج ملگری جلندر اسٹیشن رو نا سرد افتخار مجبور مجا یاد کلیو او سلما سونیا انیلا او آنیا ٹانگ ڈی خان ڈی خان نا یہ مجا یاد کریو اوائی آرفا ادمزی تم سلام ارکاوا ڈی خان نا سلما سونیا انیلا او آنیا او آرفا ادمزی تا سلامونا ڈیر من دوستانو تاجلم خان تاجلم نجیب سادا او ورسرا زردل بیوس لٹانگ جانکی کی نموت پروگرام اروی عبدالرحمن عبدالرحیم مسعود عمیر خان دا زبیر خان دا آسان مارکیٹ ٹانگ نا او بیا نوے سبزی منڈی نا بلال سبزلی داوت سبزلی خان داوت خیل دا بلال خان دا ریاض خان او عطاورحمان خان یموش پروگرام اروی دوستانو بیت اللہ زاید تطور کرینا او دسترا دا نگار او وقاس موجا پروگرام ارو کالو خان دا او نواز گل حضرت علی او رفیق بیٹنے کوٹ کٹ نے مجھے یاد کریو خزان گل عمر اڈی چھ مش پروگرام اروی خزان گل اور ڈیرا منا چھ مش پروگرام تے میسج کرے خپل موجود گئے احساس تیرا کڑا دا پشم خان پیر کوٹ پٹان نا پشم خان پیر او کری ہے در چھ دمل کرے دا سخت امیر جی پروگرام اروی ڈیرا منا اطلس خان او عجب خان مسعود مارکیٹ ٹانگنا مسعود مارکیٹ ٹانگنا اطلس خان او عجب خان مجھے پروگرام اروی نو ڈیر من چی مجھے مو یاد کریو دوستانو جان شاہ فقیر شامت کلی عمر اڈینا جان شاہ فقیر دی مش پروگرام اروی ڈیر منا دلاور دی سودا یوسف بی اتاب دا سنم گلت تور دا سید علم مسعود نو ہم دو سرا دا مش پروگرام اروی تاثیر خان گرا شاباس دی مش پروگرام اروی تاثیر خان اور چال دا شے طبیعت ڈیر منا چی مجھے یاد کریو ممتاز نگار قطب کالونی ٹانگ نہ دمش پروگرام اروی رحمت اللہ شاہین عمر اڈا عمر اڈے چھ رحمت اللہ شاہین دمش پروگرام اروی اودا سے خانزادہ تور کری چھ دمش پروگرام اروی میسج کڑے وئی پروگرام زبردست ادا سے عبدالرحمان دا عابد خان دا ارشاد خان دا اوڑو کے اسد اللہ بٹیری گومل نا بٹیری گومل نا عبدالرحمان خان عابد خان ارشاد خان وڑو کے اسد اللہ دمش پروگرام اروی فرید اللہ عجز قبر کا گلی ٹانگ قبر گلی ٹانگ سے فرید اللہ عجز دمش پروگرام اروی دغا سے دوستانو گل ولی خان او نیاز ولی خان ٹانگ شانور کرنا دمش پروگرام اروی اکم خان ٹانگ لکی مچن خیر سے دمش پروگرام اروی اسماعیل استومان او سرور تا جوڑی وال دمش پروگرام اروی ڈیر امنا دوستانو لٹانگ جنت آباد نا آجی محمود آجی محمود پر ٹانگ جنت آباد دمش پروگرام اروی ڈیر منا دا دتاسو گن میں سجن اگلی گل برام دبک کلی ٹانگ نہ دمش پروگرام اروی او دغه سے دوستانو فیض اللہ دا اور سر نعمت اللہ ملنگ دا میلال ٹانگ میلال ٹانگ نہ فیض اللہ او نعمت اللہ ملنگ دمش پروگرام اروی گلاب خان مستری بابا خیل دمش پروگرام اروی دغه سے دوستانو فضل رحمان دا او ڈاکٹر سفیر دا او عدنان لغاری فضل رحمان ڈاکٹر سفیر او عدنان لغاری پو گران نورنگ چی دی مش پروگرام اروی ڈیر منا فضل رحمان اور
ګولمین بدین خیل ګولمین بدین خیل کوټ پټان چې د مش پروګرام اروي. نو دوستانو ګڼ میسجونه د تاسو راغلي خو چې زه ټیم ته سوچ کوم ما سره د لایو کال لپاره بالکل ټیم کم ده. د السلام علیکم خالد ګنڈپور ګلرنګینا وای پروګرام زبردست روان ده. قسمت علی رضا تا ته وای سلامونه ټول اوریدونکو ته ډیره مننه. خالد ګنڈپور الله دې آباد رتا لرا. زړه پسند رنات کې شہزادګۍ وي ته هر څه مې د منل شول ګلالۍ وي ته هر څه به هر وخت وو حاضر دا څه دی چې اخس بهرحال عظمت استاد شیرونه دي. خو مس غراغلا د کال میسج چې کوم د هغه چې مسنګ راغلا ده ډیره مننه عظمت استاد. الله درته آباد لره الله دې خوشحاله را کړه. دا میسج برابر سه بیا به درته پیش کوم. او دوستانو راجو ایوه سندره پله اوغه نه باد به بیا د تاسو لا یو کال پله راځم.

0: जी दोस्तान बिल्कुल राजू ता सुल्ला यो काल पला आओ गुरु ची मुस्तरा टेलीफोन पुल के अवलना है काल दे चादा अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व
0: बरकात निगार से मुलाजाई ना
1: جی جی
0: احمد علی نگار ملازے نہ مستر پلیندا دے مش شاعر روردا نگار سے پروگرام چے ہر کلا درت وے
1: اللہ پاک مو ہمیشہ خوشحال ساتا
0: جی چال لا شے طبیعت کشدا شے شکر
1: الحمدللہ اللہ پاک
0: احسانات نگار سے دیر زیاد بران نو جی برانوخ بچ نقصان نہیں در کڑے
1: نن الحمدللہ دیر زبردست بران اس نن بیا اس بل پرون سلا قبل
0: روز اچھا الحمد
1: اللہ
0: جی
1: سبزلی خان دوت خیل
0: جی
1: شیر ارزا
0: جی ارشاد
1: وی ہر چس کوی پما باندے خاوند
0: ہر چس کوی پما باندے خاوند
1: ہر چس کوی پما باندے خاوند واڑم زد یار وصال در نہ پتند
0: ڈیر شو ڈیر غوانم زد وصال د یار پتند ڈیر شو
1: واڑم زد یار وصال در نہ پتند
0: ڈیر شو دماشر پر وقت تپوس مرا نہ غواڑا
1: دماشر پر وقت تپوس مرا نہ غواڑا دیار غم میں جوڑ ما شر را باندے نند
0: دیر شو دیار غم میں جوڑ ما شر را باندے نند دیر شو
1: او سر تر پایا گنا ہونا را تماخڑی سر تر پایا گنا ہونا را تماخڑی مانی ولی پزاری در تلمند
0: دیر زبردست دا شیر بیا وے نگار سے
1: سر تر پایا گنا ہونا را تم آپ کے ماں نے بولے پزاری در تلا مند
0: دیر شو
1: او محتاجی دبل انسان کا ولا نشم محتاجی دبل انسان کا ولا نشم زکا خوخیم پا مرگی لدا تجوند
0: دیر زبردست دیر شو
1: او لفیترہ تا گل غٹے پخل خانداوی
0: لفیترہ تا گل غٹے پخل خانداوی
1: ڈیر
0: زبردست زما مینا پخ خلی نیازمند ڈیر شو خواہش لرم
1: ڈیر
0: زبردست ڈیر زبردست نگار سے جی وائے وائے
1: ٹول اردن کو تمال طرف
0: ڈیر منا ڈیر منا اللہ دے آباد لرا ڈیر منا شکریہ آج دوستان بالکل میالال نا میسج دا ایان ادم زے وائی چے پروگرام زارو مال طرفا یوسف شاہ قریشی تا پرویز کوٹ کٹ تا او شاہ زمانی وال عجب خان عجب خان تا یوسف شاہ قریشی تا او پرویز کوٹ کٹ تا وائی ایان ادم زے وائی چے دے ما سلامون ورکاو اجیت حسن راجو تاسو طرف بل کال تا گور جی مسترا بل کالر چوک دا ٹیلی فون پہ لکھا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام استاد جی چرا ویشوری خیر دا
0: ورور جان ستڑا ما سے چوک ول کم جی
2: غرا من با بخیر کلی نا انوار بندیوان دا سر پلے نی استاد
0: جی انوار بندیوان تار کلا وے بندیوان سے چال دا شے طبیعت شدا
2: شکر الحمدللہ احمد گل وٹا پکئی
0: جی
2: یہ خوراک کوی صاحب کے نشتا
0: ہاں خوراک کوی صاحب کے نشتا ڈیر زبردست ڈیر زبردست
2: استاد جی بس ٹیم دے ناخلو ٹیم دے ڈیر لاندا جوڑے پر ملگری تا پروگرام اور ٹولو تا سلام دعا کو تا تسلوٹ کو وخرا کو لو جہان مننا
0: ڈیر زبردست دوستانو انور بندیوان و مور سره په لین باندې 09635114888 ګوري چې بل کالر چوک ته په لین باندې. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: ورجان چوک ول کم جی
3: اسف خبرې کوم رودي خیل نه
0: رودي خیل نه اسف استره مسه څه
3: سلام سره څنګه
0: شایې طبيعت څه ده اسف موږ اواز صحیح درځي پروگرام شرمان ده
3: پروگرام هزار پروگرام
0: اچھا بوای چا ته سلام ورغلا بچوای
3: پروگرام ده دوال سلام
0: جی
3: اکثر زمان ته سلام
0: جی
3: چوک بیا غاری ټول ته سلام
0: ډیر مننه ډیر مننه اسف مر سره روډی خیر نه ګور چې مر سره بل کالر چوک ته. السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام روزانه چوک ول کم جی بشیر دوستان پلین باندھے 09635114888 گوری چی مشتر بل کالر چوک تا ٹیلی فون پلی کا باندھے. السلام جی 09635114888 گوری چی مشتر بل کالر ٹیلی فون پلی کا چوک تا. السلام علیکم.
5: السلام علیکم رضا صاحب.
0: وعلیکم السلام روزانہ چوک اول کم جی
5: محمد علی
0: در سر محمد علی خان شاید
5: الحمد للہ
0: جی جی دوستانو محمد علی بڈی کنا دی مجا باقاعدہ اروی دن کا ہے ہر پروگرام چی ازری ور کون کا ہے گرو چی مسرا بل کالر دے ٹیلی فون کو لکھ باندھ چوک. السلام علیکم. چو خبر ہے کیا کم جی محمد ابیزار نہ محمد چرنگ ہے شاید طبیعت شدہ او کم مزید چاہتا بس سلام ور کہے
6: بشیر
0: ہاں نا ما چاہتا سلام ور کہے چاہتا بے ور کہے سلیم کٹے کھیلتا دا خودے او گٹلا بلے چاہتا ور کہے
6: اکرام
0: اکرام تا بالکل اکرام ډیر زبردست سړی دا تا ما ده کنه اچھا بس ٹھیک ډیر مننه محمد ابیزر نه مر سره په لین باندې وای چې اکرام تا او سلیم کټی خیال ته سلامونه ګور چې مر سره بل کال دې ټلیفون په لیکه شو. السلام علیکم.
7: سلام
0: رضا الله تعالی او
7: ساتور ورګن کو سلامونه وایم
0: ډیر مننه الله دې باد لره خپل جان معرفي کو جنڈول نہ زید جان مشتر پنے زید جان چھ بو آئے پروگرام چھ
7: مننا بس رضا اللہ ذری بو لگو ٹائم کام نہ کوشن ویرا اور ٹورا اور کن کو سلام نہ دا وسرا کال کیا
0: اچھا ڈیر مننا ڈیر مننا وائی چھ دا پشتن ل شاغری سڑی اوکڑا چھ زمرائے چرت ایسار سی حال چسی زید جان وائی چھ مانن تیاری سر نہ راغلا ڈیر مننا زید جان چھ بیا دہ یاد کرو گورو چی مرسرا بل کارر دے ٹیلی فون پلی کا باندے چوک را غلائی دا جی. السلام علیکم.
8: وعلیکم سلام. اور تے ہوئے چنگا خوش کا پخر لا اسمان نکرے تنم اگرے
0: کنم اگرے
8: دیر کبر دے وکر خو جانان نکرے کنم اگرے
0: دیر کبر دے وکر خو جانان مکرے کنم اگرے ماں چاہتا ویل جز شاعر جبر مکوا
8: تنگ چلے جبر سم دستان نکرے کنم اگرے
0: دیر زبردست تاچر کا بچ سر والا مستانہ سرا
8: ورکت
0: مینان ول میدان میں کرے کنا میں کرے ڈیر مننا چو خبر کو لکم جی عبداللہ لتا تور ڈیر زبردست عبداللہ اللہ دے باد لرا چ پروگرام چ دی برخو ڈیر زبردست لے کتلا توئی ڈالے دا عبداللہ وائی ډیر مننه ګورو چې موږ سره بل کالر ټلیفون په لیکه چوک. السلام علیکم.
9: وعلیکم السلام.
0: اچھا خبره کوله کوم جنہ
9: اکبر مدوش خبره کوم مسعود مارکیټ
0: اکبر مدوش سے بو سٹڈی مسور کړی درته پروگرام چې
9: ډیر مننه خیر دی درته
0: اکبر مدوش سے مش خوای چې موږ د تاسو غند شاعران په پروگرام چې راځي اچھا به موږ سره شریک کړي
9: بس یو چو شعرونه ولرته وایم
0: جی قربان
9: جی دا دا یخت ډالای وی دا ډاډه شیرونه دی او که فشار مې نه خو ډیر اصرار تا وکړا وای چې خامخا به دا شیرونه ورته وای
0: ډیر
9: زکه بیا وایم به دا شیرونه نور ته ته وای چې ما خپل ته
0: نام خو نه واخسه چا په فرمایشت ویل
9: نام مو چې کوم دا یو پرویز کوټ کټ تا
0: جی جی شیر نصر شریک کا ٹیم مشتر بالکل ختم کے دو دا جی
9: ورتائی چھے ما در لے گلے رومال سرنگ دا ما در لے گلے رومال سرنگ دے زما دا گتو کمال سرنگ دے
0: دیر زبردست
9: آچی ترمنز خلائے نو تلو نن یہ ترمنز دیوال سرنگ دے
0: دیر شو دیر شو
9: اکبر
0: منا اکبر مدھور صاحب پرویز کوٹ کٹ سر نا وعلیکم السلام پرویز کوٹ کٹ ور کلیا تو پروگرام سے پرویز کوٹ کٹ سے تا تب صرف دو شیرو اجازت در کو نور مسر ٹیم بے ختم دا دل پر دو شیر
9: بھی چھ پخیالوں کی
0: میار پروتی
9: کہ پخیالوں کی میار پروتی زکن نمڑا رہتا کار پروتی
0: جی دوستانو دے مو شاعران رونا اکبر مدہوش سے اور پرویز کوٹ کٹ سے مش سر پلین وہ چونکہ دے وقت کمیل وجے مجا دے دو پورا خبر نواری دا او یو اخری کال اخلو دے سر بے اجازت غورو گور چی مصر اخری کالر چوکتا. السلام علیکم.
10: وعلیکم السلام.
0: رو جانو چو خبری کیا ولکم جی
10: میرا میٹو نے عزیفہ اسنی بلوچ
0: عزیفہ اسنی بلوچ استرائی ماں سے پروگرام چر کلیت تا وائیو پروگرام دے خوشی جی چاہتا سلام ورکے یونس اسنی بلوچ تا سلام
10: ہارون اسنی بلوچ تا سلام
0: جی قربان
10: ټول اخریدون کو
0: ډیر مننه ډیر مننه ډیر دوستانو دا مشر اخری کالر او ګورو چې دا یو کال بل اخلو. السلام علیکم.
11: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته رضا صاحب کالا والله
0: اجي سه بالکل په اخری منټ چراله چال د شای طبیعت ته شنه ډیر من جی دوستانو دادی مجھے آخری کالر او دے سرا دی پروگرام وقت سے آپ ختم کے دو دا دوستانو تیر ہیر آوازونا دے آر جمعرات ورځې 5 بجو نه 6 بجو پورې تاسو په درنه خدمت چې پیښ کیږي او دوستانو پروگرام چې کچدا سره خبره سړي چې اغا د تاسو په خاطر درنه لګې دي زه بخښنه غواړم او در بیا ملاقات پرمو الله پامن قسمت علی رضا دعاګانې کوي او دعاګانې غواړي.

0: نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گران اردن کو دا ژغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او دے وقت تاسو پروگرام اورو خبر ملغلر لخپل غور آر جی عمر داود سرا امید دا چې چوراو میناوال دے وقت چه دا پروگرام اوری چیرته چیرته هم په کم مقام باندې اوری ټول به جگ جوړ خوشاله سوکاله عزت او دسیت په جامه کې وی گران اردن کو خبر ملغلر پروگرام روزانہ تاسو 6:10 نواخلا 7 پورے دے الشفا دواخانے پتاون سراو اورو الشفا دواخانہ کم اچ موجودہ دا پشوال مارکیٹ ٹانگ چے چیرتا روزانہ حکیم صیب یعنی حکیم مولانا نور الدا صیب سار 8 نواخلا مازیگر 4 پورے دے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی نو کتاستوم الا دین کئی چیردا سے امراض وی مثلاً جوڑو دردونا پٹو دردونا کمر درد شوگر بلڈ پریشر معدے جملہ امراض جسمانی کمزوری موٹاپا یا زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض نو بالکل دے ٹول و مرضون دے پارا بتاسو راتکو دے خپل علاج دے پارا خپل چیک اپ دے پارا الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانک او حکیم مولانا نور الدا صاحب نو خپل علاج ترلا سکو حکیم صاحب بالکل پخپل دواخانے چھ روزانہ 8:30 نواخلا مازیگر 4 پورے موجود وی نو بالکل تاسو برا تک کو الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نیز ٹریپک پوائنٹ ٹانگ تا او دے حکیم سے خپل علاج ترلاسہ کو گرن اور دن کو نن پروگرام بالکل نیخ پنیغا برائے راستہ پرون مجا ریکارڈنگ پروگرام چلاولا نن بالکل نیخ پنیغا برائے راست پروگرام دن بالکل تاسو ہم پدے پروگرام چھ برا تک کو حکیم صاحب نما پوچھتا نہ کو او چکم دا کچھ معلومات اخستل غاڑو نہ بالکل اغے دے پارا بتاسو مجا دے الشفا دوا خانے پا ہیلپ لائن نمبر بانے 0319-55-23-404 بانے بالکل تاسو حکیم صاحب نہ پوچھتنے دے پارا کال کولا سو او پدے نمبر بانے میسج ہوم کولا سو کچوک میسج کئی نو بالکل حکیم صاحب بتاسو دے میسج جواب اوم در کئی او کال چکم تاسو کو کم پوچھتنے دے پار نو بالکل اگے جواب اوم در کئی دین علاوہ تاسو دے مجا اسٹوڈیو نمبر باندھے 0963-511-488 بنے ہوں بالکل تاسو حکیم صاحب نہ پوچھتنے دے پارا کال کولا سو نور ٹائم بنزا کو حکیم صاحب بالکل اسٹوڈیو تا تشریف راوڑا دا پر اسٹوڈیو چی موجود دا نو ڈائریکٹ بجو حکیم صاحب پر طرف باندھے حکیم صاحب تبا پروگرام چیر کلے وایو چھ دو راغلو مشترہ پروگرام چھ شرکت وکڑا جی السلام علیکم حکیم صاحب
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مننہ تمنا نو تشکر چھ پر پروگرام خبر عمر غلرو کی ترجمان تبل نہ رکڑا مقدر منشی نیک بخت شی پ اللہ گران شی
0: حکیم صاحب تاسو هم یو جان مننه چې تاسو راغلو په دې پروګرام چې موږ سره شرکت وکړه تاسو هم یو جان مننه حکیم صاحب وایا کنه ماشاءالله دوه درې ورځې نو خو موسم پلټه خوړلې ده لږ گزاره چې دا موسم کړې ده که تاسو وایئ جی
1: بالکل جی بالکل دا خو حقایق دي جی د دې نه انکار کول چې کوم دي دا خو احمق توب دي
0: جی جی
1: بالکل دا الله سبحانه وتعالى خپل رحم وکرمو
0: جی
1: او چې د الله سبحانه و تعالی څومره شکر ادا کړل شي نو په دې کې کم دی
0: بالکل
1: ولی چې د ټانګ غونتي علاقه شي او بیا د اړه او د پشکال مین شي
0: مین
1: یقینا کډیر ګران ده
0: ډیر ګران
1: او په دې وخت کې الله سبحانه و تعالی د هغه خپل هغه رحمت چې دی هغه موږ ته راولېګ
0: او جی
1: الحمدلله باران هم وشو
0: ماشاء الله
1: صحیح ده
0: جی جی
1: او د باران سره سره اگر سڑی ہوا گانے چی گرد پیش کی کم اللہ کو بانے بارانو نشی ہو نو اگر اللہ سبحانہ و تعالی راو لے گل
0: بلکل
1: نو پا دی منی دا اللہ سبحانہ و تعالی چی سمرا
0: جی
1: شکر ادا شی نو کم دے
0: جی جی
1: نو زب اخپل چی سمرا زمانگ سامعین دی نو کم سا کم دی طول تا بزداؤوی ما چی دو دو رکاتا
0: جی
1: شکرانا نفل چی دی نو آگا ادا کئی
0: جی جی
1: صحیح دا
0: جی
1: ولی چی مخ کی میاش چکو مده پشکال میاشتن واغ ډیره سخت را روانه ده او الله سبحانه و تعالی دی هغه په موږ باندې ډیره اسانه کی لکه څنګه چې د اړه او د پشکال د منځ اسان کړ نو هغه فعال لما یرید دی
0: جی جی
1: او یفعل ما یشا دی صحیح ده
0: جی
1: نو هغه نه خصوب ته تپوس کولو نشتی
0: بالکل جی
1: بالکل

السلام عليكم، السلام عليكم، and السلام عليكم. سرنگ شالدہ جی، شیو ٹک ٹاک یو، طبیعت صحت مشدہ، زندگی مشرنگ دا، زندگی مشدہ، خیر سر روانہ دا زندگی مو. آز امید کروں چی تاسو با بالکل ٹک ٹاک، روغ جوڑ، مچ تکڑا، بیدار بیو جی. او ننانے راج مچ کما دا آب ڈیر اپ خوان باندے موتے رکڑی. جی گرانو قدر منو اور ویدن کو از ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس پروگرام سرا تاسو ہوسٹ، تاسو دوست، تاسو آر جے، تاسو ٹول پیسانو ماتا ویلے کسی آر جے تاثیر چرنگ شال دا شیو کنا ٹک ٹاک ہوئیو کنا زندگی مشادہ ہاں امید لانا چھے بالکل شبائی رو جوڑ بھائیو ہاں ہاں

امن ریڈیو 88.4 اروندن کو ټول خوشو خوشو دما لسنر ہوتا ز دتا سکربا تاسو ار جی تاسو ڈی جی تاثیر وایم ویلکم خوش آمدید نن وسو داس سی دا گانا چکم مدا دامی وار ویدا دامی خوش تھا جی راونا میں دری کسانو پاوا سر تمہیں داو سو ماویلا دری واڑا بچنو صبر او کچھ پتہ ہے لگی جی گرانو قدر من اور ویدن کو خبر دا سدا چھ ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس پروگرام دا او پرمنٹ کاسمیٹکس پروگرام سے یو سوال راوڑا دا سوال سے کم دا مشکل دا آسان دے دا خو بتا سو خپل شو جی کچھ سوال جواب سے کم دا نا بھرا کہو ابلا اور جو کا سرتی لچو تو ویچ داس سوال دے اوکڑا ہے چھ او ایک اس ویلا چھ ما لاس چھ شادی رو شو بلا اور تے لچے کے باندھ لاو کی نو سوال

0: دی مطلب ہاں دادا چھے نن وال سوال چھے کم داغا ہاں آسان دورا مشکل سوال میں ندر آوڑا شا بس دورا بترتا ہوں آئے چھے سوال بتر شوں سوال بجواب راگو آکم شایدہ آکم شایدہ چھکلے سڑائے کبھی آلتا اغ رنگ تور بھی چکلا اغ شای استعمالی جی نو اغ رنگ سور سی اچکلا ہے استعمال کی اچوی ہے سڑائے بے اغ رنگ سپن سی دا چھ شایدہ جی گرانو قدر منو اروی دن کو سوال چکم دادا سے دا سوال میں تر داوشا والا وہ ستاسو سر پو گراو جواب راکو گرانو قدر منو اروی دن کو ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس پدی وقت باندې چې کوم پروڈکټ ډیر زیات خلک استعمالوي وخت ویل کیږي پرمننت اکنی کریم یعنی د پرمننت دانو ول کریم او فیس واش ولې دور ډیر خلک استعمالوي پدی به خبر کو او اول می مخل چې انوار صاحب کال ده دا په وار و السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: خاطر بدے پدوار نام دے سہی سلا سرا دا سے پروڈکٹ میں ترا اڑا پرمننٹ نام دیوا خستہ آواز ہے صحیح سو
1: زندہ باد
0: اکبر آگا چیرے دا اکبر آگا اکبر آگا چیرے دا ما سلامونا پوایا سلامونا میں پوایا اکبر آگا میں یاد آؤ گل اکبر آگا سوال میں اڑتے دھارا اڑا دا اڑکی والی سے مم اڑتے رہے یوم میں درشایا گردی کے لیے پیشا دا نو یوم شاید چکل ہے کبھی اڑتے گل اکبر آگا واش تھا اڑتا واش نہ منچا گل اکبر آگا یو شاید یوم میں درشائے چکوی تو پیسو چکلا کبھی نو التا رنگ توری چکلا وکی استعمال شروع کے بے التا رنگ سر سی چکلا خبر وار چکلا استعمال کی اچھا بھی ہے بے التا سپن سی دا چا شاید یار اچھا پتا ہے وہ لگی جی سوال گران میں چکرا اڑا دے چلو اس کو اینڈ اتر باندھے وہ کہاں سوائے چنا می

0: ব্যাসে তেন চিগা চিগা সোর আবে সাদা সাদা ডেরা মেহরবানি যারা নোর বাচ্চা বের করে
1: ডেরা হুশিয়ার
0: মেহরবানি সারা খুশাল
1: আল্লাহ
0: হাফেজ نو گرانو قدر منو اوریدن کو اس ڈپارٹمنٹ اکریکریم چکم دا الحمدللہ اغه ډیر پازیټیو رزلټ روان دي 13 ورځې یو کس اغه ډی خان والو وی چې کال روکړه ما نمبر باندې وشه بیا بیا کال روکړه وی چې 1 بجې پلا نمبر می انس لاو نو یې چې تاثیر بھائی ټول ډیر بازار چې پسه شو رند نه کړم انده شا بیا مورتن ته میډیکل پورا ایڈریس اور اومه لټل دای په بلې ورځ وراله ابل شپ کال روکڑے اول خو پروگرام دوران سے روکڑے بے آئی پروگرام بعد سے روکڑے شکریہ ادا کلو چھ تاثیر بھائی دے پرمنٹ سے کم دغا دا شیمپو دا دے پرمنٹ سے کم دغا دی وشتانو کریم دا داسے دے دانو ال کریم آف فیس واش کم دا دا میں ٹول راڑو یقین ویلا امنا چھ ال ز دورس سکون دے کنا چھ زڑنا میں دوا گانے درتا وسی وعلیکم السلام سلام اسی جی جی امیر زمان صاحب شہیے بس موسم دا سے دا امیر زمان صاحب دے اسٹوڈیو موسم سے کم دا کنم آ کا دو بھائی کا زما ہی کن موسم گرم اسٹوڈیو والا اگے دے پارا بچا لوے دا سوڑ مشین جی جی خبر وار وا لطیف چیکم دا کنا آپ دے وقت ڈی آئی خان سے دا پر انہیں ماتا کال کرا اس پہ بیدار تیری اس سبب ملا وی دو تدر جو بیا نن ما ورته چې سار خو کالج چې نو کالج په لر چکر سا نو چکارې هنر والا دا به ودر چې دا ګنټې رو کې نن ترته جرمانه کو بے بیګر ور وشه ولا وی چې یو مو دا وکاس ټریډ سنټر ګلاب خان پم سره او بلې برکی آباد وال بسم الله جن سٹور ور وشه ولا ہے
1: ہاں
0: ہاں بس ماتا گھنٹے بے کڑے وا ماتا لطیف ٹھیکیدار صاحب گھنٹے کڑے وا مڈیر گپ شپ بولا کبلا ڈیر مہربانی اللہ پامان اللہ پامان اللہ حافظ

0: السلام عليكم. الو، السلام عليكم. الو، لا لا ميتشوك تا جی، چو خبرې کو؟ لا لا آواز دې نه راځي. ګرانو قدرمنو اورېدونکو، نمبر به در سره نوٹ کو، ځکه چې نمبر ما چې اکثر ویری صبر وکړو، کالره صبر وکړه، غاښ لاندې یو تیر چیرته چیرې 0 3 0 4 9 9 2 5 3 8 8. وعلیکم سلام دې. زه خوشې یم ورور، مې څوک تر سره؟
1: الحمدلله، زه خو د چادرانو نه راغلم.
0: کوم ځای نه راغلې؟
1: چادرانو
0: نه. دا چیرته ده چادرانو؟
1: چادرانو خو دا نږدو سره دا سره وراغونده
0: دی. چیرته؟ کوم ځای نږدو دی؟
1: دا تک وزیر آباد نه دا سره
0: خو دا سرته وایي چې وزیر آباد خواته ده. ته وایي نږدو ده، زه یې دلته په میز باندې غواړه جان ته. زه خو دلته په میز باندې جان ته غواړم، ما ویل دلته نږدو ما سره ده. شاه څنګه رہی؟
1: څنګه رہی؟ الحمدلله
0: صحیح. دا خو تا ډیر نه کینه کاوی، یو نکل څه زه در وکړم، ته نن دا وګ روکه کا نا. نه، اس خو اواله مود نکل جاو برو کاسته. ها،
1: اواز سول مو کړه،
0: سولې مودا. هغه خو څه ډیر کو، بیا مولا رو کاوی. ای، چې نه کدر بیا لې آیا. ها، بیا غری په متا خبر ورا.
1: دنیا رو خبر شته، بای نه دا تور.
0: ها، تور دبای دو.
1: هغه یو ولا کریم ولا ته.
0: کریم.
1: هغه چې وګونه نه ورو خل تور کی کنا. ته خو دې کې چا تیر کی.
0: پاچو چلو دا خو دې تو جواب رولا، دا خو بس اخر ته درشم چې سول جواب دې صحیح وک غلط.
1: اې وستا مولا جواب ته روپې کنا. اې
0: ته وشه یا. پاتې کونکشن یو کا
1: جوړ کو کنا.
0: دکان چې جوړ کو کس دکان چې چرته جوړ کو.
1: دکان چې یو کا جوړ کو.
0: ها.
1: هغه یو بیا خر کو. هغه چې وایې کو کنا.
0: خبر وروا مرسا. انعام بچا روکا بھی، انعام چا روکا بھی، انعام اول انعام ہوتا ہو شو، انعام روکیا دا گفت. خبر وروا دا تحفہ دا، دا گفت دا، ہدیہ دا، صحیح دا چې چاته سړای ورکوي دا غا شاید
1: نه گفت نه دای
0: گفت. خبر ورو چې کا په دکانه چې تیار شوه، صحیح دو چې چوک کې چاته ورکی هغه خپل نه استعمالوي. گفت چې کوم دا چې چاته ورکی په خپل به نه استعماله، چې چاته ورکی آب په پیسې نه کوي. چې چوک کې استعمال
1: زه در وسه یو په دغه پاتا روسي وي په دغه نو زه 2 کیلو امیلا ته دا تاو
0: ما هڅه حلوا دا کس دو. دا چه شاید متو شه؟
1: دا سای دای غا کاندور شه کاپان جوړو کانا
0: نه. خبر ورو خرچ تکو نه. خبر ورو آ دکاندار خو نه جوړه، خود فیکٹری وال جوړه. دکاندار تو فیوال دبای جوړ کو گفت وال دا خالق وروي. خبر وروا خالق وروي ا دې متجوب رو کی چې دې اجي صاحب جواب صحیح دو کایمو وال صحیح دو
1: زرا اندان یو کا چې جوړ کو آی خار کو ا دې و کو ا غي استعمال کو چې استعمال کو ان آی ونه دې دا ته یې کا پام
0: نه خو لیدلې وال تو خبر کړي وا. بیا بیا بیا بیا غل شمه مو ول چې دای آی چې کمته اوخلی هغه د غری پاین پرې کوي سعید. چالو پوتاش پوت اجي سه پوتاش اجي سه پوتاش مترنه پاس پوتاش
2: وده گټله وده گټله اجي صاحب وده گټله بس امينه بس امينه نه پوتا شو سايد دير
1: يا روخو دا دا دته دارا 4 روپيه دې څو دې ګټه و ما نه دا ورته زلمبار د نسلي کله
2: بس ایسے چاہوں صحیح تو ڈیرا مہربانی ہے جیسے اوکے اوکے اللہ حافظ چلو جی نمبر ٹول نوٹ کو چبیا مجھ سے اپن دے گلی نوی نمبر دا 0309923888 السلام علیکم جی چو خبر کو حکم جینا
3: جی شما فرام ڈی خان
2: شما فرام ڈی خان شما شاہی ٹک ٹاک بالکل شے الحمد للہ شما چدی روڑی دی چٹا جی زکڑے دا مسیدولا میں خود دا کڑے دا ٹولے سارا جام میں کیوں نستے ټوله سره جامې کوم مسدوله هر اوچی بیا وزیر ولار اوچی مسدوله اوچی دغه هر اوچی ورمر علا هر اوچی بس کا نور دروغ با تر تاونی نه نه اوچی صحیح آئے صحیح آئے سدی روڑی دی سول جواب درچی
3: څه
2: سول جواب درچی
3: ما ریډیو سٹون کرا سول څه شي
2: سول میں دادا چھ آکم شاید ہو چھ سڑائے بزرگوں کی طور کلر بھی چکل بزرگوں نہ وہ کی کرتے روڑی استعمال شروع کی دے اخ کلر چکم دا آسیر شی بیا چکل دا استعمال چھ روڑی استعمال شی انسان بے پریر دی ختم شی اچھاوی گزاروی نو التا دے دا کلر چکم دا سپن شی دا کم شاید ہو چلو سر بدے پخلا سا نہ سکھا خیر نور چلو جی خیر خیر ڈیرا مہربانی اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ 0304992538 ٹھیک ہے جی اچھا جی میں سجنا دی زہرا گل بس کالر دا کالر سر خبری کی السلام السلام علیکم ہیلو السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
2: ریڈو نہ چنگزان سا ریڈو نہ پسیڑ سا بیا خبریں کہو
4: ہاں
2: بیا بند کوا ہے مدا سی نہیں باندھ کے بیا بیا ملا بھی جی نہ ترتا باندھے کرائے جی جی جی ارور یار پوش بولا دیسا کوکر ڈنگارے شفیق خانہ پخیرونا دیر درون خونے ہے کیا
4: جی جی
2: دیر درون خونے ہے ماویلا
4: نا نا
2: بس دس لس پنجل لس سیرا کئی بیادے پوشا کولا ایسا نا
4: نا دواتی بیا پچاس کلو بیا ساتھ داتا سے چکم کوال کرائے دادا کوئلہ دا چکم اوی آج وقتی تو روی
2: چلو جی بدے اس پتہ لگی
4: ان
2: شاء اللہ ان شاء اللہ ڈیرا مہربانی لالا میں اور سرا اللہ دے اور خوشحال ساتا آباد اسے سے جی گرانو قدر منور ویدن کو زارا گل وہی سے چرنگ گئے چرنگ دا سلام میں ورکا اسما جان لطرفا زارا اسما جان چوکتا اسما خوکلا میسیج نے دکڑا اسما چے رہے سلام بھائی کیا حال ہیں سب ٹھیک ہیں بھائی آپ کے سوال کا جواب ہے جامن میں روش ہوں ٹانگ سے اوکے جی روش جامن دا چلو پتہ بھی لگی جی چې جامن اخو جامن د کنه ده دا خو به شاته پته لګي وای په میدان باندې پته لګي زره ګل دغه چې کومې دي جنکو نامونه واخسته کنه دا اوس ما چې کومه ده دا چې مور کسوي د مخالته نو دا دا به غواړو شاده جی ګرانو قدرمنو ور ودونکو دلته به واخلو بریک او بریک نه بعد به بیا بیا خبرې اترې کوو تاسو چیرته جوړمه د پرمنټ کاسمیټکس دا پروګرام تاسو ورو او د پرمنټ کاسمیټکس بریک چې به د پرمنټ کاسمیټکس کوم مالک ته یعنی سی ای او دا حاجی فیصل لاله د هغه سره د موږ یو بیټک یو محفل خبرې به تاسو په خدمت سي پیش کو چې کومې دي اردو چې خو انشاءالله تاسو به ټول په پیزو شاده شي.

0: جی کالر د مصر، السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام، څنګه یې؟ صحیح او جوړ برابر؟ طبیعت ښه ده؟
0: الله دې نسی ناراض ضرور می څوک تکم جن ده.
1: ټانک دم آباد کلی نا ګل رحمان خبرې کوم.
0: ګل رحمان صاحب شیه
1: جوړې برابر؟ طبیعت ښه ده؟
0: الحمدلله بالکل ټیک ټاک.
1: ماشاءالله پروگرام هم ډېر سره روان ده. دا تاسو ټول باندې چې مې جواب درکولای.
0: جی جی
1: تاسو وخت
0: خبر دے خوشالیا وکڑا سنیا دا خبر دے وائی پگل دگا دا بدل خبر دے اکڑا شا بس اللہ دعا گانے اور تکو
1: سلام.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.

0: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوه دی، راځي چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د غواز د ریډیو امن 88.4 نت ورک دی. نن د جمعرات ورځ کال 2023 جولای میاشتې 13 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کونڈی وزیر اعظم شہباز شریف ته خط لیکل دی، زم قبایلی ضلعو لپاره ټیکس استثنا بحال کولو، نوې ټیکسونو باندې نظر ثانی او مشترکه کمیټه جوړولو درخواست کړی دی. د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونڈی وزیر اعظم شہباز شریف ته خط لیکل دی، زم قبایلی ضلعو لپاره افاقی ټیکس استثنا بحال کولو درخواست کړی دی. گورنر مطالبہ کردا چیزم شوی ضلع او پاٹل پارا وفاقی ٹیکس استثنا کے توسیع کول اسرا انضمام پوخت قبائلی عوام سر کڑے شوی وادو پستری اکڑے شی. فیصل کریم کنڈی د وزیر اعظم نے درخواست کر دی چی زم قبائلی ضلع او پاٹک کے انکم ٹیکس، سیلس ٹیکس او نور وفاقی محصولات نفاذ بندے نظر سنی اکڑے شی. خیبر پختونخوا کے سیف سیٹی منصوبہ باندھے کار تیز سرا روان دے ڈے ہان منصوبہ ہری مراحل کی دا. دا خیبر پختونخوا پولیس انسپکٹر جنرل ذوالفقار حمید خیبر پختونخوا کے سیف سیٹی منصوبہ باندھے کار تیز کول ہدایت کڑی دی. اول دی چ بنول کی مروت کی ہم کار تیز سرا جاری دے. دا خیبر پختونخوا آئی جی ذوالفقار حمید پر مشرقی صوبے کے جاری سیف سیٹی منصوبہ متعلقہ اہم جائزہ اجلاس شویدی دے ہان بنو اول کی مروت کے جاری امور باندے پیشرفت جائزہ حصہ شویدہ. اجلاس کے اعلیٰ پولیس افسران و سرا متعلقہ حکام شرکت کری دے. اجلاس کے ڈی آئی جی آئی ٹی اعجاز احمد سیف سیٹی منصوبہ باندے تفصیلی بریفنگ ور کری دے. ولی دی چی ڈی اے ہان سیف سیٹی منصوبہ اہری مراحل کی دا بنو اول کی مروت سیف سیٹی منصوبہ باندے تعمیراتی اور تکنیکی کار تیزی سر جاری دے. سعودی عرب سلامتی خود مختار لپارا فیلڈ مارشل آصم منیر سرا پورا قوم سعودیہ سرا ولاڈ دی. وزیر اعظم شہباز شریف دا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سرا پر ٹیلی فون خبر کر دی. وزیر اعظم باہر احمر کی سعودی تیلو ٹینکر باندھے حملوں سخت مذمت کرے او ولی دی کی دغه حملے بین الاقوامی قانون کلو خلاف ورزی دا. بحیر احمر کے حملے جازونو تک رتگ او عالمی تجارتی نقل و حمل پارا حتر دا. پاکستان سعودی عرب سلامتیا خود مختاری او علاقائی سلامتیا مکمل حمیت کوی. وزیر اعظم ولی دی چی فیلڈ مارشل آصم منیر سرا پورا قوم سعودی عرب سرا ولاڈ دی. پاکستان دغه نازک وقت کی سعودی قیادت سرا یکجہتی اظہار کوی. خیبر پختونخوا کے دبرنونو او فلش فلڈ لوجی دو اشتنان پہک رسیدلی دی، دیرشت زخمی شوی دی. پی ڈی می رپورٹ تر مہا خیبر پختونخوا کے دبرنونو او فلش فلڈ لوجی دو اشتنان پہک رسیدلی او دیرشت زخمی شوی دی، او دیش کرونو تا نقصان رسیدلی دی. صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پی ڈی ایم اے خیبر پختونخوا کے برانونو او فلش فلڈ لوجی زانی و مالی نقصانات رپورٹ جاری کر دی. رپورٹ تر مہاد 13:09 نے تر او سپورے برانونو او سیلابی ریلو پر نتیجہ کی دوش تنا پہک رسی دلی او دیرشت زخمی شوی دی. پہک رسی دلی تنانو کے نہا نرینا لس بچی او درے زنانا شامل دی. زخمیانو کے یو لس نرینا پنزہ زنانا او او بچی شامل دی. پی ڈی ایم اے رپورٹ تر مہا برانونو لوجی پر مجموعی تو گو کورونو ته نقصان رسیدلی دی، چې پای کې 29 کورونو ته جزوی او اوتا کورونا مکمل تباه شوی دی. د ډیجیټل خیبر پختونخوا طرف ته هم پیشرفت شوی دی. ترانسفارمیشن پالیسی کال 2023 لانچ کړی شوی ده. وزیر اعلی خیبر پختونخوا سهیل افریدی د خیبر پختونخوا ډیجیټل ترانسفارمیشن پالیسی اینڈ روډ میپ کال 2023 اجرا کړی ده او پاکستان جامع ترین ډیجیټل پالیسی کې شمیرلی ده. وزیر اعلی ولی دی چی دغه پالیسی د بانی پټی آی سوچ ډیجیټل خیبر پختونخوا تعاملی شکل ورکولو طرف ته یو هم قدم دی. دې سلسله کې خیبر پختونخوا آی ټی بورډ کوششونه د تحسین لایق دی. بریفنگ کې ویل شوی دی چې ډیجیټل ترانسفارمیشن پالیسی کال 2023 پنځه استراتیژیک ستون، نه بنیادی اهداف، 23 تیماتیک ډومینز او 915 استراتیژیک انټروینشن باندې مشتمل یو جامع فریم ورک دی. چاہے کہ واضح اہداف، ٹائم لائنز او عمل درآمد نظام شامل دی۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی ولی دی چہ حکومت مقصد ٹول سرکاری خدمات مرحلہ وار ان لائن او شہری مرکز جڑونے دے زکہ چہ عوام غیر ضروری تو گل سرکاری دفتروں نو چکروں نو حالات شی۔ پیٹرولیم مصنوعات نرخوں کے اضافہ، مصنوعی دا ایران ارزان تیل رازی۔ دا عوامی نیشنل پارٹی مرکزی صدر سینیٹر ایمل ولی خان پیٹرولیم مصنوعات نرخوں کے حالیہ اضافے باندھے وفاقی حکومت باندھے سخت تنقید کری دی۔ ولی دی کہ پاکستان کے پیٹرولیم گرانی مصنوعی دا او دا ہائے بوج عوام باندھے اچولی شی۔ ایمل ولی خان خپل بیان کی ولی دی چپادے کے شک نشتا امریکہ او ایران پمس کے جنگ لوجے عالمی سطح باندھے تیل نرخوں کے اضافہ شویدہ ولی پاکستان کے پیٹرولیم مصنوعات نرخوں کے دغائے صفا حقیقت خلاف تھا۔ ایمل ولی خان دا وکڑے دا جی پاکستان کے استعمال کے دون کے کم زیاد 90% تیل ایران نہ اسمگلنگ کے گی۔ موجودہ حالاتوں باوجود یو لیٹر تیل نرخ کم زیاد 10 روپے دی، دل وجہ پاکستان کے نرخوں اضافے جواز نہ جڑے گی۔ وفاقی وزیر خزانہ دا ایم ایف انتظامیہ سر ملاقاتوں کڑی دی۔ ایم ایف انتظامیہ اصلاحاتی ایجنڈے کامیاب اعتراف کڑی دی۔ اصلاحاتی پروگراموں اور مستقبل اقتصادی لائحہ عمل باندھی تفصیلی خبر شوی دی۔ دا میڈیا رپورٹ ترماہا وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب آئی ایم ایف اعلی انتظامیہ سر ملاقاتوں کی سرمایہ کرائے موقع یا طول باندھے خبر کڑی دی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب واشنگٹن ڈی سی کے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف اعلی انتظامیہ سر اہم ملاقاتوں کڑی دی۔ پاکستان معاشی صورتحال و جری اصلاحات و پروگراموں اور مستقبل اقتصادی لائحہ عمل باندھی تفصیلی خبر کڑی دی۔ دا وزارت خزانہ قابلی شوی دی چی وفاقی وزیر خزانہ آئی ایم ایف ڈین کٹز، نائجل کلارک، جہاد از اور او اپا پیٹرو سارا بیلا بیل ملکتونو کڑی دی۔ ملکتونو کے پاکستان ایکسٹینڈیڈ فنڈ فیسیلیٹی اور ریزیلنس اینڈ سسٹینبلٹی فیسیلیٹی پروگرامون باندے پیشرفت جائزہ ہستی شوی دا۔ اوس یو نظر دنڑی پا حال
4: that have been coming into social media.
5: Now to the latest escalation in the Middle East.
3: امریکی ایران باندھے تیرش پا ہم حملے کڑی دی۔ مشرقی وسط کے کشیدگی سلسلہ جاری دا۔ امریکی دولسمش پا ہم ایران باندھے فضائی حملے کڑی دی۔ دا امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام اعلان کڑی دی چی کمانڈر ان چیف خدیاتو باندھے ایران فوجی ہدفوں خلاف نوے کروانے مکمل کڑی شوی دی۔ دو کروانو مقصد علاقے سمندری لارو پارکون کے شہری او تجارتی جہازوں ہتھرے کے چولو ایران صلاحیت کمزور کونے دے دغا پریشان بابیا ہم جاری وی۔ دا میڈیا رپورٹ تر مہا جنوبی ایران ہارونو سرک، بشخر، خوزستان، رام شیر، ماشخر او اہواز علاقوں کے دمک آوازوں اور دلی شوی دی۔ رام شیر کے اسفالٹ پلانٹ نشنا جوڑ کڑی دی۔ بشخر کے جوہری بجلائی کورسر نزدے یو سب اسٹیشن باندھے ہم حملے شوی دی۔ او دخشان دا ایران نور خوشا علاقوں کی ہم دمک آوازوں اور دلی شوی۔ ولی بلخوا ایران وزارت صحت دا امریکی حالیہ فضائی حملوں کے بحق رسیدلی تنانو اعداد و شمار جاری کری دی۔ ایران وزارت صحت لخوا ویلی شوی دی یا 13 جون میاشتی وشتمی نیٹے نے تر او سپورے امریکی فضائی حملوں کے 53 تنان بحق رسیدلی دی او 592 تنان زخمی شوی دی۔ دا ایران وزارت صحت شعبہ تعلقات عامہ او اطلاعات و مشر حسین کرمان پور خپل بیان کی ولی دی چې بحق رسیدلی تنانو کے شپک زنانا او درے بچی شامل دی او دغشان په زخمیانو کې 9 زنانا او 13 کم عمر بچی شامل دی۔ زخمیانو کې 515 تنان علاج نه بعد اسپتالونو نه ڈسچارج کړی شوی دی۔ شپک 13 تنانو علاج اوس هم جاری دی۔ یو 8 تنانو ته په مکاتبی امداد فراهم کړی شوی۔ اب نئے حرمز او بحیرہ احمر کے کشیدگی شروع شوی دا۔ سعودی عرب دوا تیلو ٹینکر نشنا جوڑ شوی دی۔ دا میڈیا رپورٹ تر مہا یمن حسی جماعت انصار اللہ دوا کری دا چاوی سعودی عرب دوا تیلو ٹینکر نشنا جوڑ کری دی۔ دا گروپ لخوا بیان کیولی شوی دی چی دغا ٹینکر ہوئی طرف نا اعلان کری شوی بحرینہ کباندے خلاف ورزی کری وا۔ میڈیا رپورٹ تر مہا بحیرہ احمر کے سفر پا دوران سعودی ملکیت یو جاز نشنا جوڑ شوی دی چاہے پا نتیجہ کے جاز ماہ کے حصے کی اور لگے دلے دے حوالے عاملے ٹول تنام محفوظ دی۔ یاد دوی چے سورز ماہ کی انصار اللہ سعودی عرب خلاف بحرین کا بندہ اعلان کرے و ویلیو چی دا قدم یمن باندے لگے والے محسرے او سنا ایئرپورٹ بندے دلو رد عمل کی قولی شی۔ ولی بل خو ایران میډیا رپورټ تر مها پس تران انقلاب د واکړې د چبنای خرمس کې او مان ساحل سره نږدې جنوبی لارې پر کولو کوشش کې یو تیلو ټینکر کې دمکا شویدا چې هینه بعد اور لګیدلې دي. د دمکې نه بعد دوه نور بهري جزونه په فری توګه واپس شوې دي. پس تران انقلاب د واکړې د چې دغه درې وړ جزونه امریکای هدایتو باندې کروي کوله. د دې مقصد جنوبی لارې پر کوونه و. او وسوناندې کو د لوب خبرونه پاکستان ٹیم با کال 2020 کی 15 ون ڈے میچوں سیریز لبولو لپار انگلینڈ دورہ کوي 15 ون ڈے انٹرنیشنل میچوں با د کال 2020 مئی میاشتې 15 منټې نه تر شپږشتې منټې پورې ساؤتھ ہمپٹن مانچسٹر لیڈز چیسٹر لی اسٹریٹ او کارڈیف کی لوبېږي. یاد دوی چې پاکستان اخري ځل کال 2020 کې درې ون ډے انټرنیشنل میچونو سیریز لوبولو لپاره انګلینڈ دورا کړی و. والی بال خو افغانستان د ټیسټ او ون ډے ټیم نوې کپتان اعلان کړی دی. د حشمت الله شاهدی استعفی ورکولو نه بعد رحمت شاه ته ټیم قیادت ورکړی شوې دی. رحمان الله ګرباز نائب کپتان ټاکل شوې دی. افغانستان کرکټ بورډ د قومي ټیم قیادت کې هم تبدیلی کولو سره میډل آرډر لوبغاړی رحمت شاه د ټیسټ او ون ډے ټیمونو نوې کپتان مقرر کړی دی. او د اسرائیل وکټ کیپر لوبغاړي رحمان الله ګرباستان نائب کپتان زمندري ورکړی دی. وزیر هدی وچ حشمت الله شاهدی افغانستان ون ډے ټیم 55 میچونو کې قیادت کړی دی. او سورو د موسم حال د موسمیاتو محکمې تر مها تیرو سلویر کنټو په دوران کرکل کې مروت بنو او ټانګ خوشا زیاتره لکو کې باران شوې دي. ځینو لکو کې په اسمان خال خال ورېځې وي. د موسمیاتو محکمې لخوا ویلي شوې دي چې راتلونکو سلویر کنټو په دوران کرکل کې مروت بنو او ټانګ خوشا زیاتره لکو کې په اسمان خال خال ورېځې وي. ځینو لکو کې

0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन। वेलकम टू रेडियो अमन 88.4। यू आर लिस्निंग रेडियो अमन नेटवर्क।
1: वी गॉट मोर हिट्स फॉर यू, सो स्टे ट्यून्ड।
2: 88.4 FM। Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دی، کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي. نو بالکل جی، هم اوس ځان له انتخاب وکړي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل، چهایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتی، فرنٹیر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.
1: आपका अपना रेडियो 88.4 नेटवर्क।

0: گلبالی خان بابا چرته روانی؟
1: جمال خان بچیا پدې میده باندې می سخت درد دی.
0: گلبالی خان بابا تو خو ډیر تکلیف کې روانی، دومره سخت درد دی دی.
1: جمال خان بچیا په ډاکټرانو باندې می ځان تباو برباد واچو، کدا سی خولی غونده کې ډاکټر درته معلومی.
0: اولی نه گلبالی خان بابا تلو گدریگا چی پتا دل در کما، ډاکټر نورسن خان سیب لورشا چی پا مخا دیلا جوشی. مڑا بابا دا پختنا خودیو نکا چی دے کینی چرتا؟
1: جمال خان بچی معلومات راکا چی دا کم زیکی دا.
0: اولی نه گلبالی خان بابا دا پتا زان سر نوٹ کا او فورن ورشا. ڈاکٹر سے پٹانگ کی تنگ بازار کی نور مارکیٹ کی ناس کی او د سحر اتو بجو نا واخلی مازیگر تر سلور بجو پوری دا مریضانو علاج کوی.
1: جمال خان بچیا په عمر دی برکت شا، دا د اوس ورزم او د خپل بیماریانو علاج تی کوم.
2: یا نور ولی خانا چیرې روانه او د بشیر چیرې روان کړی دی؟
3: یار گل جنان اوروره، بچی می ورځ په ورځ کمزور کیږي، وده نه کوي او مړ مړ کیږي.
2: وزوره ورا، ولی تا تا دا پتا نستا، اوس خود آره بیماری علاج موجا پا خپل تانگ شار چه دیر پاسان سرکی دیس.
3: یارا گل جنان اورور، آغا چرنگا؟
2: یارا نوروالی خان اورور، اوس خود پسیات هومیو میڈیکل اسپتال چه ڈاکٹر نورسن خان صاحب دی هر کسیم بیمارو علاج کئی، آغا دیر تسلی بخش.
3: یارا گل جنان اورور، زخو دیر پریشانیان، دا پتا خورا وشوا.
2: اورور نو دا واخلا کارد، آو دا پتا جان سر نوٹ کا. سیات هومیو میڈیکل اسپتال کے ڈاکٹر صاحب سہارا تو بجو نا مزدیگر پنجو بجو پورے دے مریضانو چیک اپ کوی. او پتہ ہم نوٹ کا، ٹانگ چے تانگ بازار چے نور مارکیٹ چے تے ڈاکٹر صاحب کلینک دے زڑے ڈخانے گلے سر نزد دے، بالکل خوا پخوا واقعہ دے.
4: السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
4: جیسے نوا مسدا
5: ولی حضرت.
4: ولی حضرت
5: جی ہاں.
4: جیسے کم زنار غلا ہے؟
5: شیخ گاری نا، گرا شیخ سلطان. جی ہاں.
4: اچھا گرا شیخ سلطان
5: جی ہاں.
4: کم سے نا کم سے سر نے زیدہ
5: دا ڈبارے سر نے زیدہ.
4: اچھا ڈبارے سر نے
5: جی ہاں.
4: اور سب بیماری ہو دیتا
5: دا کہ تصیر دا تکلیف ہو جدا لاس نو دا لاس ما ماری ٹھیک نو. ہاں ہاں دلتا دا تشی چلش دار دو او جب سار چاکار ورک لائے آ جوڑونو چے دار دائی او چے ما مریض الحمدللہ

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اور دن کو گران مینا والو تاسو ټول ہوتا د مینے محبت نا ڈگڑ سلامونه وڑان دی کوم چرته چرته زما آواز تاسو سماتو ته در روان دی گران مینا والو مات ویل کی تاسو قربا کرام خان اور تاسو دی وخت کی زما آواز د اشما سٹوڈیو پشاور نه بالکل براہ راست اوری اور سنگ تاسو ته پتہ را چې دانن کم پروگرام دینو پدی کی ز بالکل ځان لنی ما بلکہ ما سره چې کم دینو آغاز زما ستر مشر مفتی مولانا قاری عبید سے ملګرتیا کوي اور سنگ تاسو ته پتہ را چې د پروگرام په سٹارټ کې دوی په ځړ کې راوړی یو ټاپک یا تاسو په خوخه یا زمونږ په خوخه باندې نو په هغه ټاپک باندې خبرې وشي. پس د ټاپک نه بیا تاسو کالونا اور تاسو میسیجز باندې راغلی سوالونا زدا مولانا سے مخی تک دم اور باغی تاسو لا جواب در کئ سیدا نو داسی رو نخوین دی چنن مونږ سره پہله زل ملګرتیا کئ اور زما د فون دلی کی پته ورته نشتا نو 0335 960 7450 0335 960 7450 دا یو نمبر دے اور 0315 94 72 30 دو دا نمبر دے مہرے پروڈکٹ دے پاس موجود دے ان شاء اللہ دا نمبر بدرتا بیا موے ما پدی نمبر باندے بس تاسو کالونا او تاسو میسیجز باندے را غلی چکم سوالونا دی نو غب ان شاء اللہ دستر مشر مفتی مولانا قاری عبید سے مخی تک دو نو رازی چے تاسو مورا یو زم وورم چے مولانا سے کم ٹاپک راوڑے دے او ان شاء اللہ نن بمونگا او تاسو پ علم کے دا کم ٹاپک پ ذریعہ باندے اضافہ کی گی. مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکرام بھائی تاسو خیر سے تم خدے
0: شکر دے مولانا صاحب اللہ دے خوشحال کا
1: او یقیناً چی اور دن کی بہم چے دے اللہ پا فضل دیر خوی و اللہ پاک دے خساتی
0: آمین آمین.
1: نن چے دے دا قربانی بارے کی بہ انشاءاللہ لگی دیر خبر کو قربانی چې دا دادا حضرت اسماعیل علیہ الصلات والسلام او دا حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام یو سنت تے او اللہ جل جلالہ په موږ باندې بیا واجب کړی دی. بعض اوقات دا بندہ یو عمل اللہ جل جلالہ تدا نه خوښ شي چې دراتلون کو خلقو دا پاره چې د عبادت او ګرځي لکا دا اسماعیل علیہ الصلات والسلام والدہ صفا مروا کی منڈی والے اللہ پاک چھ دے گا عبادت جوڑ کر لو. دغ شان دی ابراہیم علیہ الصلات والسلام د اسماعیل علیہ الصلات والسلام قربانی د پارا تیار شو اگر د لاتلن کو خلق د پارا اللہ جل جلالہ عبادت ہو کر دو. نو چکلا اسماعیل علیہ الصلات والسلام بوتلو زب ہے د پارا نو شیطان راغ لو او مور بی بی تے ولویری چھ دا زوی خود را حلالو لو لبوزی زبح کئی نو مور بی بی چھ دے شیطان تا دویل کچر تا دا اللہ حکمی ورتا نو دا اللہ پا حکم ماندے دا سے دیر اسماعیل قربان حالانکہ اسماعیل دا سے نو دا سلو کال عمر کے اللہ جل جلالو والا ورکڑو بلکہ 120 سال عمر کے والا اللہ پاک ورکڑو ڈیر نے ازوین ضرورت جوخ بچے ہو خود اللہ حکم را لو د اللہ حکم دا پارا د خپل د داسی بچی قربانی اگا آسان او د اللہ حکم ما تول گران راتلون کی ٹول خلق و تدا پیغام دا مور دا طرفا کچر تا دا اللہ دا حکم مخامخ اولاد را لو دا اولاد پرواہ بنکے دا اللہ دا حکم پرواہ بکے. دا شان دی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خپل زوی تا وی چھے بچہ انی ارا فی المنام انی اذبحک زخو چی دے پا خوب کی وینا مچی زتا زبح کم فنظر ماذا ترا تسوے نو اسماعیل علیہ السلام تا پتا ہو چی زما دا والی سیب چی دے دا ابراہیم علیہ السلام دا پیغمبر دے دا پیغمبر خوب چی دے دا اللہ پاک طرف نو دتا حکمی نو زیلی دلی منو مطلب دا سی دے چی بس ما با زبح کئی نو ورتوئی چی یا ابتی اے بابا جانا افعل ما تو عمر سچ در تا دا اللہ پاک حکم دے آغ شانتی اوکا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین تب ما چی دے دا صبر کون کو نمون دے. نو اسماعیل علیہ السلام پخپل غالا باندے پخپل سٹ باندے پخپل مرے باندے چاڑا چی دے آغا اخستو تا تیار شو خود اللہ پاک حکم ماتولو تا کلم تیار نشو. دغشان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام د خپل نیازبین زوی پا مرئی باندې چاړه راخکلو ته تیار شو خدا الله پاک حکم ماتې دو ته تیار نشو. دغشان زمونږ باندې اوس دا دغه دی قرباني دا مال راغلي دا زکا قرباني خو الله جل جلاله دا جنت نجده گڑ راوستلو بس آغا اسماعیل علیہ السلام پا زیغ قربان شو نو زمونگ استاسو دا پار هم دا دا غدی اللہ پاک دا عرس کول دی چی اللہ نن تا مونگ ندخ زمونگ دا مال قربانیو غختلا مونگ آغی تا تیاریو یا اللہ کچر تا دا اولاد و زمونگ دا زان قربانی راغ لمونگ باغی تا تیاریو انشاءاللہ نو دا دانا پا کثیر تعداد سر خلق کئی قربانی پچا کی گی دا غی دا پار زما عزت مندو پچا چی زکاة کی گی مطلب اغا زکاة اوباسی اغا بس کئی قربانی هم کئی صرف دا مردہ چی زکاة کی کال تیرے دل ضروری دی او پا قربانی کی کال تیرے دل ضروری ندی دا قربانی دری روزی دی کپا دی دری روزو کی مالدار شوی نو سبا کئی تبا قربانی کی لکنن سبا حساب سرا دا ساڑھے باون تولو چاندی نن ما معلوماتو کنو چار لاکھ بیس ہزار روپے جوڑی گی کچر تا دا قربانی پر وزو کی تا دا چار لاکھ بیس ہزار روپو مالک شوی نو تبا سکے تبا قربانی اور کے تبا قربانی کی لکن دمونگا دیر خبر استازانو قتل چونکہ مولیان خوچی دے اگا غریب خلق ہوئی اکثر نو خلق اس کو چمڑے چھ دے گا ارزان شوی نو پہلا با یو چمڑا منکتا ساڑھے چار ہزار او دا سی با دا گا کیدا نو آگا ٹیم کے قربانی اسر زر ہم چھ دے گا مرزانو نن زبا کو پینزو لکو تا تولا تلی دا نو آگی با اکثر پدرے مرز چھ دا چمڑے وغیرہ با ورطراغ لینو پدرے مرز بلالا اس قربانی بے اکڑا دا نو ولی منگا مالدار شو نو چھ مالدار شوی درے روزو کی دن دن دن پیسے رالی بیا با قربانی کی دنن سبا حساب سر تا سر چھ دے یو کور دے خپل کور تا پکیو سی گو یو کور دے بل اسی زان لا غستے دے پلاٹ تے غستے دے اداغی پیسے کدے چار لاکھ بیس ہزار روپو تا رسی دے نو تابانی قربانی چھ دے اغا لازم دا اغا بکی دس روزر حساب سر چھ صرف سر زر در سر دی صرف سر زر سونی میں تو لے سونا تا سر راغلا تا باندے چھ دے سدی قربانی فرض دو دا غشان دے چھ دے ساڑھے باون تولے ساڑھے باون تولے چاندی در سر راغلا یا داغی عمر پیسے داغی عمر پیسے سمجھ چار لاکھ بیس ہزار روپے در سر راغلے تا باندے سدا

0: دا دی نو دا چې دی اله ضروری دی چې کله تا ته پته نه وي چې په اخور دی لوی شي نو غاښونه به نه ګورې. تا په خپله څاروی ساتلی دی دوو کالو دی بغیر د غاښونو کتو نه حلال که. ستا ګاونډي ساتلی دی تا ته پته ده چې یاره دا زما په مخ کې ساتلی شوی د دوو کالو دی بالکل چې دی هغه څه کا ذبح کا تا ته چې دی اجازت دی. دغه شان دی چې دی ستا یو دینداره ملګری تا ته پته ده هغه کره ته تلې راتلې دا ورسره د دوو کالو نه دی نو بغیر د غاښونو کتلو نه چې دی څه کا هغه ذبح کا. او چې کله ته لاړې ستا منډی ته لاړې نو چې منډی ته لاړې نو بیا به ګورې غاښونو له وله ښه زورونه هم ورکې ګورې خیال وکړه. اوس په منډۍ کې چې دی د غاښونو ډاکټران کینولي دي هغه چې دی غاښونه ورته لګوي دا به درته بله مسله جوړه شي څاروی به راولي او خبره به دې ګډه وډه شي. نو لحاظه ته چې دی څه وکړه ته په منډۍ کې ښه صحیح چې دی څاروي ته وګوره لاندې باندې هر طرف نه ورته وګوره کم یو شیز چې تا ته ښه نه ښکاري بس ما اخله. ډېر زیات کمزورې زناور به هم نه اخلي چې تلی هم نه شي ډېر زیات کمزورې ټپ هغه به نه اخلي. دغه شان دي چې غوږونو ته یې وګوره چې غوږونه خو کټ شوي نه دي که چېرته نیم نه زیات کټ شوي قرباني پې نه کېږي. ښکرو ته یې وګوره ښکر چې دی سن بالکل په ویښ کې قوت یې نه دی ښکر پیدایشي ښکر نشته پروا نشته دی. دغه شان دي چې دی وګوره ګډ خو نه دی ړوند خو نه دی ړوند غاښونه خو رژېدلي نه دي دې ته وګوره خوراک هغه نشي کولی د چا چې غاښونه رژېدلي خوراک نشي کولی د هغې په وجه باندې هغه څه وي کمزوری وي. لحاظه د دې شیزونو خیال وکړه. لکۍ ته وروسته وګوره لکۍ وله ونیسه لګیې راکه ګوره خلک په کې ډېرې ډرامې کوي او یو ډرامه مونږ هم کوو خو دا دغه نه پټ راوباسو د منډۍ نه بس د منډۍ فیس نه ورکوم د منډۍ فیس به هم ورکې د منډۍ فیس به هم ورکې څه به کې د منډۍ فیس به هم ورکې هغه هم ډېر ضروري دی انتهایی ضروري دی ګورې. دا د قربانۍ خبره ده قربانۍ په زناور چې ته کم پړې هغه ته واچې دغه شان کمې بنارسۍ لوپټې پې واچې کم شړنګ شړنګ والا شیزونه پې واچې هغه ټول به صدقه کې هغه ټول شیزونه به صدقه کې. بل کال لپاره به نه کېږدي چېره بل کال له به بیا هغه ټول به صدقه کې تر دې چې کم پړې پېزوان دغې هغه به هم تدې لري هغه هم صدقه کې. ته به ویره دا به څوک کړي دا به څنګه صدقه کوم خلک شته هغه دا اخلي بعض خلک یې چې دی هغه سر سره هم داسې لړه کې نه دا د صدقې شی دی دا به صدقه کې. راشه اوس د غوښې ترتیب ته راشه غوښه غوښه ټوله م ځان له سنبالولی شي ټوله غوښه ځان له سنباله که قرباني دې پېنه خرابېږي ښه. اوس خو فریزر یې رالی ماشاءالله بعض خلک چې دی فریزر د دغه دپاره واخلي د قربانۍ دپاره اختر د قربانۍ غوښو دپاره نو ټول څاروی په فریزر کې خوستې شي ګناهګارېږي نه. خو بهتره څه ده سنت څه دی مستحب طریقه څه ده درې حصې کا یو استاد مرګرو استاد رشتہ دارو یو چې دی غریبانانو او یو چې دی د څه هغه استاد خپل کور نو د هغې دپاره څه وکړه دا غریبانانو والا بیا چې ته ورکې نو یو یو تیکه مه ورکوه هغه لا یو یو غریب لا مثال تا په ذهن کې شل غریبانان ساتلی دي چې دې له به زه دوه دوه تیکې ورکوم د دې شلو نه چې دی څه کا د دې شلو نه لس کا او د دوی په ځای څلور تیکې کا او که بیا دې وس کېږي نو د دې لسو نه هم پنځه کا او د څلورو په ځای اته کا اته تیکې کا غټې غټې نو چې هغه اته تیکې ته یو غریب له ورکې نو درته به د زړه نه دعا وځي چې یا الله ته وله نور هم ډېره تېره ورکي او چې دوه تیکې وله ورکې نو هغه به بل خان ته انتظار کوي چې یاره یو خان بل هم راشي او هغه موږ له یو دوه تیکې نور راکړي نو زه به بچو له کټوی تیاره کړم او بیا به درته څه کوي په هغه دوه تیکو به درته دا خیرې کوي چې ګوره نه پخولی شم او نه لړه کولی شم. نو لحاظه چې چا له ورکې د شلو په ځای لسو له ورکا د لسو په ځای پنځو له ورکا خو څه وکړه پنځو له ورکا خو څه وکړه د هغې دپاره چې دی ښه دغه جوړ کا دوه کیلو درې کیلو وخه جوړ کا او هغه هغې له ورکا چې الله جل جلاله هم راضي شي او الله پاک چې دا سي خلک چې کمباین وسیږي کمباین مطلب دا شریک وسیږي یو مور پلار دی او درې سلور رونه دی ټول راضی او هغه مور پلار ل چې دی سه هغه پیسې ورکي خو دا خبره نشته چې دا به زما دا زما پیسې دی دا زما بس شریک هغه دغه کیږي نو که دا ټول دی چې دی یو سروې والی نو هم پروا نشته او کچر دا داسې خبره نه وي داسې خبره نه وي بلکې داسې خبره وي چې یاره دا به زما پیسې وي تقسیم نه پس به لکه مثال زه به غواړم زه به دا کوم زه به دا کوم زه به غواړم نو د هغې دپاره ضروري دي چې بیا هر یو کس چا چا باندې چې قرباني واجبه ده هر یو کس دی چې دی څوکي ځان دپاره خپل څاروی واخلي چې چا چا باندې قرباني لازمه شوې ده نور چې دی کم مسائل پاتې وي نو هغه به بیا مونږ تاسو نه تپوس کوو چې یاره د چا په ذهن کې څه مسله وغیره راغلي نو هغه مونږ ته ووایي د هغې به انشاءالله تاسو نه تپوس کوو الله جل جلاله د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین اکرام بھائی
1: جی
0: اللهم انا ورته ووایي یو ځل ما سره وایي ښه جي اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ
1: خجی مولانا صاحب یو خورکی میسج کړی دی وای دا نن سبا چې کوم د سکرین کاروبار دی مطلب د سکرینونو چې خرڅیږي نو آیا وای دا ټیک دی او دې نه علاوه دغه خور وای چې دوه نیم لکه درود شریف مې ویلې دی او 30,000 چې کوم دی نو دا به وای چې زه هر میاش وایم او خجی او د دې نه علاوه چې کوم دی نو دغه خورکی چې کوم دی نو هغه تپوس کړی دی د سکرین په باره کې او د کشتونو په باره کې هم چیرې دا کشتونو باندې سره کاروبار کیږي دا صحیح دی کنه چې کم سکرینونه وغیره دي
2: ورکم جواب
1: جی جی او بالکل
0: او جی سکرین چې دی اوس دا کم سکرین د مونږه استعمالو سی سی ټی وی دا غو نو دا غو تاسو ته په ضرورت د باره په دې باندې څوک دا خو دې خو چې زونه نه ګوري نو لہذا په دې کې بس سم نه که تعالی پته ده چې یاره په دې به فلمونه ګوري دا به ګوري دا ګوري نو دغه شیز نه بیا ځان وساته
1: صحیح ده
0: او بله د کشتونو باره کې نو کشتونو کاروبار چې دی هغه جایز دی
1: صحیح
0: ده او هغې کې څه نشته دی انشاءالله
1: صحیح ده او بل چې کوم دی نو چا تپوس کړی دی د سترګو د نظر باره کې چېرې نظر څنګه تیزیږي نو زما په خیال خو پوره یو طریقه ده
0: جی نظر تیزولو دپاره چې دی هغه ضروري دی چې مونږه د نظر حفاظت وکړو لکه غیر محرم ته ونه ګورو موبایل استعمال پریږدو دوی مدا چې رانجه چې دی نبی اسلام سنت دی د شپې مونږ درې درې سلایانې واچو نبی اسلام باچول دویمه دا د هر مانځنه پس یا نور وزل وایو یا نور
1: یا نور
0: او پسترګو د پاګوتو باندې دم کو پسترګو راکا ګوډي
1: صحیح ده خا بل ان شاء الله بازي دا سي طریقہ کار وی چې دا غي د پاره بده مولانا سیب نمبر ان شاء الله تاسو سره شیر کو او تاسو به بیا مولانا سیب سره واتس اپ باندې رابطه کوي کال کول شي دو نمبر دی 0315 94 72 32 اور 0335 960 74 50 0315 94 72 32 او 0335 960 74 50 ګورو فون بلی کرا سره پہلے نه کالر سوق دي کمز نه دي ست پوس کول غواړي اسلام علیکم جی خور ست پوس کول غواړي مولانا سیب نه جی وای جی جی
0: انتقال دی
1: ار صحیح سار کړی مطلب دار چې تاسو حق وهلې دي سید نمبر جنگ جګړه خو کولې نشي زه مولانا سے بدرته وظیفه خو خورې سوال جواب دی تخپل واوره مطلب مولانا سے به جواب درکې غواوره ځان سره نوٹ کا جی جی آو پوښ شم سعیده سعیده بته پروگرام واوره ان شاء الله مولانا سے درته جواب درکې سعیده
0: روزانه او دعا کوي یا الله خپل جون کې دانه تم تنگ کې چې دته احساس وشي او موږ له خپل حق واپس راکی 300 پیری د سورته توبه اخیری دو آیاتونه او بیا دعا داسې غوښتل چې یا الله خپل جون کې دام را تنگ کې چې دته احساس وشي او موږ له خپل حق راکی
1: صحیح ده ګورو د فون بلی کرا سره سوق دي کم زنه دي اسلام علیکم جی څنګه ورور طبیعت خده برابرۍ سوق خبرې کوي کم زنه ماشاءالله ماشاءالله ست پوس کول غواړي مولانا صاحب نه
2: مولانا صاحب نه دا پټ نه کاوه چې وسه چې دی وتا دی د ناتو لا بیماری وی او لکه هغه مونې باندې دا تاسو ول چا ولاي وای چې په دغه شی دای اکمان کې پخې هغه ودا دې شي کا سره مونږ خبره وی
1: بیا لگ دا سوال دیو کا خوگر اور پویا نشوما او دا جب دے لگا آسان کا
2: لکای و تاری پم بن دا او چو
1: سوال در باندے واچو ہاں
2: وی ور گئے چتا اس کو سکال بر وکا وچ او دا کی لگا او چھی
1: او دس کس
2: او دا سی او چھی لگا نا تو لا بیماری دو نا بیماری
1: خا خا خا ہاں مولانا صاحب دی ملگری مطلب دا دے کنا چھ بازی خلقو بیماریانی بھی کنا لکا اغوینا دا سے تشو میتیازو پزے یا ڈکو میتیازو پزے وانے سکتر وغیرہ زی نوائی چھ آوائی چھ رزبا ہر منز تا او دس تازہ کم کا بس ام پدک کم او دس باندے با منزو نا کم
0: هر مون د پاره بچی دی او دستا زکی دا د حکم دی زکه دا دی معذور د معذور حکم دا دی چې دا با یو خو به اخیری ټیم کې مونږ کوي چې بس بالکل اخیری ټیم یو بس چې دی د تبیا ټیم نور نه ملاویږي هغه ټیم کې به مونږ کی او د هر مونږ د پاره د هر مونږ د پاره بچی دی دا او دس کوي
1: سید ګربل سره فون پلی کوي سوک دی کم زنه دی اسلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم
3: السلام
1: شکر دے قربان سوک خبری کوئی دے کم زینہ خجی سلیم صاحب سے تپوس کول غواڑی زمونگا مولانا صاحب نا
3: میرا مولانا صاحب تھا ہر کلے ہم تاس ہم بار سیندر کو مدد کریو ہم خفے تے بمبئی بنی نہیں شیوی
1: جی جی مہربانی اللہ دی خوشا لگا
3: او یا سکواڈ دارے جرا مو خدا جاری ما خالی کی پٹو کی جاری میں نکل دیو بچا سن جا رسا
1: ہاں ہاں
3: نہ سن گیا سب جاری شو تو پر بازن کرے تیندا کلا بینڈے کرا خواجے خدا پی کی ہم کو گیا
1: جی جی ہاں ہاں
3: نہ ہم تو جی لگا تے تیندا جی کم نے کی جو والا والا چیک تب گئی کی ردی کی مونگا مونتا صفائی کی تشتا یا نیشتا دیکھا زمان مونگ دے مالک پاس روان کی دیگی بنا
1: ہاں
3: لیکن وہ غٹے کینڈا پا میاس کی دے بازنگ میاس کی دے زن لڑکی وہی کی نرے وہ تکمی سیر تکی نام کسوا سی جی انہا کتا گیتا پارا یو دا سوال دے دیم سوال دے چکلا یو پاس ہو دے درد پاس بانے وفات شو دے مازی گر پینزا پا جنازو شنو یہ سب بیسار کتاب نکی یہ دا تیم بانے بواس قیمت بانے بکلی دا آئے دا سوال جاب صحیح دے یا غلط دے
1: صحیح دے ٹک دا پروگرام را سر وورا سلیم سیب سلیم سے بوئی چیرا مطلب ادارے چے ز دا سبزی چ کم دین اور ریب ہمارا کٹکو میں نو چے چا سر کار کو مہرا تو چے دا خسب زی خارک دا او دا کمزور بس ورلاند پٹک دا سائیڈ تک دا چے چا تا پتہ نہ لگی
0: او جدا ہم لازم دے بس اللہ پاک نہ دے نور غواڑی نور پدی کی دا نہ گنہگاری گی ہر سد مالک دی مالک چور تا سوئی نور دے اللہ نہ غواڑی چے اللہ خسب اب میں اوکی
1: او بل دا خبر اوکڑ چے 15 بجے او کس خخ شو دا زیارت پورز بانی جمعہ پشپا باندے نو 10 رب حساب کتاب سما ملے وی
0: حساب کتاب ہو ہر چا سر کی گی جی
1: صحیح
0: او بس دا دے چے دا جمعہ دا شپے پوج باندے اللہ پاک دا سر معاملہ آسان کی بلا خبر دا
1: صحیح دا گورو دا فون بلی کرا سر بل سوک دی اور کم زین دی السلام علیکم
4: ذوالفقار
1: سے تپوس کول غواڑی قربان السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ
5: اللہ
1: وبرکاتہ جی زما خور مولانا سبنا سلور بجے خلا بند کڑے وا اور اذان نہ دے اور دلے مطلب پیشمنی کی سحری ٹائم شل منٹ دا پاسا چار بجے ٹھیک شو صحیح دا بس زا صحیح دا پروگرام را سر اور گرو بلا سر سوک دی اور کم زین دی السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
1: جی سوک خبری کوئی کم زینہ
6: بابا بر کی خبر ہے کہو
1: بابا بر کی سے معلومات کول غواڑے مولانا سبنا
6: دو پوکشتنے میں دی دعا
1: وایا قربان
6: ما ویلا کنا چھے وہ سدا غا یو سرے مزور ہی پستر کے کنا مکمل لڑی نہیں کنا مزور ہی
1: اے ہے
6: اچھا دا غا جمع مزور کوائی سی کنے سی ور کولا ہے
1: اچھا بلو
6: بلو دا غا تسبیح کنا سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم دا تتم سیدہ و تمہ سادا دیدا
1: اچھا سیدہ بسو
6: درما دا پشتنا دا سب نغمبر سلام پشے حکوم ارواز پانی درو شریف سیدی یا سو زلائی
1: اچھا سیدہ پروگرام را سر اورا مولانا سب دریوانا سوالونا تاسو اورے دل دبابا برکی
0: سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم دا چھ دے دری سو دیار لزل ویل پکار دی او بل دا چھ دا دا سی کلمی دی چھ اللہ تر دیری محبوبی دی او پتل کے دیری درنی دی او پجبی باندی دیری آسانی دی دا حدیث شریف ماتا استا دا غی مفہوم بیان کو بل دا چھ دویم خبر چھ دے سو کڑلا
1: چھ مانزور اینو آغا
0: مانزور آو چھ مکمل نابی نئی غم جمع ورکولی شی دا خو بیام سنا سا نظر دیگی
1: آوائی چھ درود شریف کلا دیر پا کم آورز ویل پکاری
0: درود شریف دا سی او عبادت تے چھ دا دی روز ندا بس ہر ورځ دا ویل پکار دی نبی سلام پہ خوشحالی
1: سید دی خور ویل جزما خور سلور شل منټه د پاسه سلور بجې روجه بند کړې نن سبا او زما په خیال باندې
0: کی او وخت نه نه و نه وخت یې بند کړې اوس بل بده خبره دار چې دا د کم علاقې ده
1: ځکه دا تعلق دی
0: او کنه دا
1: 10 منټه زیات نه زیات به فرق کی
0: مطلب اغي زمونږ نه مخ کی دي چې زمونږ 10 منټه د پاسه سلور بندي ګنو دا غي
1: 10 15 منټه د پاسه
0: دا غي 15 نو دغه شنو بس بیا هم چې دی پاتې
1: پاتې صحیح ده خجی بل چې کم دینو ذوالفقار سی بول چر دا ټیک ټاک کی کمی ویډیو غانې ناری نو زنانو ګوري دا غي 10 منټه د پاسه بندک 10 منټه د پاسه سلور بجې
0: 10 منټه د پاسه سلور تر ټیم تلې دي
1: او ټیم تلې دي
0: او جی او
1: صحیح ده باقی خبر دی مولانا صاحب خوا کې علما وی مدرسی وی
0: او دا بازی خبرې سړې
1: الته دې ته بوسو ګل ته ډیر آسان باندې خو پته لګي جی ذوالفقار صاحب در ټیک ټاک د ویډیو غانو بارګه چې دا ګناي کبیره کې راځي کنه
0: او جی اصل کې چې کله دې ګنا چې دې وړه او غنل بس دا دې غټ کار خراب کو ګنا هر یو کبیره ده بس ګنا نه بزان بچ کې او بل دا چې ټیک ټاک پوری دا چې ته ټیک ټاک څنګه ګورې تاریخ جمیل سی په ګورې او کنه نور څه شي زونه په ګورې نو بیا هغه ته بتا ته د خپل زړه په خپل وای چې دا ته کبیره کې او که صغیره کې پېښ
1: ګورو بل سره فون بلی که څوک دې کم زنه دي السلام علیکم
4: السلام
1: علیکم وعلیکم السلام جی څه تاسو کول غواړی مولانا صاحب نه تاسو کول غواړم
4: چې ربي
1: اچھا رمضان فرضی روزو کی فرضی روزو کی فرضی روزو کی خبر کبھی چھ رمضان کے انسان بیمار شی اچھا صحیح دا ٹھیک دا خخور بس زا صحیح دا پروگرام را سر ورا گرو بلا سر دا فون پلی کا باندھے سوک دی اور کم زین را سر عمل گری دی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
1: جی سوک خبر کبھی دا کم زینا خبگان خبر ہے شکر دے خیر دے کفایت سے نو بس غٹ ساروی کی خوندے علماء و نما وردلی دی چھو وہی سیکھی گی نو
5: نو مونږ دا چې وایو چې را دي 500 سوالو دا خپل اندازې ته خلک واخلي کنه
1: نو صحیح ده کنه چې 500 نه کمی مطلب صحیح ده خو چې دا وو نه مطلب 500 شپږ وو صحیح چې وو نه زیات نو
5: مونږ په کې دا چې وو چې بری هم مونږ وروړو
1: با ان شاء اللہ مولانا سے بس ضرور جواب در کئی ٹھیک دار سے بس پروگرام را سر ہو رہا اب ان شاء اللہ شکر دے ڈیرو خل کو با ان شاء اللہ فائدہ اوشی اللہ دے خوشحال ڈیرا مننا ڈیرا زیادہ مننا جی مولانا صاحب دینا پہلے خور دا ہوئے چھ پر رمضان کے کہ انسان فرضی روجی نہیں سی او اللہ مکا دا سب بیماری رالا یا سب بیمار شو بیا بدا روجی کم ٹائم نہیں سی
0: دا دی خواہ دا جی چھ سر ٹائم نہیں سی اکثر خلق دی یخنیانو تا انتظار کی چھ روزی وڑی وی آگا ٹائم کی نہیں سی بدا دا تا پاتی دی چھ سر ٹائم دا خواہ دا
1: کرز دے بے
0: آو جی
1: سیدہ بل دی ملگری ہوئی چھرہ بس سارویرا ولو پینزو کو بس پکی دا غا مورو پلاری سم
0: آو جی آو بلکل سیدہ جی چھ کم خلق یوزے دا غا کی گنو آگی سروے راوستو زب ہے کو بیچ دے کٹ کو بے سنبھال کو ہر سڑے تیرازی خپل خپلوان علم ور کئی او دغا او دس اس ترتیب نہیں جدائی وغیرہ چیرا دا دا دا دا دا دا دا دا نہیں زگا چی ہر سے شریک دی نو اس پروانش تا دا دی قربانی کی
1: اس مولانا سے کور کے مطلب دارے چی انسان دعا یا دری زناور علا لے کنا غٹ خلق پا کور کی او دی خو زناور دو دی نو آیا دا ماشومانو حصے پا کی کولے شو دو زناور کے خو غٹو کے چودہ حصے کی
0: چی دے قربانی چی دے دا پا نابالغ نکی گی
1: اچھا
0: قربانی دا پارا بلوغت چی دے دا شرط
1: دے دا شرط دے صحیح شو خج گورو دا فون پلی کرا سر سوک دی اور دا کم زین را سر ملگری دی اسلام علیکم
7: وعلیکم السلام جی
1: ادم زون حضرت گل سے
7: آو جی بالکل جی
1: ست تپوس کوے قربان دے شما شکر دے خیر دے اورونا
7: آو جی دا زلمے ڈاگا چلے دا
1: اچھا زلمی ریڈیو کٹ کٹ درزی آواز کٹ کٹ درزی سیف میرا پیارا بھائی یار اکثر دا نیٹ وجہ بھی بس بیا گا چکم اکرب پکی ناس دے دا غم پی وس نہ رسی گی کنا جی جی استعمال ہو لے شی گانا صحیح ٹھیک دا ماشاء اللہ نہ دا سے خلق شتا چھ دا سے چل کئی پدی دور کی خلق خود اڑو زور ختم دے ہریانہ شم یار ڈیر دا سڑو زور دے خلق سیوا دے پدی دور کی ہاں سوال بس دا خو مولانا صاحب تدوے ما دا خو یو سکیمی کنا مونگم کپنی والا یو اور دا سمر زونگ والا دی نو دام کپنو والا دی نو مطلب داری چی دی بیا یو سکیم ور کئی یو افر ور کئی دا خپل کسٹمر سیوا کی دو دا پارا چی بھائی تاسو خپل بند سیمونا کولاو کئی یا تاسو آغا سیم چھ دو دری میاشتے میں نہیں استعمال کرے روالی موبیل کے واچ ہوئی تاسو تو بھی دمرا فری منٹس ملاوشی دمرا فری ایس ایم ایس با ملاوشی دی ملگری دا سوال اکڑو چھ دا جائز دی کولے شو دا سکنا
0: اکرام بھائی دا حدیث شریف کے رازی چھ دا یو کس مال دا غپا مرزی باندے حلالی گی اس دا خو دا زونگ والا یا دا یو فون والا دا خو دا غی مرزی دا چه تا دا کولاو کا او مونگ دل دا افر دل کو نو خجائز دا زکر دا غی پا مرزی کا غی نگواری تب تب ایسینگ استعمال شی اگر خوب دار سب لاکی نیشی کولی
1: بلکل گرو بلا سر فون بلی کسوک دی کم زینه دی اسلام علیکم
4: وعلیکم سلام
1: جی زمان خوری ستا پوس کول غواری مولانا سیبنا اچھا دا غٹ اختر پورس دا مازیگر دو او کالو شو ماشاء اللہ مونگ تو خدا دا خپل دا بچو دا عمرو نو پتہ نشتا تس خوم دو پر پتہ دا چی مطلب دارے چی دا پا دی ٹیم دا دو کالو شو تالا خور ایوارڈ در کول پکار دی خواہ مخ کی
4: بل مو مائک بند کس بند کا پس مادا
1: خواہ مائک بند کو بل تا پوس دی پٹ دی

ٹینشن شیمپو اینڈ نو ٹینشن ہیئر آئل اگر سوک چی ویختانی ارزی کی ویختانی گن ندی یا ویختان نرم ندی ملائم ندی یا چکم دا اکثر زم گفکین دی سہر ویختان چکم دا کزمنز کوی نو آگے چکم دا کن اڈیر زیاد ویختان ارزی کی ویختانی چکم دا کن اگر کنگے کی خق ہوئی نو آگر طولو دا پرا دا غزم گوی پیغام دی زی چا غزم گفکین دی چی ویختانی ارزی کی یا غزم گرونا ویختانی ارزی کی یا پکی اسپو میں دے خرق تی پکے نو آگر طولو دا پرا دا غزم گوی پیغام دی چی دا سوزانا نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل رواخ لے انشاءاللہ اللہ تعالی فضل و کرم سرا کم تاسو ویختان دی ابدی سرا گن ہوں شی نرم مہم شی ملائم مہم شی اور بے بدر تخلق فائز شی دا دی مختار نتا کر کڑی کسی دی کڑی دی نو بلکل پا مرکیٹ کی ملاوی گی نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل زان لے رواخ لے اسی مالک ہے منہ نچے نو ٹینشن رائس فیس واش کم چې تاسو مخ ته ورکې خلا ہے تاسو مخ کړي نرم ملائم هغه زمو کا په مخ باندې د بنا تیر سری دی یا د دینه لواست ګلان دي توري توري هلکې جوړې شوې دي هغه د وجې مون غړې ری زیاتې پریشان یو نو بالکل چې په مارکیټ کې او اویلیبل دی نو ٹینشن رائس فیس واش او سرا نو ٹینشن فارموله کریم کم پیسې ما سره چې تاسو مخ بشي نرم ملائم چمکدار او د ستر ګلان دي توري توري هلکې په مکمل توګه لری کوي چې بالکل د انتظار د خبرې هم اوس لا شي په کیٹ کے نو ٹینشن رائس فیس واش نو ٹینشن فارمولا کریم اور نو ٹینشن بیوٹی سو پرواخ لے اور استعمال کے ان شاء اللہ آپ کو ریزلٹ بتاؤ تو ملا بھی گی نو بالکل پریشان کے گیما مارکیٹ کی اویلیبل دی نو ٹینشن پروڈکٹس زانے رواخ لے استعمال کے میں نے چیز

اوکے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونه نگهلی اختنامات می قبول کې سی ګل ګل اوردون کوم له رشی تاسو بالکل شوه بر بهر به او د زندګی نه مجید خپل برخه خوندونو وسیو خلې سی مت ویلې شي سرور سس به ځان نازمان اور پروگرام ته ویلې شي پروگرام د خپل راس د هیڅ نو راس کم چی سپانسر کې سی جناب نوټینشن کاسمیټکس پاکستان دشپی لسو جو نواخ لیٹک تر یو لسو بجو پوری دیمش دیتو سی خبر تر گپ شپ لگیش او دو دینی نواسی دیمش دیتو سی جگم دکنا گپ شپ لگیش جو کٹا کالو کیش ویر سرام ویر سرام جی صدا کار سو دمایار خبر بہا کیش نو دو دینی نواسی زبتو صدا شوا چی گورے تاسو زمانگا نوٹینشن و کاسمیڈکس و پاکستان کم پروڈکس روڈلیش اس ملولیش تو سا ریزلٹ درکولیش تو سا خیسونا درکولیش نو بالکل ځان سره نوٹ کولای شي نو بیا څه کولای شي زمونږ د نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان دغه پروډکټس استعمال کړئ تاسو ته بسو ملو شي یعنی تاسو چې کوم خوشلا ده کنه سي یک بسومره فرق راشي د تاسو چې کوم مخ ته کنه سي په دې کې به سومره فرق راشي چې نو دا پد با تاسو بیا هل لګی چې کړه تاسو زمونږ د نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان پروڈکٹس کم دیکھیں اگر استعمال کی سی آرا واخ لے نو بیا ماتا سو پدلی کی سی چکوری نازمان میں چی کم خبر کھڑے وکن ایسی نو اگر بالکل صحیح واسی مزیدو روا بربا روا خد سی سو بالکل سی پرشن کی شما خاچی ترسو پر ایزیم کن ایسی اور بیا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس دی سی اور بیا ویر سراور سی رات سی عمر بھائی گنی رو را چی کم دکن اگر دی تو سراوی سی نو بیا پرکن پرشن کی شما خا صحیح دیکن ایسی پرشن کی شما بالکل پرواری وختوں میں سے جونو سنگی دسی شخو ایک ہے دین منن سی اور خبرستان فگی خگی دی زک پ نہ خبر جنگ در سر کڑم آئے ہے ڈیر شاہ خبرستان خوشی خوشی دی زک پ نہ خبر جنگ دی سر کنا بھائی خریحان تا سید رتا سلام نور می سی جان بدر تھا کوشا دنگ گرو نا پنا جانا دنگ گرو نا ہر وقت انتظار اوکے سی بالکل سائمہ خان دیر من سے خوشحالہ شیخا زما خورے کے درمن شی عزت من شی جانا جانان پما د زربت خان پما د نوٹینشن گزار کڑے دیکھا السلام علیکم وعلیکم السلام اوکن اوکا د گونڈ اوکا د گونڈ وہ مینس کے نہ ہوئے لکه ملنگ بدی کوسو کې ګرځیدم او یا با اوکے سی او یا با ما دی ټول کله خبر کو اے په ما دی ټول کله خبر کو پتا دیو یو یو یو یو سو خبر شو کنه سړی دی چوینه ها لطیف مقدس جی کا مقدس ډیره مننه سي خوشاله سي کدر من شي پتی ولا بھائی د شي ګر نه راغی سي ستړا ما شي لاره پرېښ دی لاره لارا پریتے لارا عزت یار دې نن دې زم ما به نه وخت دی وختي را پسی دی نو میشا ولل د وخت دی بیا چې ز لکسم لسم نو وتم لکارا ای شما لارا

امیگانو چچگانو پیگانو واوری خطی ساسو رور ساسو بیجان نازمان تاسو سو خبری گیزی دا کار دا مایار خبری در تکو مسی دیسو سی دا خایس خوالی سرچی کم دیکن خبری در تکو مسی واوری خا زن سر واوری سی نوبیا بچی کم دیکن نمو تا فیدبیک رو کوای خطی چی گوری زن دلکم ها خبری کوکن اگا با دیسو سی فایدی دی پرای خطی دیر زمان گا خویندی چی کم دیکن انتخاب کوئی نو ٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان پروڈکٹس ان رواخلی استعمال کی سی نوبیا بمالا فیڈ بیک ہرو گوی چھ نظمار می چھ کم پروڈکٹس دیتا پخلی و دیمو چھ راغس یو کنا سی مجھ استعمال کرل چھ ریزلٹ سنہ گو سنہ گنے ہو سی تب بیا متا سو کی سی بیا تو سی رتی ایسی ددی خولے سنہ چھ ریزلٹ نہ مطمئن کنا سی بالکل سی ان شاء اللہ سی امید خمدا دی چھ جتو سے بزمون دا چھ کم ریزلٹ دے سی اگے نہ تو مطمئن ہے سی خوشحال بہ تھے نہ سی او تا سب جگم دے کنا ریزلٹ در کڑے وسی تو سب فرق ہم لے وسلے سی او نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس بالکل سی استعمال کے ہاں ہاں پمینا ہا پسور سر سی استعمال کے وسی زانے رواخ لے نو بیا مالا فیڈ بیک رو کے سی گنا نسمار وے دماغ دنو تیر سر پھو چ باندے سی دماغ مخ ډیر خراب شو سی او جکم دے کنا پمخ می تیر سری رو ولی اسی تری تری خلکی رو ولی بیا می اسی استعمال کرل بیا می نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس استعمال کرل جی ریزلٹ اسن گو دا بیا دا مس سو کی اسی بیا ورتا تو سی اسی دے ما خوین دی بروتی اسی دی مورون بروتی اسی الحمدللہ سی الحمدللہ سی ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کی بدس پروڈکٹس سن شامل ملاو چتو سوچ گرا نزمان می مشتے ریزلٹ جکم دے کنا رونق سی یا جکم دے کنا مشتے کشلا رونق سی زمنگ نوٹینشن کاسمیٹکس کم پروڈکٹس لنچ کی دیگنا کوشش پدی لگ ولی دی جی جس طرح کی مشکل ولی شد دے کوالٹی نور ہا بہتر کی سی او نور ہا چکم دے کنا داموش یو یو پیک تے ورس سی یو یو ٹاپ تے ورس ہو کنا سی چکم زمنگ نوٹینشن فیس واش وس رغلی دیگنا ولتا سلی دی لوجی پتور بلیک پیکنگ کو ہسی تور پیکنگ کو سی اس کے چری تاسو زمنگ دا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان رائس اف فیس واش پیکنگ چیک کنا سی نو بالکل کس طرح کی دے اچھا ولو کلر بھی کنا سی ہم سیم ٹو سیم پدی کلر کیتے جی کتا سو بیا ددی رزلٹ ہو گرے کنا سی نو مشا نور کوشش پکڑ کی ددی رزلٹ نور ششی نور برابر شی نور برابر شی سی نک شان کے زمگا گڈ کریم چکم روان دی سی بیتا سو ہم چکی دا ہم چکی دین مکم ہم چکڑو مش لگے سی چکم زمگا کوالٹی نہ پم دے نور کر کے اسی چکورا چدی کوالٹی چکم دے کنا نور شاشی نور مزیدار شی او ددی کوالٹی چت ورسی چی یو پک تے ورسی یو چکم دے کنا ٹاپ تے ورسی چ خلق خلق وچ گورے دین ازمان بھائی دا عمر بھائی پروڈکٹس کم دی نوٹینشن پروڈکٹس کم دی زمونگا خپل پروڈکٹس کم دی جی اغا یو پک ترسی دی لیدی جی یو خلی ول ترسی دی لیدی جو انشاءاللہ سی تاسو به بالکل دا گیلی شکایت تا موکا چکم دو کنن ملے وچ ہن سی خو بیا ہاں تجری تاسو تاسو کم زری پکے لگی سی نو بیا تاسو مت بالکل ویل شی سی پروگرام نہ بات کرے تا کال میسج کولے شی پروگرام دوران کرے تا کال گج میسج رات گج نزمان گوی بھائی گوری دی کی یو دا کم زری دی کنا چی کوشش گج چی دا کم زری تن لری کی سی دا پروڈکٹس منور خوشلی شی نور ہم سی دور شی نو ٹینشن پروڈکٹس دے چا دی چیز دے چا ز دے ٹانک

پاکستان خریدار دے کنے دے ویلش لشیرا ولے دنا نسی بالکل چھ زربتان چھ م دنو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان دی مش مین مین ڈسٹریبیوٹر دی سی ات ور تل لشی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چھ کم پروڈکٹس اپ تو سی پوچھار وی سی اگتن روڈ لشی اگتن حاصل ولے شی نو انشاءاللہ سی تو سب ملا وی شی تو سی تن روڈ لشی حاصل ولے شی خاصی ور سرا ور سرا سی دین لواسی دین نور پکلو کی زمنگ مختلف چکم ڈسٹریبیوٹران دی چی یعنی چکم دے پکلو لیول باندھی چکم دو دکندران دی چی چکم پروڈکٹ ڈسٹریبیوٹر کی زی زمنگا لسنر دی چی زمنگا کلی علاقو خلق دی چی نغین خط سر وڑل شی پکولے شی غسلے شی دین لواسی دا قشان پٹانگ چیٹی شی نور مختلف میڈیکل سٹور جن سٹور سرا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس ملاوی شی زمنگا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم ہربل سپری دکن سی یقینن سر در توای من چی ڈاکٹران ہم زمنگا دا سپری چکم دکن سی ملے خسی ڈیرا کی متی سپری دس ڈیرا مسی دار سپری دھا چن نوٹینشن ہربل سپری ز سمر حسفت کو کنا مو پخپل ڈیرا زیتو خوش شوی دو ڈیرا میں پسند شوی دو نو ز پخپل ہم چکم کنا مصر پر سٹوڈیو شی وس پر دا دس لکه دانش مصر شته نس خو بهر جی بس ختم کی دو دسی کله چاره نو لگ ول سی کله چاره نو لگ زمگار جگان رونو اکثر عزیز سی نو ډیر رسنه سم مسئله وی سی نو زمه ته راشه سی ز سبب پنیات چکم ده کنا یو پوشکای ول ورکو مجزه والے خاص نو بالکل سی نو ٹینشن ہر بس فریج ګور ډیر زیات فوای دی ډیر زیات فوای دی سی ګور کچری تاسو ته الرجی ده کنا خرش دی سی وجیر باندې کلر لگوي کنا سی رنگ ورکوي سی نو بیا ډیر زیات الرجی پې دوکې شي خرش پې دوکې شي بار بار بغزوي ګروي کنا سی نو غې د بارا د مش نو ټینشن هربل پریکلی سپری چې کوم دوکې نډیر مزي دور دو دې تو سی جسم کې کوم دکنا هغه څه شي چې خوښ شوی دی سی یا دین لوجه چې ودې دلې دی سی جسم لګیدلې دی سی غې د بارا شاده په لګولې شي چې د وجود کې زخمونه دي په هم لګولې شي مشومان لګیدلې دي د پم پر وجه باندې چې تاسو جسم غټ نه تاسو جسم لګیدلې دی چرت دانی رکھتی لی دی پیتی چی نو پی ویلے گوئے سی خرش دی خوکشی ویے سی الرجی دا نو بیا مات ویلے چی نزبان بیچی کما نو ٹینشن ہربل سپری ویچی گوڑی نمو بیاد سکتے نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان ہربل سپری دی چی ریزلٹ سرنگیو چی گفتو سی روتی آئے سی دکنے سی

خیر دې سي خیر دې مشکل لې تر اسه کنه نو ټینشن پروډکټ به درک د لدرګم او خو چنه ډېر شي مخه او چې مندو کنه اور ایک نہ گلو سر وجی یار رالے گ سلام نہ اے مر سے زمون کلی تا اور خلق خبر شی کنا زمام خیر دی جی دشی د ټول خلق خبر شی کنا وی اختر نجدی دی چ پری دی ټول کلی خبر شی او اختر نجدی دی پټکری دی لام نام لکھنا نو اور چ کم د کنا رازے زی روٹینشن پروڈکٹس واخ لے خپ جان خپ جان خواز او کی سے گورے چ نازمان زمونگا رور دی جی زخپل رور دی خپل بیچان پروڈکس سکم نکنه دا با موش اخلو سیده سی تاسو دا چایی خونه کنه سی چی لگه تا سوجوی نا نا نا نا گروه دا نازمان پروڈکس سی والی کنه آچی که ما تو دا با پڑپوس با دا نابا باشا ها نکنه تاسو خپل مرزی ده کنه زگه پیسی تاسو لگه وی لکنه تاسو تا با سوکسه نگه سی دا با نالی باورا اکوانی خیستو چروجی دل راڑا مکھا دس منگا درور کمپنی دی سی ہم دگ دی جی لاڑو خاں بازار نے اسپین لے پپے کرے چھ خلی کیوی نشا قسمت علی رضا سبا چرنگا جوشی سبا کیوی حال ہے چنگا ودا اتولا بھرا تو چنگا ودا ہے نا سی چوکیدار بابا تو چنگا ودا ہے ددی نے لواسی ابراہیم کنڈو کو الکا بریتا ماما چرنگا منا بالکل ورکسلا ایشا اور متی الا بھائی شفی الا بھائی ددی لواسی گرا کڑوہانا سنا میوسی نمیر اسمت مانا الکا اسمت مانا مما گرانا زما جانا بالکل ورکسلا ایشا پتہ دینے لگی شی پیدار شاہ ددین لوازی محمد د وزیرستان ون نزی چرتا ورکسلی یوسی خی بالا بالا دو اپڈی بل در پسی رغلی دیشا رو بیدار اش رچک سے گورا زر رغلی یزی نو ٹینشن پروگرام تا و تاس خوبونه کوي سڑا چک سے او گورا دین لوازی متولا بھائی اسے بنے خشت حق کوي کنا اب یہ بیدور دا وشت سی مڑا تسو دسلی مڑا چک سے زمن گنا ستر سبا دا چاہتا چ مور نری وئی آغا دسینا ٹھیک تھا کنا زمنگ ناس تر سبا دا چاہتا چ مور نری وئی آغا زینا نو ٹینشن پروگرام دی چکو سر غلی مسی بس پشم پگانا در تخبر کو مسی گوری زمنگ نو ٹینشن شیمپور والی استعمال کی چ سبا کرتا ملما در گو کنے سی ملما تو چ گورا ملما اے یا ملما تالم اسپیشل شیمپور اوشت دا پدی مدی وشتو وینزا پدی ولم بیشا چو گوری کو نو نو ٹینشن او کنے ملما نو ٹینشن ولید نو ٹینشن اس مطلب ہا یا ملما یا ملما مطلب دا دیکھ نا کہ ٹینشن بنا لے اس وچ تے پیوئی جا اکور تے صفا وچ سر لاش او اچھا گل بدی نے بدی ادا شیم پخو دا چرتا ملا ویش ہا دا پٹانگ شی ہر زے شی ملا ویش یار ارور دا پتہ خور وشا اے پتہ درشا وشا لاش سی پاشی گری کی متولا نہ میش اسرا ملا ویش دین لو گلو سستر ملا ویش تاہیر زنا سستر ملا ویش اے رور اللہ دی پیر رحمت کا دا ہوڑے رشا وشا ہم دا دی لانن سی چی زان روالے واج نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن خیرال الکہ تو پروموتے نے جوڑا شخا

अस्सलामु अलैकुम भाई, हाउ आर यू भाई? आपका रेफ्रिजरेटर कैसा है? बिल्कुल जी, फर्स्ट क्लास। हाँ भाई, आई लाइक योर नो टेंशन शो एंड वेरी प्रोडक्ट्स एंड एवरी प्रोडक्ट्स डेयर एमरजेंसी। भाई मेरा सलाम, सबसे चको सलाम एंड स्पेशली सलाम फॉर खुरिया एंड रमी सिस्टर एंड भाई सुजा मिसुद खान जुया मिसुद कहाँ हैं? इट्स मी ब्रिश्ना ब्रिश्ना से मखोरी पे तनिश तखा। अच्छा भाई, द नोटेंशन पर खुमा डेरा फाशदा यूर यू प्रोडक्ट्स में پوښتنه زیرا چې مې مننه سلام الله جان ټول خوندې ته ډالې چې سپ غمونو کې راګیر شو دین خو ګو یارانو خیر شو غمونه لګو وست ډیر شو تیر شو ها وختونه تیر شو لکه دوتی چې مور او پلار ست له مړه رج مېند نه دا دواړه سم خوري دي خوشاله ښا بای خوري پی سارا میسودو کو سلام بختوره ډیر مننه سي ویتا دیمیش نا نزولی بای یمیش ټول د سس خویان دی کنه بالکل سی دمغه د ټول فیملی ده د چپا هغه فیند ته ډلې چې وزیرستان ته راتلې دي وزیرستان ته کړي لوړې خدایا کاغذ می کی چې بعد می پسیوډی نه خوري خان ډیره مننه سی زه خو ټانګ نه سم ها تاسو که کاغذ شي که پلاستیک شي لاړ شي ازر که ټول خلک لاړ شي زه په ټانګ شي ګوشي نه یاخه تاسو پته شته د ټریفیک پوینټ کې چې کوم اوس پی دی کنه پدې پس سوارې شم ها نارې به ونه خلک زه ګوشي پاتې ما راسه زما زو زربت خان تا ویر سرا زو روان تا ویر سا ورته یای شي نوټیفیکیشن پروډکټس ورو کا خو ایسې میش بای پشی اولی پیسی با بکیاں میں سیدھے غائب دے پیسی بائی بکیاں میں سیدھے غائب دے اور یہاں جسے بدلی کے لیے آؤ کہنا ماں میسج گورے نے دیا ہو رہے دلے خان سلام اینڈ خوش آمدید آئی لائک آئی یوز نوٹینشن رائس فیس واش شیمپو ہیئر آئل ارجن فیشل اینڈ بیوٹی سوپ ہغاز اچھا اگر سلام مطابق جار غریبے والا خبر ہے وکا سنگا واقع نسی یہ سڑے ہو کنا بٹانگ چوی سلاب روغلا ہوں او دس رہوی سے شہنو کنا نئے کور بو نئے بچی ہو نئے غیو ہوئی سے شہنو سے پل پڑکا ہے وقت الوڑی تا وقت جار غریبے جار اینن پچار روغ لیشا یار میں آئیکن وکاشف رام کڑی مروتی چپت زمان پوری کے زمان روری چپت خوندورا ندخا نشت شمیل اولے ہم مطلب سے یاد نہیں کرتے، ہم رشتوں سے پیار کرتے ہیں، آپ ہمیں یاد کر کے یہ کریں یا نہ کریں ہم دل سے آپ کو یاد کرتے ہیں۔ آپ کو سلام، سب سے دعا دعا کی ریکویسٹ ہے میرے بابا کے لیے، خدا آج کی رات خیریت سے گزار دیا مین سم امین سے امر دہان۔ بھائی میں تو کرک والی یاد کر رہی تھی، یہ تو آشانک والی فرمائش کر رہے ہیں، آج کیوں منال بس اللہ کے خیر کو۔ ہاں سلام، گڈ بائے، چرائیں گے بھائی نو ٹینشن رائس ایک ڈراپ اور رائس فیس واش زندہ باد۔ آئی ایم نرس، آئے ہائے نرس زما خوری دے دمر مدی پھس رو لے۔ ہاں یشی میش ہائی تو سرا ہی چیرے ہاں نسی آو کنے سی سو دے چاہ میں زور اب دن کچھ تھا اسے خادو سے آبادو سے نن مالا جھوٹی رہ کے خیسی نن مالا جھوٹی رہ کے سی کشون وکھنا سبب بیا ملاقات کی طرح قدم پوری چھ بائے بائے چاٹا اینڈ love you all, thank you how much listener the louis